0: Höjd FM 8, 55,5 är Sonfettler.
1: Monsieur, faites vos jeux. Rien ne va plus.

Rockballader, først mig og kvöld klokkan 19 og FM1.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213 eller via heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att det går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Und der Sommersending. Wie hier der Wagen sind, einfach mal. Tust du da, weg da, hast du da, dann tust du das.
1: Kumpel, kommt, bin Ding. Kleines Brent, Gitter, Schamas Bell. Etlokus halt Anna. Finn Twitsky auf kvöldskolen.fo. Tauschan der Kvöldskole, komm und lehr kurz nicht.
2: Kombinere und hotel Branda.
3: Hotel Branda leiter efter lärlingon, nei, in meine lärlingon, till mottökena, kötchen och mer såna.
2: Kom vi och vi är en parche och en fantastiska och fitta tajma. Sök av hotel Branda på kvm.fo.
3: Vi switchar till hotel Branda.

Djursjö och Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlomväggare.

Það var sangrun Stay tjá Post Malone. Post Malone Stay, þetta her minn mig sommar som nek anna. Þetta her en flöfa som kom ut fyrir nokkna arnsrýjane. Þá ég og ég hattin var að minna mig. Ég haldi ég ekki tríge, þetta sommar ég skuldi tríge. Og hann er flöfan var, ja, önskum til að man sér soundtrack. Þetta her var, alltså, þetta her var plattan som definerar ég þetta sommar til öliga nekvona och en unko. Så þannig jag hör hatta läge vid öron så kommer jag efter och hugsa om störtuna som studenter och det här sommar och det här sommar som nekva östen i häva nu nekva piser som är här finns hikva hötte och locko till tikkun alla piser är rocknis vi att nekva piser lusta vi i sentingen på nu jag var det hikva östen är då och anna och ja är rocknis vi att det är vakna i långa nu och 5.5, 0.5, 0.5. Kunde tid senda mer en sms in. Og om tid senda mer en sms in, så du tid vi utlodakast noen om en Voxbotn-billett. Voxbotn verer nu leierdegn. Leierdegn kata, du det leierdegn. Vi tar fortsatt idé, så må det være 2, 3, 4, 5. Ja, leierdegn, den 22. juni Voxbotn. Og vi tar hva, 8, 1 gang mer Up for grabs. Så hvis du skriver okkon en sms på inn av 5.5.5.5, så du vi i lodagassen om øyne voksbåt-billett. Og det som du skal skrive inn til min, det hva definerer en føring som åttaanda? Det vil si, om du åttaanda og du særlig en menneske, hvordan kjenner du menneske etter som føring? Jeg kan gjøre et lydig døme, så du vet hva jeg prater om. Ta en ferist i Fields. I Danmark, Størrsenteret, i Kjeplandahavn, i Amager. Så hukkje jeg. Den i Sudjermann. Mjallaldrande. Og gjennom boblejakka. Så det åttesne fire. At hatt her en klaksinger. Etter i minsta leie og føringer. Rattelige hø. Og det vil jeg heve at du skal skrive inn til min av 5.5.5. Kvett. Kjær, jeg kjenner en føring som råttende. Hvordan kjenner du en føring etter? Etla, hva kjære føringer som kjærmest for åkken her vi kunne kjenne hvordan annen etter? Skriv at åkken av 5.5.5, og to vi utlodet resten om et voksbåten er gang med seg. Om et lite bil, så får jeg et rinja til Einar Lokkenberg, som hever vært Utanda, han vel sånn av fire, sammen med Soul Osko, eller ja, samstår vi Soul Osko. Her de har spalt paddel, og har haft paddelkappinger og annet spennende. Vi får prate om hvordan det at spille paddel og i solene, hvordan det at i halvtid har støvd paddelvenninger og alt mulig annet. Så det vel spennende å høre en synder om, og vi får selvfølgelig å høre det. En rikvo av gøvende tonelodje, og få sommerleie opp og i topp. Ja, jeg sier en rikvo av gøvende tonelodje. Skal ikke bare hoppe du til neste leie til Mass Langer, vi lærer noen og gjør meg langsomt.

Ja, det är ett ställe där vi är de första till Apaka, som är huvudstaden till Vågsport, som är nu lejaren. Och Vågsport, där kan du gå färd till Pura och på åka rockning, till att i det så är det ett ägångmässigt till Vågsport. Up for grabs, hvis du skriver ett sms in av 500-925-925 och skriver in till åken om kvart är det som ägmässigt eller sermässigt och om föringar tar vidare åttalans. Är det också som vi, också man kan sitta åken, eller är det också som vi säger, också vi gör, som bara man också säger, ja, det här har ska gå först. Skriv att lockna 5-25-25 och så är du vi i kappingsne om ett Vågsport ägångmässigt. Och alltså tar man färast så är vi drälig i musk. Alltså jag vet att jag är en halvsäljande hårt, han är färast. Och man kan säga att här är då ymsar färjotyper. Och jag vet inte om ni känner det här efter så typen här. Och en av oss typ någon är kanske en sån här planläggaren. Alltså en sån här som lägger attlar attlandar och han hever fyra gånger färjorna i ett halvt år. Och för en halv år sedan så bor han Airbnb, han bor i tågbiljetter och han bor i östen attlar. Han gör det nästan så en PowerPoint-framlöv om attlis i stöjnes till sutja och vidja och kvui. Det är personer som ändå vet kvart kursen av valuta är i landet och hur man ska rockna till och att det är nämligen så tomfyllda reglerna till att rockna till ut Jalsöjra från att lums övrigt till förrest och så framvis. Känner du sig typen efter? Ja, jag vet inte, kanske. Jag har valt att kalla till här typen av en XL-arsk typ. Det är sådär. Sinder nördaktige, men han är stor på det. Och han hjälper brocken Ölanekv. Och sen är XL-typan, XL-färgetypan, hon gånger hånd och hånd samma vi till spontana typerna. Som inte hever kanna en flickvande orst. Och här är det, jag vet inte om det är så motsättningar mötas. Och det är inte som att man blir gifter, att man ska färdas till att den ena XL-typen hon finner sig ofta till spontantyperna. Och jag kan bara säga ut från mig själv och egentligen för hon att konan som är, hon är gott nog en sån XL-typa och ja, med även henne, han är nog inte tandtypen. Jag är det nog ut till spontana lärnen. Den är färdig omkringstående så är det ofta så att jag vet akkurat kvar i skäl. Alltså jag vet akkurat vad landet ska till. Jag vet att en av för sommar så ska till Bulgarien och jag vet något lunda kvar i Bulgarien ska till. Jag har inte alls för hur jag ska göra. Jag vet nog inte om att bötten skulle vi. Jag kan inte bli utfra på att bötten skulle vi. Jag har bojlagt flor för det här. Jag vet att fyra färre. Men det är bara för att jag säger att XL-typen och den spontana typen är ett färre av färgetypen. Jag vet inte hur typ av två känner efter eller hur typ av två är. Och så här har jag en av tre typer. Det är Soulsongar-strategisten. Soulsongar-strategeren, eller vad man ska kalla det. Och jag får inte att kasta näkron under bussen här, men kanske omkring att dikken hör en av mamma. Jag får inte att jag är en av mamma som du tar väl, men kanske omkring att dikken hör en av mamma som du varst, man får ett resort eller man får ett ferie just där. Och det är en synder som jag kan inte lägga på fotboll, så jag har vänjar fotboll i östen. Det är man lägger taktik, man ska gjuta talver, man gör en liuppsättning. Och det är en synsyns när man fyrrökar sig när vi går till 50 minuter. Och den här Soulsonger-typen, hon är nästan som en fotbollsvänjar. Det är att åren dävren i början nästan kväll till fyra, så är taktikren lagt. Kusse får vi en Soulsong. Kusse får ett solsönsna, akkurat som vi alla får solsönsna. Och kusse kunde vi trycka honom att åkara hankläge kommer av solsönsna är en hankläge till ödlån inom 200 tyskarna som är i rasen i resursen. Och du var bara att han klockan slär, jag vet inte vad det är, det är jag säger klockan 6 om morgonen eller 8 om morgonen. Och solsönsna är där, bara lastar upp. Ta fyrta, akkurat som en Black Friday, så fyrta en sån svärmor av kvitton, alltså, ja, blöjkon, europeer och, alltså, vi fotlar makt efter dessa solsönsna, fyra stittlarna, och ta bästa stäge som hävdar den optimala solargängen. Och att det är det här tror jag typen som bara finna väl och det är det. För fall så är som jag vill uppleva det. XL-typen, den spontana typen som inte har idé för en nökron. Och Soulsonger-strategeren. Ja, här är typen här. Det här skulle nog sitta för en högre varje ferie. Om
var lite bil så färd vi vånande där inte jag vet ha en lutsindra teknisk kontroll igång så vi färd vånande jag får där rycka och rycka till Arna Lockback om det inte rycker så finner jag det av knör runt. Och om du skriver till Akon av 5 0 0 0 5 0 0 5 om ja, du hör det ganska. Det tar som ferier, det tar som att din föreningar för åtta lands. Om du skriver till Akon av 5 0 0 0 0 5 0 0 5 om att ej mestjer en föring hvordan han gjør, hvordan han ser ut, eller hvordan han ber seg et, ja, så stod vi i Lodagasten om et voksbotten, et gang mest ikke. Voksbotten, vi nå leier deg inn. Det en god vinninger, og her sånn jeg et gang mest etter, så jeg får et gang mest i hand av råkken, bare vi skriver det samme. Det rett og god koster. Vi får høre sangen, bli hvor du Sorry.

0: Her er vi Blivåru, og vi jo her ved sommersendingene. Og det sommersendingen av FM8. Vi i Vestrundsja der her, Ravang Danielsen. Og jeg får en bo fra Arne her om at han sier at vi kunne prøve å ringe han opp etter. Jeg har alltid det for å sitte ut til at det er for å rikke nå. Vi da finner ikke teknikken. Jeg har alltid teknikken. Jeg begynner å spille teknikken. Jeg vakner over til at mig der... Mikskifte, det en synsyns när man man arbetar på måndag torsdag och det hästar för att det man kommer helt och man har kanske ordentligt hot att vakna och jag hållte att teknikern har den synter och samma hot men ta jag till att det är avvis lavera pura I läge if jag vet om jag har Arnar vi med I telefonen är här på jag Arnar är du med mig?
1: Vi är ju
0: Åh, jag får prova här Arnar, är du med mig I telefonen?
1: Är det så ja.
0: Oha, bra. Jag har inte hört I köknen här bara. Nej, vet jag. 1 2 3. Jag ska fixa mot här. Och nu har jag det. Tusen tack för det. Hej Arne, ska gå.
1: Ja, gå på. Det
0: är gång ordar väl. Nu har vi ända finns tekniken och allt annat rycker så jag med gång ta upp och stas. Du Arne, jag vet att du ska vi en här till om att låta låt och till Soria att då man kan dist. Så jag ska ge det att jag ska inte dreja det ut, men sent inte det. Hon handlar om sommar, föringar som färra, kanske Soria efter eller för åtta andra. Och du hever, för kanske som värre I åtta andra, inte jag?
1: Jo, jag har varit I Spanien.
0: I Spanien, och kvärt äta tid har jag just I Spanien.
1: Vi här var faktiskt just klart till en packa för att bli ut till kommande år. Vi har varit hos fast paddel I ena vika I Albir som ligger av Casablanca I Spanien, bara vid Alicante och Valencia här om dig.
0: Okej, okay. Nice. Alltså, okej, här nästa ting. Okej, okay. Paddel. Alltså, paddel till som åkade jag har spart paddel för I Lövnån. Kvart är det här ordet stort?
1: Det bland annat av tennis och squash,
0: badminton
1: och allt möjligt, ja.
0: Okej, okay, tennis är en blandningssporter och jag har spelat paddel och det är alltså... Du kan rätta mig om ett fairfoil, men paddel är ett spel här du kan spela där en sinter oavsett vilket nivå du har, va?
1: Ja. Du kan spela så länge att allt som spelar är jag samma nivå I. Titta på vi paddel då. Här så är det var imskar nivåer och bara då spelar vi till nu lunta till nivån och så ett av stortligt och så tittar jag vi paddel alltså det ungefär får jag få spela fiskförnär och hugga det kunde jag inte med att vara det lite som fantastiskt vet du
0: så test du säger är att hvis jag är för att spela så är det inte stortligt
1: Ich bin der Nein. Ich kann kein
0: Zimmer. Du schaffst mir nicht. Nein, es ist nicht schaffst mir. Så kan du snarare välja hur rak hon är. Jag har vunnit det. Jag kan bara äsla det. Jag har inte mer I Albir och spalt paddel.
1: Nej.
0: Och hur spelar det till att man fär till Albir att spela paddel? Kvart årsrösten till det?
1: Alltså det som är visen här det är till på som sålderska. Jade har så ute av vika. Här Sölva I Klagsvig. Hon har en 16 kvinnor vi ser. Och Ben I Sölva har 30 kvinnor vi ser. Och så får man här och man ökar utrott och fokuserar på hälsan och allt och gärna vika. Och här så får vi ha en paddel och en parstadhöj. Nästa år blir det en ränning och så vidare, så vidare, så. Det här är alltså det är ute av vika, man får halva maj och är stäga en vika och vi typ så får vi paddel till någon och nästa år väntar vi nekva mans vit och nekva skedar vilja vi. Så vi har gjort ett gott arbete I marsnafönsen som det är mindre vet du gör. Och här är det så nekva häntläggare och det är bara en strand och hotell är all inclusive och allt är fantastiskt och här är hotellbanor alla sådana runt. Nästa år vi har två banor av hotell någon och solen är uppe kvinta, inte skudd som I förrigan och inte en räkningdroppe I ena vik.
0: Alltså, du säljer detta väl, du snackar om att titta I Josh Martin har följt sig väl. Jag har alltid östning att du ett sölepitch sitter. Det alltså, jag får ju hodla på här. Alltså, när vi har sölat yeah, men...
1: Ja, vi får ha gemmer.
0: Hon gemmer. Hur är att spela paddel? Jag var I förrigen här, det inne I en höll. Och så här I Albir, här är det nog en av oss ner öppna banan eller så. Alltså det är ute. Hur är månaden att spela till en höll och att spela ute?
1: Ja, jag kan kvota hvis jeg ikke bruker for en kvenskår her. Barstall, Bob Marlins, han spalte nu i Spanien. Han sier så øyelig ikke over i Spanien til. Her kan han gjøre så sky high low. Han ser bossen en 20 minutter på luften av, og så lengter han inn i natten. Her kan man så ikke gjøre seg høyt ned som 5 meter. Men, gå to inn her. Jeg vet ikke om det er første som kunne seg her i førre, men jeg sitter bare som jeg.
0: Ja.
1: Höllen här uppe som är nu, hon är nylökt och annars höll vi börjar den 1 august.
0: Ooh!
1: Och tjattla, det är 5 banor vid det. 4 dubbelbanor och en singlesbanor. Och singlesbanor är en mot en, det är inte lika som 4.
0: Och är det han som, okej, tar vi upp i tjattla simpelthen och tar vi det 5 banor sig då?
1: Bara ja.
0: Det är inte öjt jag tog in där. Och ditt hårta först här då. Är för mig. Och är singlebanen så smallare än dubbelbanen? Eller är det samsöt?
1: Ja, det är smallare. Det är inte så värst folk. Det är han smallare och det är ja. Jag skulle kanske ska spela. Jag hade bäst att spela förra folk.
0: Ja, nämligen. Och det kanske också är man känner bäst att det från ta in till varje kämmars från öron. Alltså paddel. Att det är ofta fyra. Att dubbelt.
1: Ja, akkurat.
0: Och kvart är det så som ger månen. Alltså du snackar. Alltså det hade nog vissa marsnaförelsen hos dig rätt. Så var det inte bara tid som spalt och distrimut kunnören. Här var det nog också annat bland att poja. Alltså vänjningar eller något?
1: Ja, vi hade vänjar och Öla Bojlö, en från Russland, han lägger mig själv så lite när det är. Och så är jag en från Spanien som byggt upp efter. Så det är fantastiskt för mig. Men vi hade ju en kapping för att det som var vi av Söderska. Och här var alla kvinnor vi än och jag själv och så vidare. Och starfolk är sina Söderska. Så spade vi och det var en stor kapping som var den nästan 20 timmar. Och i Söderna. Här finns det 5 så det var en övrig upplevning. Men som hel turen själv så är det övriga professionella. Så den tur jag kan inte, bussar en annan hotell, så är det här och starforsen är förrest och tar sig förrest. Och du kan samtidigt vi tar på alla matar och tar jobb på det här. Vi har inte en bil. Samtidigt kan en Så du får en paddel vänja, så kan du se vi en jag vill gärna lära mig smash, jag vill gärna lära mig loppan, jag vill gärna bara, så gärna akkurat här, och gärna trymma, alltså. Men ja, det blir en spurning var här.
0: Nej, jag har inte svärt på spurningen, men jag är också ganska trätt, och ta en paddel är så nytt i färgen, och vi får att runda är nu på den här vägen, men en paddel är så nytt i färgen, så är det en syntesis när Ange kan säga man learn as you go, alltså man lär mer man är igång, man lär grulva, man lär ändå mer man grulvar allt det. Och jag kunde förstilt mig att vänjarar och att vänja paddel inte

0: Du har skulle sige her, da.
1: Det er lidt sådan, man. Ja, det er lidt sådan, så her, men jo, jo, at det er bare... Bare være ude af sådan her, og have bækende sjøvler af det, og spære paddel, vi ørner som mennesker paddel, og en af dagen før vi til en barna, som var sådan utenfor her, som vi var der, og her var der, han tror ikke folk som sjøvde her, og dusje Pepsi Max, og spalte paddel flere timer, og bare hun av seg, og øde med alt. Så det er helt annen kultur, du ser meg som inni her, inni her fitnesscenter, til paddelbanene, og så etter meter, og tester vi leve. Det är tillgänglighet så är det flera timmar till andra kulturer. Men som det alla agerar upp för chattlajsen här, det är allt möjligt att få.
0: Det gör allt mycket spännande. Och jag räknar vi att ta i august. Jag räknar vi att ja, om Luivo helt så god vill och ja, för mycket vill. Så räknar vi att jag kommer att ringa efter till Likon ta i august för jag fräknas. Jag syns inte om jag ser världskattlanderna och kanske också till Ginst via fåna upp av bojden ta. Och jag vet inte att jag gör det annat. Jag ringer efter ta. Agner, är det
1: Ja, det skulle man spela via en tur.
0: Ja, det är utan Eva. Jag har spalt paddeln här i färgen. Jag har inte spalt paddeln i solen. Och jag kan säga där att Eva inte känns så god läromås där. Konan, hon, när vi var lea spela så säger hon att det är ett bättre läromåndare än henne. Jag vet inte vad det är mest ju, men det är Jackson där, Jack.
1: Ja, fantastiskt.
0: Och vi tar i röst, Arne.
1: Fantastisk sending.
0: Ja, ja, sjålvande. Det är tusen gestarna som goa. Alltså, tog väljer tusen minuter. Alltså, hon har ångat vid skrivet så sa han tusen minuter här. Du måste ha en goande här när.
1: Fyra.
0: Ha röst, bye. Og hatta var Arna Lokberg som hever vært sammen i Solersko og i Albir i Spania og spalt paddel. Og her ser pakkaturen som man snakker om også noe som er et attervendende tiltak, sier de, og det er nok få øyne for neste år. Det er spennende. Og hvis ni har hørt og vidt fra Arna at paddel.fo, paddelfølger, atlar at nylig til at høttene vi kjenner Holse og bytja flitt i andre høler, større høler her til å være ikke bare forbaner, men fem paddelbaner. Øyelig spennende, det tog inn der, og øyelig spennende vi paddel og tog i veksan i Ahoan som fyrt tog. Vi får høre Sanchin Dors, Tjanoa Khan, og vi får høre i skronene.

Kul å skjære etter sommersendingene her av FM8, og I disse sommersendingene har vi alltid nekst stått litt av skrønne. Men til annet så har vi akkurat pratet med Erna Lokberg, og har vi hørt om hvordan det var, så han var sånn for I Spania, og spalte paddel, og vant paddel, og alt mulig annet. Og I sommersendingene der, her har vi en sms-kapping køyrende. Om du skriver inn et sms til okken av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
mennesker. Og om føringer tar vi det utenlandet. Kanskje det også vi sier, kanskje det også vi gjør, eller kanskje så det bare. Jeg vet ikke hvordan vi lukter. Nei, men jeg håper ikke hvordan vi lukter, så jeg er rettelig usikker. Og en skriver av 5.5.5.5. Maten, man kjenner en føring utenlandet, en som ganger i tofflen. Ja, det for vi hører at det i tofflen. Jeg har ikke sett toffler utenlandet til føringen, men det virker til at det og ting. En som ganger i tofflen, og brannreier av å være solbrent. Og at det så satt som du skriver. Så at jeg helt ikke vidt føringer, og solkremskulturer tre ting som ganger hånd til hånd. Men jag har alltid via lärda nu. Nu tar man för hela batten som går i battenegär så är det för man syns på om att tar man ser sol eller att det kan skapa sol så ska man smyra batten i solkrämmar när färre har man fra så är vi honom och krossa fingrar för att jag väljer sig inte raskare. Hesp är färre sådana för att smyra mig och familjerna in i solkräm. Og en annen skriver av 5.5.5.5 og hon kan se mest och hon förrgar är att vi stittlar och hon alltid här akkurat her som vi vilja. Og en trunka fire her et andre genka. Ja, jeg får ikke si at det ikke passer. Altså, det vi at vi føringer ikke super tilvidere et eller venner vi store munkter av feltet etter at man skal ha en jaunan stream og øynom føringerfeltet og at folk ikke bare lukker kun genka rundt om til bare lukker ut av veien eller whatever. Jeg har alltid ordentlig at vi føringer er selv tilvidere om det har man fra, så vi gjør noe som tar fotfølgen til vi trodde han da. Vi bare stemte akkurat her som vi da hodet til. Ja. Det kanske något som ser mig sjokken, eller snacka som vi känner någon efter mig. Men kanske också något som vi kunde göra lite bättre också. Och en annan skriver av 5.5.5.5. En nymajer i Klovanon och i Kappavuxen som gör allt och vojar om Atterbarsson. Nymajer och vojar Kappavuxen om Atterbarsson. Det är... Alltså jag klarar sig inte att fortälla det. Alltså jag var en så jävla bestämd person jag hade till mig. Och att det var en så jävla boin losing. Jag vet inte, jag känner inte det. Så du har helt säkert någon annan som östning är akkurat det. Så det är nog nekvifföringar som kunde inte känna sig snäll. Jag var inte man färd i mig långt. Det var faktiskt lätt kyrk. Jag har ångat rökt nymajer. Jag hörde alltid att det var så surst. Men när nymajer och vojar kommer också, det är öliga förrest. Och så färre vi att fortälla till honom att jag läser ödlig sms nu upp. Till att om du skriver av 5.5.5 så är du vi och i Lodagasen om ett Voxbotten ett gång och mest. Voxbotten är nu lägger dig in och det kanske för att räkna, men jag råkar med att ta någon version över att man får hotla att dansa räknedans. Och en annan tonåkare som är kära gåvor är Chris Stapleton. Och här kommer Chris Stapleton vid Sanchinon, White Horse.

0: Sommarsendingen är sen samstar vid Jusk.
1: Och vi är åter här vid sommarsendingen av FM8. Vi här är Vang Danielsson. Och ja, alltså det är en sommarsending och det är en god sending. Det är sommarsendingen, det är gott lä och gåant det. Ja, och jag vågnar verkligen att jag får en gåant det och snudget. Jag har faktiskt inte fortalt det. Jag vet inte att det är sommarferie och förengar som färgfärast åtta andra och så framvis. Men jag har faktiskt också annan av skrånne och idéer. För jag tyckte att säga att den här hända sändningen är Leo. Så ska jag alltid kunna lytta lite här och gå i här vangt annarsen uppe i sina enda lyrönt. Ja, så det är en synd som sysslar mig där faktiskt. Alltså galet är geniala, man sänder till Arbos och Arren. Jag är dock vet här för att gänga, men... Om det gånger så man kan vana i alla fall så är det tycker jag värst ur bachelor om en 30 timmar. Så till lokal moment, lokal till läckan, vi tar rast i morgon. Det är rätt spännande, kvar en läge i morgon där vi inte möter in, men är dock vi att här för att gänga. Om tid skriva ett lokal av 5.05, så kan tid skriva ett lokal om det som kommer att ha när man kanske är livet vid en bachelor till nämligen sommarferien och att hugga sig. Och det som tidigare skriver in till mig är kvart är det som jag känner en föring hur han ser ut, vad han ger eller vad han säger och hur det kan hur tid upplever det skriver locken in av 5.05 så är tid vi i Lodagasen om ett Voxbot är gång med sig som, och Voxbot är en festivaler som är nu lärdagen nere i Voxbotten med Anna är Apaka och Ida, Annika och Nick Honor go known vi av festivalen. Och en skrivar av 5.05 det som ser mest ur en föring åtta landa är att ha gänga allt tog i chipsjöjo och tufflon och allt är att ha i gåvan lä ikka nu jo, att ha gåvan lä ja, hade vi på chipsjöjo, tufflor och gott lä jag har alltid till rösten fort det gör är som att man är avvislig chips men man gånger skicksnur i romgöt och något stannes. Ett annat som jag kommer ihåg som nu har vi bit i kontrollen att skriva ett möjligt sms in och sånt, men ett annat andra ting som jag har vi ihåg som ganska seriöst och konföringar det är att vi säger att allt är bojligt. Alltså självt att en ting inte är bojligt så ser jag att det är bojligt. Det är en sån sort att självt att kostat det samma följande så allt jag vet har sparsat upp till lommapengar och annat så följs det en sån som om att det är bojligt än att det är i följande. Och ja, det är billigt. Det säger jag en som vi känner här för. Och vi tar också en jacka vi. Jag vet inte hur vi gör det här väldigt ofta. Men vi föringar, vi packar alltid en jacka. Och det är sån där ätterländer bobblejacka som snackar om för i sändningarna. Att kjalt om vi vita och sucha av er försökna att ha verut 30 grader kommande viknan. Det fär nog inte att räkna. Och om det räknar så är det alltså stadig väck 30 grader. Så... Packa föringar alltid en jacka vi. Det kan nu om det här fyra blåren sin kallt eller kölj om kvällarna. Det är ens inte förrest. Jag känner några utlänningar som ska gå till packa en jacka till att jag kommer till följa. Så att man vill ha ett seriöst fenomen. Och ett annat som jag också om där man körer glöms i Spania och i Örnland och i Sur-Europa här vi känner att glöms tullar att det är att vid föringar kör vi akkurs bil samma vi en föringe och färg jag en tunnel i Örnland och en i akkar ekna så här har vi en tendens till att allt vi ser man lukna tunnlarna vi akkar förska tunnlarna. Jag minns att jag skart i en tunnel nu i TV Gran Canaria. Och så för vi tjockna i tunneln och så läser ju ögonen i bilen om snitt tunneln då, alltså han är näck bättre luster än dessa tunnlar som är i färgen, dessa nödja tunnlar, undkörda tunnlar, alltså han är näck bättre kajer i tjockna. Och det syns så, alltså, ja, vävren är också bättre asfalterare, men det är också vi och konföringen och tunneln, det är näka som vi väljer att sätta sig och på en grund och näka som vi alltid lägger mest till. Skriva till min av 5.05 om kvart du helter ser mig en föring eller som kan här en föring kan kännas efter om det är värmata, om det är utkönt eller om det är också en ger Jeg lukker så man ser ut. Skriv et lokna 55-95-95, og så du vi i lodakasten om et ekongmesje til Voxbot. Vi får høre Sanchin akkurat soppar, nei, vi får høre akkurat soppar, vi Sanchinon, han kjølver.

0: Sommarsendingen är sen samstar vid Jusk.
1: Det här var Hans Kjolver till Akrasoppen och ja, jag pratade om sommarferierna och föreningar som färre åttalands affärast. Och vad ska åka sms-kapping hon kallar en sinter ut på? Vad är det som ser mig sig och om föreningar tar vi till er åttalanda? Är det något du ser att det är mont och hör att det är mont eller att du kan ja, mäscha att höra av er matta som ser mig sig som föreningar? Skriv att min A5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 møtte Vokspotten en gang om mest. Og Vokspotten nå leier jeg en, så heter jeg, altså, heter bare en aktuell vinninger, en god vinninger, og jeg vet ikke, heter en god dauer dit. En god dauer, det nek folk, nek ung folk særlig, som har nekker øle gode dier her fire, hese dier, jeg var ui hikkvårst utjør, mitt landa, tja, en her unger damer, som, ja, ok, damene tjør på tjør, men jeg håper det en sammen, altså, det er flåst, om det blir litt nightfattelig, talt bra. Men damene tjør på tjør, og hun fikk hikkvna, og det særlig nek ung som får hikkvna, hese dier, fysner, ter, flykter, ter, fyr, flå, utmøter løvnån, utmøter en arbeidsløve, vi skola, et la hona, tjøkken sommer. Og en medover som har skrivet en sang om, ja, han har selv året av søsene her, at det heter en sangur til pisen her. Det heter en sangur om arne man hever i tjonen, og med en annen tøyne at man blir studenter. Og bare til den gles rusen og til minnene som dannast av hasomre og i hesten altsjonen. Til sangren Ui Tjonon, Benjamin Rajani.

0: hat er war Sankrin Uichunon, tja Benjamin Rajani. Well, Sankur, som jag som han själv säger, är en sinter till höjers till alla pisnar och till tjuvene. Och till den ungdomsrusen, ungdomsglejen som är till tujarskoj och i Löjvenon. Vi tar var en sms-kapping kajran i dag av 5.5.5. Skriva okon en sms in kvärt tuhälter kemiska föringar. Onkur har nämnt föringar som är utavanda, vad är det mest? Om den färdaste eller bara är utavanda. Onkur har skrivit in tuffler. Onkur har skrivit in fötter. Alltså gångkulaje av föringen är pura sermest. Och några andra har skrivit in Niemeyer och en Niemeyer i munnen och en kopparbuxer som är öliga vujar eller lockt hängande eller ja, öliga vujar om afterparsen. Att det är öliga specifikt tänk. Men jag tror nog så är det ting som vi att känna att det är onkursväckna alltid. Och att som vi förengar östne gera nog så nekv av huxi är det är att vi packa nekv. Vi packa stor kuffersyr, vi packa tung kuffersyr och jag halter ofta att man kan sutja när man kommer in i ett hotell, hvis man hänger i lobbyna, så halter jag faktiskt att man kan sutja tänk kuffers du ser utlevera långre norr europeiskt är det för folk. Det är om kuffers är nog så tungt så är det kanske en tyskare. Om kuffers är rättliga tungt så är det en den enorma. Om kuffers är så att det är faktiskt bära mävren som bärer allt tru till att konan bär badning och inte klarar att bära bär sen och en som arbetar på hotellet när de har bjöds fram att bära östene, ja, så är det nog för en gär till alla rum. Det kan falla ett båt av mer. Och av 5.5.5 kan du skriva skriva in till åkon gatt helt till 2 semester föringar som är åtta andra. Och en här skriva en föringar som är åtta andra hever ösne som oftast en öl i hånden. Och ja, jag har alltid att det är inte pure avlöj. Och det här råkar vi att Atlantic Airways lär att det här kunde vi till att det råkar vi att föregar är nog så rastig, tjänar vi, det är nog näck föregar som är inte sträcka, men det råkar vi att lära föregar är nog så rastig till att få så här en flåfärskjuss och annat. Och nu är Lihontne, Siri Hesen av 5.5.5 och han är nu vid Lutakastan om en av Voxbot-bilett. Det här kan stå oss nu vidare, skriva in klockan av 5.5.5 om kvart två helter kemiskt en föring som utanda. Vi får höra sanjen Wrong Man vid Sam Lachow och att han har tävd så får vi här i studion hava en sån här luttad spurnagrapping. Jag har faktiskt locka kan man säga. Alltså, jag har locka teknikern som är så han har en mikrofon här ute. Så att han har hända sanjen så får jag i att jag har en spurnagrapping vid honom. Han rullar egna till en spurte och han rullar egna i mian ja, jag snackar just nu. Han rullar nog snäck eier faktiskt ett mer. Men vi får hava i färs vi har några spurningar, men Arne Dess för att jag lustar till Wrong Man till Sam Lachow.
1: Hey Sam.
2: What's up?
1: You drink?
2: Still do.
1: Do drugs?
2: Yeah, clearly.
1: That's dope.
2: Not really. At least these women still love me.
1: Well, that's easy.
2: Sure, I've been traveling around the country.
1: I feel it.
2: You prioritize cuddles and after dinner sex. I'm just trying to make sure my city shines on the internet. You're 22, you're crazy.

0: about like 30 girls that probably think the song's about them, and that's the only reason they're copping this album, man.
1: Ale mae sank yn wrong man cho sam the chow at la sam lack out I get I avoid the sank is should enter so the fair the fair health vita cuz man uta hata nauna jag tror sank är fan för den här ansvar sig att vi fair nu till ett nytt segment det är ett segment som är jag ska se jag tror jag kan till lack I rower är sån typan men I har spurt mega pent mega ofta kanske min fittaste tekniker Gunnar som jag vill hej Gunnar
2: hallå.
1: Och det som kommer hända nu till är att vi får att ha Kusma. Men att turis alltså det är en lutspurna kan jag är stilla kan spurna till Gunnar. Och det är bara att jag just någon spurs så spurna nu tar man luft men det följs en inte mer ska man säga. Schizofreniskt vi bara spyr spurna och så svärd och solver att den har löt och så det är inte så att jag och energi. Och hämta spurna kapingen hon är så är snär vi där snackar om sommarfär och affär åtta andra färras sort och test som hämta spurna kapingen rävrum om till er äta och en turistattraktion ett land har vi funnit på här där.
2: Du har funnit på det.
1: Ja okej, okay, jag har funnit på spel. Det är vi på. Det är vi på, det är vi på. Men jag heter en turistattraktion ett land er heter funnit på. Och till dömes så kan jag börja. Vi är första spårumsen. Och det är Museum 4 Øylykt Forholdt.
2: Ja, oh, på Tannmann är helt om man inte alltså, turistattraktionen som helt.
1: Nej. Det är där som stå. Och så ska du säga mer är det ordentligt stå eller inte.
2: Turistattraktionen 4 Øylykt Forholdt.
1: Det är ett museum.
2: Ja, museum.
1: Ja, för det är lagt förhållt. Och jag kan inte göra det en boj, hvis det är Jasper. Detta museum är för det är lagt förhållt är i Zagreb. Och det har en utställning av tinkon som folk har att donera från att höra förvirrande förhållt. Alltså från examen och examen. Det är alltså bröv och mynter eller kläder eller något sånt. Ja. Er museum för jag lagt förhållt ett ordentligt ting ett litet.
2: Jag vet i öllum förhållande att det är en brick för att också det här man kan röra sig här och signa lasen ja. Och som kom efter så har vi en vinkelslubba en femma och sätt med och tagga till en vecka efter men hata ljåa mig uppspunna.
1: Ja det gör uppspunna. Nu ska jag inte förstå att du är skont. Kan jag också ta om? Är du uppspunna eller inte? Jeg kan svare. Ja. Det ikke oppspunnet.
2: Ja, okay.
1: Yes, boom. Museum of Broken Relationships et veldig ting i Zagreb, og som utstiller ting fra, og personlige server fra enda om forholdene. Og jeg husker bare at det endelige ting, endelige sound her, alt kunne komme ut av at du husker, men Kjellogslu ganske ikke synslig av meg. Ok. Nu måste jag säga Joa som tog Kicksour eller så, men det är bara att det är syndigt känt. Eller okänt, det som fanns igenom. Spurning nummer två. Ta ursländska morsta-sauna.
2: Fiskgrön, va?
1: Ja, morsta-fiskgrön. Nej, faktiskt limuren. Kroppslimuren morstor.
2: Ja.
1: Östen känt som pisslingur av förskon. Det kommer själv till att jag inte är utvärldig. Jag kan säga att jag vill.
2: Morstor.
1: Och i Rättjavik är det ett saun, ser vi. Vi flör ju hundra kinsköknon. Från kvällon, kåpon och öron sugjörn. Människa är östen
2: sugjörn. Mitt
1: är östen sugjörn. Så det kanske är östen en utsättning av kinsköknon som människan. Är det satt eller är det utspunnet? Drumroll, please.
2: Jeg var trygg på det.
1: Du var trygg på det?
2: Jeg var trygg på det.
1: Men jeg tror vi hadde vært at de kjente og underlige og støv noen her verden. Tror jeg at selvvandet er det utlenske falologiske saune og et veldig ting og en veldig attraksjon og rettjavøk.
2: Et.
1: Du er først å si her, Gunnar. Til et saune her, Andrews blir hvordan stør i fremsynningen? Og da han tar jorden sin løye. Og det er et saun her som du faktisk sier at støtten har også sier imot til om pengene er det verdt eller ikke.
2: Ja, likväl här så är nog så stor än
1: jag
2: vet.
1: Jo, jag har alltid sagt det är nog störst, ja. Det är okvällig, jag vet inte. Här var nog större. Ja, störst. Till störst lige i ett förrän. Till kvar fall stort att bli störst lige i större. Omkylta. Omkylta, det är ett artigt ord, omkylta. Nummer tre. Saune för vata sockar.
2: För vata sockar. Jag tror spännande.
1: Kom on. Nej. I Manchester är det saun som dokumenterar sjövna av vatan hosen från mjöldene till idé.
2: Skulle det vara helt det så sockarna är vata lukar till fram till nu eller hur så?
1: Det
2: är det nytt vatten, gammalt vatten? Alltså.
1: Det kan vara fuktigt i London. Manchester, det är allt fuktigt här. Jag har gjort det räknar alltid i Manchester.
2: Det är en industri på Ørsta.
1: Ja. Syrelekt.
2: Ja, vi är i Manchester.
1: Ja. Minns du vad hos dig?
2: Nej, jag har faktiskt nog torst.
1: Ja, vad är det?
2: Det för mig är det enaste som jag minns.
1: Jag tänkte att ni lagt sig hos.
2: Mamma bytte mig om affärer till ett Abba-show.
1: Ah, smart.
2: Bytte som jag var i förr och rikta.
1: Du först inte?
2: Nej, jag var 12 år gammal.
1: Ja, det är ett miss. After show, jag rockade gott.
2: Jag rockade helt fantastiskt.
1: Vad har du? Sound? Gunnar?
2: Nej.
1: Nej. Okej. Lushan? Nej, tror jag värre. Ta vata hos och sauna är inte ett verkligt ting. Det är sjalande näka som jag har funnit på. Jag var inte sjalande hos man jag skulle helt jäsa så hos när vata är för sen mil. Ta till lite. Jag är inte 100% säker. Och i munnen hade jag gjort det nog stått lite.
2: Så där snä så kaffe hos har aldrig brukt då.
1: Ja, jag var helt shit. Alltså det syns inte snär. Nej, pass. Men om när kanske ska stanna där så hade jag förgår. Oj, jag gör. Hade jag haft en fast framsynning som förgår kunde jag köra för.
2: Bara att hösa för alla så knilla
1: så. Ja, och så tog sig vi tar 6 knockout av dem. Okej. Okej. Oj, jag heter har gått. Heter har gått. Okej. Spurninger nummer 4. Vi tar 2 rätt. Nej, 3 rätt. Vi tar 6. Spurningar man får.
2: Nej, 26 spurningar.
1: Ja, det är tyvärr till förutom du satt. Vi tar var Saune museum 4 vanliga ombyggningar. Jag har vid 4 ringförhåll eller öjlagt förhåll. Nu har vi ett museum 4 vanliga ombyggningar. Bad excuses.
2: Är det möjligt att ni saker på eller hur?
1: Tack vi. Det är i Wien. Och det är sound vid den mest kreativa ombyggningen som folk har brukt för att komma och sånt till arbetet.
2: Ja, oh, sånt till arbetet. Mm-hmm. Det gjorde jag som tog...
1: Och jag har hört att du har en mail liggande någonstans här till Spyrja efter att du har den bästa ombyggningen till att jag har hört att du möter 8% till arbetet.
2: Nej, det passar inte. Det här är... alltså, hatt är ju alldeles för en uppspunning och ta vad
1: jag heter. Men museum är för vanliga ombyggningar, Gunnar.
2: Alltså... till arbetes. Har jag snurrat spån?
1: Är du spånade?
2: Har du spånade?
1: Drumroll. Det är uppsåne. Det är uppsåne.
2: Jag visste det.
1: Gunnar,
2: tre år. Du vet det.
1: Tre år. Gunnar, du är on the road. Spårning nummer 5.
2: Tre år.
1: Eller tre år. Du har tagit spårning nummer
2: 4. Fjärde spårning.
1: Tre år. Du går.
2: Det var så vondlag.
1: Det var så. Spårning nummer 5. Det är faktiskt det är Östlingsburg.
2: Det är då där.
1: Ja. Här är det ett så dubbelt bluff. Här har vi valt en upptäckt en om att det är väldigt det så.
2: Du har just var.
1: Ja. True. Och ska vi 100 av Wilson är krummon trium.
2: Okej.
1: Ja. Alltså, det är i Polande, här en skåur, här hundratals furutrö växa vid en stor boa nyast och i A-boan. Bullen. Kildo det?
2: Är inte lyst.
1: Nej, men det är alltså, det är ett... är det förr för jag förklarar det?
2: Alltså, kändla fura, men alltså till...
1: Ja, det är något annat.
2: Jag halter.
1: Okej. Nej, vi tackar något annat. Jag har en bäst spurning. Jag har skrivit ordentligt kvart. Jag visste inte att det var vanligt. Det här som är uppspunnen. Men jag har också att det för att göra så väldigt till att det är så komplicerat. Men jag har funderat nu att det är inte en gång förklara det. Så det har varit så komplicerat med min höllningskammer och jag vill göra allt bäst vid nu. Men det här var en helt annan. Det är ganska ut i också abstrakt östnö. Men här är en ort som är full av kaninon. Kan man fädla en odds som är proppfull vid kaninon?
2: Ninos odds?
1: Och en ninos odds.
2: Kajon.
1: Nina?
3: Nej, det var fan.
1: Hva skal jeg si, ja?
2: Rønda finner på etterpå,
1: ja. Ja, og som rymmer vi Nina. Shima, Shima, no Shima.
2: Hiro Shima?
1: Okuno Shima. Det en veldig ting, en artig vi kan innom. Okuno Shima.
2: Ja.
1: Drumroll, please. Och i Japan är en liten lodge som är vår feramal till här gänga hundratals vittla kaniner frukt runt. Och det är självande rätt. Det är i Okunoshima som är känd som Rabbit Island, eller kaninodgen. Och det är alltså ojna och alojna orsaka av ötlundan fruktgängande kaninerna.
2: Får inte det säga det är förrätt och här vi är vunna.
1: Faktiskt vunna, ja.
2: Så färgbröst det.
1: Ja, du, tack för igår. Det var en syltun. Okej. Ja, till er Kusman. Okej, vi tackar det sista, okej?
2: Okay? Bäst som?
1: Bäst som att du har vunnit, jag lukar. Så tackar det sista som är sin stort, okej? Okay? Ett Saul-museum som är bäst fyra vinstra handa i folk. Lam.
2: Det tror jag var lära till er, jag tänker på det. Vinstra handa, va? Alltså,
1: är det inte?
2: Nej, alltså ta till er och ensamma ljuhuset så
1: super. Är det jag kan dig?
2: Ja. Tryck på andra gamla. Alltså,
1: det är en hoax.
2: Ja.
1: Det är kämpa helt.
2: Hade bara filmreaktion.
1: 100%, det är som global uppbyggning. Jag hade bara sådär för man finns fortalt det skulle annan tro på.
2: Det är kvig gånger runt vid svärsta läggkva helt när du inne bara till att man ska göra det vinstra.
1: Ja, det är rätt och rätt. Så to hoaxar, ett museum bara för vinstra där folk är uppsvunna.
2: Måver oss på den, altså.
1: Men kan du si jeg har utbyggt det og sagt i Amsterdam er et saun her öll. Her alltid gjørs for vinstra hent horar, skriver han på og koppa håndtøk.
2: Nei. Nei, det er oppspunnet. Jeg bruker vinstra.
1: Østen vi
2: beis også.
1: Så du... Jeg skjønte jo nesten ut at jeg vil koppa håndtøk nå, nei. Kappa inte, jag kunde känna att jag inte vet att det finns en dag. Det är alltid logika.
2: Nej, nu är det inte.
1: Jo.
2: Man kan finna bakhörst.
1: Man väntar bara kappa.
2: Nej, det är samma med en ljus, alltså.
1: Gunnar, tusen tack för att du låter och vi är då en turistattraktion, ett la icke. Jag hade vi förut att geva Gunnar en större hånd. Det var ödlig redaktionen här i sommarsändningen som klappar för dig, Gunnar.
2: Du är själv större hänt.
1: Jag vet. Vi får höra Sanchin, vännerna skena, tja August Höjen.
4: Det kan vara svårt

0: Ik vet Jasper, hè?
1: Sommarsendingen är sen samstar vid Jusk.
2: Ja, kvart Jasper här, satt och Safir. Jag vet inte, men jag vet inte att Jasper att vinna ett ekongmest till Vaxbo. Till att skriva att locken av 5-0-3-0-5-0-5 och skriva locken om vad är det som är en erföring och en erföring som är utanhanda. Och så är det vi i Lutagasson om ett Vaxbot ekongmest. Vaxbot är tandläkarfestivalen som är nu lejardagen, tjande nere av Vaxbotnet, och här är det fralöknån, mitt annat Apaka som är hövsan i år. Apaka är bäst aktuella vi när nuvarande platser som kommer ut i år, men tar här oss nu en serie goda platser som kommer ut för 2020 och här var oss nu vunnit årets utgåva och årets nuvarande namn, och ja, jag ska komma efter. 5-0-3-0-5-0-5 så kan du vinna ett ekongmest till Vaxbottenfestivalen. Hvis du skriver mer en bå om vad är det som jag känner en föring som är utanhanda. En skriver av 5-0-3-0-5-0-5 det som jag känner en föring utanhanda är att de tåsa sera härst, tjejpa sera nekv och de gråpa i tillpåskassan. Och ja, det här är så satt som det är skriva. Jag känner i alla fall nekv som tog sig härst och tog sig nekv och tjejpa nekv och tjejpa nekv till på. Och jag vet inte om jag kan nog skriva under på att jag ösnen passar in i öll tru. Jag råknar vet Henda sentning nytt här, jag har haft allt mycket spännande att skrona. Vi har haft en liten spurning av bänk här. Jag spurte tekniker Jocken Gunnar en äckare spurning här om sön som var runt omkring. Om här är andra kvar som jag har funnit på. Sön är ett långt det var rörlig. Det här var ett sön som hade också särlig en karakter kan man säga. Eller seriemärskar utsättningar. Och just nu har vi ett riktigt till Arna Lockberg som var en av Taimund som var nere i Spania och spalt och paddel i sommar. Och det han kunde ju också uttrycka att det var en god tur och den turen var något som var ett attvändande tilltäck. Kommande sommar var turen något som vuckas turen och tillbörde så att flera kunde köpa sig ekonomi till och luttäcka. Och nu gröt jag någon från att paddelfärger här var något spännande attlande för framman. Det är ett land nedläggat till paddelötterna som är i Lötne, Höttenhalse, ett land, inte Höttenhalse, men här uppe i Halse. Och här som två paddelbanor är de och tar alla att rösa eller flytta in i nutshöller här som fem banor vara så som är skiltet där rätt. Och det är spännande och det händer allt möjligt spännande. Tror jag att

0: ska väl inte förhandla lön när sommar. Nej, det är rockning 20. Jag har alltid jag är uppe och så lägger jag lön för det arbetet. Jag har alltid hört mig bara att jag tar snackar till honom och att sända ut vart jag ska ta allra bästa. Oj, att lära värde. Vi får höra en klassasang. Det är sangren Caroline tja Amine och det är en sang som kom ut för, ja, det är 28 år sedan, men det är en sang som bara hävrar där tempo och hävrar där hula i om en agento som bara är till, ha? Och det är totalt sommar. Skriva till oss på 5.25.25. Skatt är det som är känner en förring så är det vi i Lutakastan om man vuxit på ett gång om mest. Vi får höra Caroline tja M&A.
1: Listen, man.
2: What's up?
1: I heard you done got you a dime piece, man.
2: Hell nah, man.
1: One of them Beyonce making good types, man.
2: Nah.
1: Is that true, man? I just want to know.
2: Probably not.
1: I mean, shit. To be honest with you, man, she's a...

er vi að skrifa inn á 5.5.95 SMS okkur á einu bó á 5.5.95 skrifa okkur hvað einmessir á einföring eller ekki enn á einföring sem óttanda okkur hefur skrifa að þeir tósa hars eller við tósa hars okkur skrifa við standa illa fyrir því að við ekki öll að gefa okkur færum um hver við standa bara við störum bölkun akkur sem við á hú okkur sér að við hittja negv upp í luftna og sem ég veit að föringar og hittja negv og Kanske ett känner också en syndrom mot under folk. Det är att vi nunna rättligen ägg. Det vill säga att vi man. Ja, jag ska inte dansa ut det hemma. Men jag ska inte... Så mer vi gänga, så gänga det där nunna och kan gå an stagare. Det här hade jag i alla fall rättliga förrest. Men annars så... Vad är kvar för glöms jag har ju hurna genka här som är uppvaxen med min pappa hemma utan jag har ju hurna genka och knappt jag har ju onkel Nunna vi chattar någon så visst jag väl är av Arlen är så här vi kommer det att vi är andra av app någon kommer tror jag att man hörta på ena vägen och att det är så en stöjer av onkel man som Nunna är Det tar fyra och det var inte att det är funkar och snäva fyra och där åtta andra eller det är förrum Skriva okkur en sms på inna 5.5.5 om hvert etkjenner og føring som utdannet. Så så vi i Lotakastan om et voksbåten et gongo merskje. Eventyraferien også nekka som ser mest, eller som etkjenner sommer for nekva føringer, selja føringer vi bøtten om. Tui at tar hava ui nekva ar mitt landa haft øyna øylasuk og søyning og tar hava østene lotitje av nekva festivalen og øyron her tar hava underskylde. Og eventyraferien sjående for bøtten, men det østene for alle familiene tar jo gøyre til at gjøre tilfær som underskylde bøtten og vaksen. Och jag vet ju om det är populärt att säga, men jag har alltid stått till att få sådana här rosor här i taxens sändning till att jag tror att det ger oss en klass att hon lök. Jag vet vad som sagt är en rävliga batten att orientera er, men här är mitt land och en sanker som ja, i hvert fall jeg og Lums Bodgemoen har lyst etter Moira og jokere av vaksne løyve enn vi har lyst etter enn vi var yngre. Han har også kommet ut ikke alt for leksjene. Og det sangren Flenn tja andre affærene. Og det altså en sanger som ikke bare helter seg til bøtten eller til bøtten hundre alt. Det altså en sanger som øyne godt nok helter skansene og utvarpet. Her kommer andre affærene vi sangren Flenn.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vorst þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivåidare.
1: Kom og gi mært og bjølgmette, granska og atlarsjøve, seima, etla kurs heilt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsana kvöldskole, kom og lær kurs nøyt.
2: Gottlag,
3: og gåan der.
2: Sommarsending. Vi her av Agdansen, FM8, Tushta, Mikta, Høsta,
3: fra Tushta.
4: Heimeren minni enn til helter. Spyr bæra safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
5: Fra portalen nå. Nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
6: Kom inn nere og hold til branda.
7: Og de brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
6: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hodlbrandan til du med for.
7: Vi switchas av Hodlbrandan.
8: Sona-appen hever nega til ød. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som vi kunde til å følge til. Kunna det om tradenar av fd.fo.
9: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
10: Klokkan 12, her du inne av FM 1.
11: Vísitali fyrir sildakanningunum í maí vístu at heldur meira av sild enn sustu tvei árnum. 16% meira vekt samanborið við í fjör. Økingin stend særlig av ungu sildinni frá 2021 og 2022 árgangunum sum nú sast í landningsparsnum av kanningarvestnum. 33% í tæll lever úr 2022 árgangunum. Eldra sildin særlig úr 2016 árgangunum enn vanligir vestri og mokkara lögir. Lutja silds av førske sjøvøsnen, men to helter mer enn undanfaren og tro i årene. Silds av vysetallet har vært at det er støvet lagt i en 20 år. Øyste vysetallet for svart kjapt vyset sammen på det vi i fjør, 17% vekt og 23% i tale. Dette ber på om at unger svart kjapt er ferdig å sitte tilstånden. Med en person av svartkjapnån er hver 8-2 gammel, og så stod suttet arkensene for 2024 og 2025, hamplige gauver ut. Ørslitene vil ha brukt i siltastansmetingen, så vil ha gjort sant i august. Hesar kanningar er felagskanningar som Jakob Sverre gjør sammen med rannsaklandskipnån i Russland, Norra, Bretland og Danmark. Fyra utlendingar var utgjort tekner klagsfug för att flickva olagliga vid dronen. Fyra falskna var parstra av en större bölkje som vi tar i bojen. Fyra falskna hade då sendt droner upp, helst för att taga mynter. Men slukt är inte löft. Ett är att det inte är olagligt att flickva ur bygden och ett sådant särligt löve. Här till rösning banna flickva vid dronen när det är en 2 kilometer från en tillupadle. Og hetta banni er sostat galdandi fyrir til allar mesta av klagsvigar búi. Ta talan um lovar brotgjörs af falsi vera hessi bín at rinda bautna bæna vegin upplýsir vaktlægjarna lögreglstöðinni. Tvær bilar var sjøar stekkar ur selta fyrir fyrir køyra og kjøtt kjøkt om bygdina. Bilarna var måltir a køyra furs og 44 km om tøyman som vel iver hakslaut og fyrirna som alt 3 km om tøyman. Bilførerne får bare bøt. Bøt fikk også en bilførere som ikke helt vidskilt og søgne samband med et minne ferslo var oppe i havn om middagsløyt i kjøar, opplyser vaktløyeren av løkrekkelstøyen i havn. Og samband kringkvarpen hun var 6 ytterligere ferieløyere finnes sektar oppskott i mai og juni. Sektene til sammans 490 000 kroner. Största sekten på 300 000 kronor, där näst största tvär på 3 000 kronor, medan hinar på 3 000 kronor. Flera lejare ur Skottland, Slovakia, Kina, Polen, Tyskland och England. Tällan om 5 män och en kvinna. Kringkvarp skriver 5 av dem har gått till sin sektar uppskottning och samståndets vuster ur förrjön. Tan som fick sekt upp på 300 000 kronor har inte gått till sin sektarna och tog er målet lagt för ratten. Sambar politinen så väl stötten av sekten i omkvartellen om vanliga lönmottakare eller en vinnorekande som har haft fortsatt en vinning av virksomheten till de som ska sälja färger till färger. Kringkvart vi upplyser oss när politiet har skrivit sig tutsomål härifrån på när vår omövligt och lovligt arbete men här vidskiftene visst sig att vara läge. Och i 4 öremål av vår arbetslöv finns det på plats och är en arbete börjar igen. Här fram till politiet finns ju omlöj furs ära fraboaner som inte har fört till Kjallstöv och politimal. Sambar kvinnkraft nu när vi har talan i flera förum är om tvifadar fraboaner, lovlig vidskifte, ettla upplysningar som inte har varit nå halkövar till att se denna kanning och i värsk. Og politiet har nå atter finnet fraboaner fra folk som har finnet sms på eller teltepost om at de har finnet pakka. For å få pakka når de begynner om å truste en lunsjø. Men det skulle de for alt i verden ikke gjøre. De taler ned om folk på fra folk som vil stjæle penger fra folk. Og de gjør det til folk truste lunsjene som de vil begynne om å truste av. Bøyene kommer ikke fra førskund telefonnummer i Hesafer. Og Michelin medstående pass leter nå opp en cocktailbar midt i havn. Nå bare nøyde doktoren og huset stod i pass og bjør drittjer vi ser frøreskån og islette. Doktoren er også som et sted her du kommer at hun er der han løte i gode selskapet. Og et nå som pitstopp er en eller etter det at de der vil ute og ete, eller bare at denne hun er løte samver og i bynån. Dittene leter opp leier der klokken 17 og leter atter klokken 8. Vi lägger oss efter att drickorna hängas näft samman vid kursen och arraver som vi nu till kursen och östen suttjas i cocktailen. Till dömes att som och orster och smatsen gäng attor gröjer Paul Andreas syska fram. Alla drickorna har också förest element och vi nu tar först alkohol och i talmon som tar lite sigera. Till dömes för att drickorna gör det vid stickelsberger av barbo, kräklinga juice och kärpeskjöts sirope för att nämna också till rikvinen. Detta blir så stavt inte en vanlig bar, men att stä här till kymmer för att få en goa och särskilda upplevning. Doktaren letar upp den 20 juni och hever uppe kvart lejakvöld. Först och flåbölskvinnar skulle 26 till 28 juni lotäcka i en SCA-kapping i Andorra. Fera lej är det där vid Atlantslå till Barcelona och härifrån körat här till Andorra. Låttäckande linje i SCA-kappingen är Andorra, Irland och Skottland, San Marino, Malta och Liechtenstein. Först och kvinnor kommer in i en balk samman med Andorra och Irland. Frutsatt egen lika färger omkantist, här var 4 ärrister vid att hanta egen. Först och kvinnor lägger 4 lejardegen klockan 11 och först och tog mot Irland. Lejardegen klockan 17 vid lagt mot Andorra. Och sådana tegen vid så halvfinaler, finaler och ärrer placeringstester. Först ska Lie helst en av favoriterna vinna kappingsna är enda man i era vinna sina gardister som Jörle för jag sauna tydningar med just det och heimstyrkjellista dem. Huvudsvänjaren Marian Nikolic är ut i Jehesar lagar till kappingsna. Janna Falkvard, Rebecca Osberg Høysted, Osla Johansen, Ingebjörg Müller, Anja Danielsen, Henrika Jakobsen, Eva Gunn Niklasen, Siri Samson, Cecilia Prior, Maria Teresa Vitalis, Jakobina Johansen og Kristina Knudsen. Hjelpar venner Mileta Veskovic og Agnien Nikolic. Vi er kommet til vekkere, låt til frukstlåt, jeg visste ikke tror jeg til 8 meter om sekundet, som 17 parten vekst opp i frukstlåt til frukstkanvind, til 5-20 meter om sekundet. Det har vært skutje til halvskutje, sølvklotter og anstøkket el, og i stoven vil vi gjøre ikke. Fyra par om morgenen låt til frukstlåt, jeg visste ikke tror jeg til 8 meter, skutje ved sølvklotten og anstøkket el, og i stoven vil vi Hiten i morgen fra litt midlen 20 og 14 stig. Og uvetallet av gosslingen i dag 3,5 stig. Jeg ser vel og tog inn i øyterne, vi tver at det vi tog inn om klokken 15.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Hånd til håndbinding, klægesprent, gitarsammenspill, eller hos helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsan og kveldskole, kom og lær hos nytt.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagt her til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30, eller skriv til oppen på bilrøkt.fo.
7: 17. halvfinalen er i kappen om løkvastebet av FM1. Vi börjar ikväll vid lunchen klockan 18.30 till att bräka och inte stöd på hennes uttäcka mot KOI. Och i andra kväll klockan 18.30 är vi till Sarsbudgetet till ännu en gusare att ha Vuchiger och Hopper pressa samman. Lörsta av FM8, Tutt Stäpa Radio.
8: Områden sen samstar vi, Kristianne Grötenholm, JFK, Ester Kommuner och Skåsullen av Gudtjeck.
9: Och i trotteren av FM8 är Stolavr av Movi.
10: Vast du att safaritransport är reservsjöingar innan skundflottning? Vi gör att boja till nästa yttre.
11: Jensen madrasser från Aijana. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar ett strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aijana.

0: Visste du att du finner alla våra bördor och hemsidan baltlo.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltlo.fo har alltid öppet. Digma Baltlo, vit vita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

Ord. Du klickar av dig, du klickar av något. Du klickar av glädje, du har klickat av kött. Och i nej och i trea, du har konkurs och smått. Men kvartslän, det om det hit samma län. Ej her, min bostäver och borg. Du her, her är harmor och sorg. Men här, här i heimen och här handan gröv och kyrstigar. Vi skiljast. Skiljast av gröven i här. Ta i tu hur klicka nå mycket för mer. Och dig som ta syrka och hötte mig här. Sink taj mot läge du sang för mer. Heime är handan gröv och kyrstigar.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid Strandamalink.
0: Ja.
2: Fra portalen, nu är slösen kan blöja nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo.
3: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: Kom och ge märkt ur bjölkmöte, granska i attarsöve, sejma, eller kurs helt annan. Finn tutskaj av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.
5: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
8: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
9: Danska stjötnen vill köra bröjtingar i Rujtjes fällskap någon. Det kom fram under året i Falkatins någon idé. Här Anna Falkenberg om på för sambandslåtsen röste mal i om Kjolls avgörerat och i malen som vi vujtja förrjön. Hon ville veta om danska stjötnen i sinna trycka att entaljera avgörer som vi vujtja förrjön vera tecknar och i förrjön. Mette Fredriksen som är dansk forsatsråhara fru svärar i Halkroatia och lägger trät att danska stjötten ger allt vad hon kan för att tritja färger för att Kjolstövan Limaskap i Norrlandaranon, WTO och IOC som är olympiska nämnden. Och i förska samgångskällen ständer att färger skulle få stäffest Kjolstövkärratt i Ötlund Vigeskifton och i Vivuja färgen. Danska stjötnen över östen skriver i sitt samgångskjäll att i allt tjava virkjöften ska inte avgöras åttan om färger och Grönland. Gauting är och fest av blä och i danska samgångskjällen och Anna Falkenberg atlasar att cirka fyra är samgångskjällen över fram till Västsjö. Då spurte Anna Falkenberg fortsatt svara fruna om avgörer att inte färgen kan vara sätter i en fastan karm som tryckar att färger verkligen har avgörer att nu åttan ut så varje malån. Mette Fredriksen säger att hon vill ha ett tatt samstarv i förska landstöre, hesson vi vujtjande. Prysen av brännjölja och hacka är gav 4,32%. Brukar prysdäller hacka 2,4% senaste året, säljer de hackande oljeprysner och drejer prysdäller upp efter. Brukar prysdäller visar prysgången av vörun och tänastånd som är parster av nusslinnet som husar allt någon i färgen. Så att er brukar prysdäller ett mål för prysväxter i färgen som har snivit nämnt inflation. Nödjasta uppkören är för maj månad i år. Prysdäller hackar i 2,4% från maj 25 till maj 26. Största årsagen till prysväxteren stävar från hackan till brännoljepryset. Brukarprustallet är ivskipas ett samman av 12 vör och tjänaste balkon. Jag tar emot tälja bojli och slottningur nast och tre mest tjänon mial förskan husarhalde. Prusten av bojli och slottning är bäg i hacka 3,6%. Prusvaxten i hesa bötsnån stävar fyrta mesta från hackre brännoljeprusen. Inveen så är det ärar vör och tjänaster i Tolma prysväxtenån. Husallandsräntan är lackad nägg, prysen av husbona i och husarhalls utkär är östen lackad i senaste året. Och i maj i år var mät och drittjövör 8,8% dyrare än samma månad i fjör. Senaste fem år ner och mät och drittjövörna duskar är gav 3,2%. Det har högt varit när det är att kvar mät och drittjövörer i hava varit för prysväxte senaste året sast är sälja kött, kaffe och kaka är duska. Prysväxten är 20% för kött och nästan 8% för kaffe, te och kaka. Av köttvörren är det höstna kött som är duska mest. Prysen av grönmöte är lackavur och stävar till sannolikt från att MVG inte långt har lagt av hesarvörer. Prøysen er av nusklinnskjøtt husarald noen til bøylig, og til flottning er i bøyer, og i mial hakka er nesten 4% fra mai, 4 til mai og år. Da hever brøydingen for bøylig ved nekst døst, søgnast av årsfjørensjen, prøysdallig ferdig ur 193 opp og innær om 104,5. Hvert gjør vi et vidløyke i prøvdøk og høpe? Skulle alle skrivelige prøvdøkker hoksast av nødtjen, eller skal vidløyke ut i huset fra prøvdøkken? Det var alle vidgjel som er nastformer for å lære fjellene, spyr spørningen i skolen blant noen. Et vi kommer til å spyrre, nå prøvdøkker Falkaskolen stått så gjerne i erfarne rett rom. Vidløyke åter seg mer og mer inn i nesten alle løsens vidskifte, og til sjølvende østning kalt han til fire prøvdøkner i Falkaskolen. Kanskje særlig at her skrivelige prøvdøkner. Hoksa vid bæren 3-4 år atre tøyina, det nesten av hodet litt gos nekver henta tøy taknelig i økjennom, som hever vi vidløkjagjera, og ferien hever i øylig. Fra tøy at vidløkjens taknene av alvara tøkt i gase, og frem til dagen i dag, hent av troliga nek, og til tro på tja de fleste av vidtja vi. Og i dag må bæra stedfestast av vidløkjeren pastor av gjerandstennom, om okkur dama það eller ikkje. Vitlöki komið bultrandi við fullari ferinn í skjúlan og við komum fyrir að vera svo spurningin hvert bestir að gera, skrifar Tórallur Vigil. Vitlöki rekar flöyri ökjur falkaskjólanan og ætta þaðum nöyrskrifli og prjóttöknar. Nekvar trúplar stöfur og Ívan Mál kunna stinga sig upp í samband við skrifli og prjóttöknar og Vitlöki. Skrifli og uppgávnar skulle sjálfandi rattast og metast. Om nämligen har haft ett gång till om Ampo och Farid som parstvis eller folk kommer att skriva fyra dagar givet att luttla mening till läraren att mäta skrivlig om Eurige. Och det kan helt visst vara meningen att läraren knappt skulle vara detektiver och röjna finna fram till hur nu har skriva Eurige. Och i stöjkom förrän är så att säga om möjligt att präckva för att skriva nämligen eller vitlöjtje. Og i behøver det rettelig i var sant om det skila godt at nek tøy skal være brukt til tøylykt arbeidet. Hentan tøyen kunne være brukt til så å medtale nek anna godt i skolan, sier Tauradler Vigil. Og i Falkaskolan må være pura grøyer karmar og grøyer mannagongder til å snur seg om tantøkkelige parsten vi vil kjente prøvd og noen. Atlanen at nemgar bæra skulle hava utgang til nokkur halt få ambon til dem språtan, som har kjipa sådags fyri at det te og ikke anna. Te må bæra rikka, sjått om tøkningen kan, skal ikke alltid er så løtt å få oss vi. Ta lærere ratta og meta skrivelige om prøvdøk og avrisene, skal det ikke være et ivamal om det nu nemgren eller vidløkje som vi skriva. Vit må hava skipanir som tritsjat en, sier altså næstformævren og i lærerafellanon og i skolablanon. Fyra utlendingar var jo artikner i Klaksvík fyrir av lovligt at likva i drånum. Fyra fæsne var parster av en større bøltje som vitja i bøyen. Fyra falknon hadde sendt drånur opp helst fyrir takka mynter. Men slikt ikke løyft. Eitt at det ikke av løylt av flikve over bygdun økje og tan særlig løyve. Hertil røyste banna flikve vid drånen nærri enn 2 kilometer fra en tyrlopatle, og hetta banna i såstalt galtandi fyrir det allarmeste av Klaksvíkar bøye. Ta talan om løyarbrot gjørs av fæltsjø ved hese byen om at rinda bautna på en av veien, og plusser vaktløyren av løkreglstøyene ui haun. Vísitalen fyrir sildakanning nú í maí vístu at heldur meira av sild enn sústu 2 árini, 16% meira í vekt samanborið við í fjör. Økingin stæð særlig av ungu sildni frá 2021-2022 som nú sast í landeringspartnum af kanningarøstnum, 33% í tali verð úr 2022-organistnum, eldra sildin særlig úr 2016-organistnum enn vanlig hér vestri og mokkara lögir, Lutja av sildstav i førsk og sjøvisnån, men tog heldur meira enn undan færen og tru i årene. Sildav i stalli hefur rettelig støvut lagt ui einin 20 år. Øystein vissetallet fyrir svartsjaft vaks saman voru vi i fjör, 17% i vekt og 33% i tali. Etta ber på om at ungur svartsjaftur vi a seta tilstånen. Med en person av svartsjaftnum var 8-2 år gammal og så stad suttja årgrensene fra 2024 og 2025 han blir gauir ut. Urslitning av kanningene vil ha brukt i siltasansmetingene som er gjort der 7. august. Hesar kanningar er felagskanningar som jag Sverre ger saman vid rannsakna kipon i Russland, norra Bretland og Danmark. Samfars kring varp noen hefa 6 ytterligere feralagjarar finnes i sektar uppskott i maj og juni. Sektinar er tilsammans 490.000 kroner. Størsta sekten 300.000 kroner, der næststørste tver opp på 30.000 kroner, medan hinar opp på 3.000 kroner. Feralagjarne i Skottland, Slovakia, Kina, Poland, Tyskland og Ungland. Tallan fem menn og en kvinne. Kvinnkvar beskriver at 5 av dem var gautiske sektar oppskottet og samståndet viste ordførjon. Tan som fikk sekt opp av 300.000 kroner er ikke gautiske sektene, og tog vi malet lagt for ratten. Sampart løkreglene vel støtten av sekten i omkvartellene om en vanlig lønvedtakere, et lønne vinnerrekende, som vil være fortsatt en vinning av virksomheten til døgn siden selger ferie til førja. Kringkvarpi upplyser æsni at politiet hefur skrasett tutsjumal, herfra på hannir var umövligt og lovligt arbeidi, men her vigiskiftene vust sig at vera i leie. Og i 4 euromalum var arbeidsløyfi finnst på plass, æren arbeidi byrja i. Herum frapti politiet finnst en omlai furs ærerfra på hannir som ikkje har fyrst til sjálfstof av politimal. Sambart kringkvarpnun hefur talan i fløyre fyrum veri tvifalda fra på hannir. Lovlig vidskjøpte etla opplysninger som ikke har vært noe halvkøver til å sette en kanning i gang. Og så vi kommet til Vekresjåkon. Låt til frukslåt av Østeninje, tror jeg til 8 meter om sekunde, som setten av parten vekst opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde. Skutja til halskutja, salglottar og en støkke el, uistøvun mjørsje. Fyra part av morgen sier han låt til frukslåta Østeninje, 38 meter, skutja ved salglottan og en støkke elun, uistøvun mjørsje. Hiten fra Lidje, mittlen 90 og 14 sti. Etter vår tøynten i øytarnån, så skal jeg minne at klokkan halkon skjei, så får jeg vel si fra steipadestan til den 17. semifinaldestren i kappingsen om løkmannsteipet. Destin verið spaltur í Rúðavík og hann mittlin NSUI og KUI. Það var svoleiðis að KUI vant hann fyrra destin 4-2. Við bæir kona Johannes Elvotten Gregsen, við verið aftur við tóntina mittið í morgun.
10: Sætni hólfinalar við kappisnum Lökkvastæpi á FMI. Vi börjar i kväll vid lödgen klockan 18.30 till att bräka av en distet och hennes uttäcker mot KU. Och i andra kväll klockan 18.30 är vi till Sarsbudgeret till ännu en gusare att ha vuxigur och hoppepressa samman. Lörsta av FM8, Tutt Stäpa Radio.
11: Områden sen samstar vi, Kristianne Grötenom, JFK, Estuk Mono och Skåsulna vid Gödtjeck.
12: Och i trotteren av FM8 är Stolavur av Movi.
13: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
2: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Sona-appen har nægget til ødel. Sona Plus hefur eitt lúdis undir meira. Sona Plus, eitt lúdis pluss í gerandastennum til tún sem ég kundi til að följa til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
14: Kom til hondbinding, klægisprent, gítarsamanspel eller okkur hælt anna. Finn tútt skæ á kvöldskúlin.fo. Tórsana kvöldskúli, kom og lær okkur snútt.
15: Jensen madrassur frá Eichinu. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at det framlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og det med de framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det røysene knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

0: Fra portalen hon. Nuch løysing kan blør nu og forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Sett i halvfinaler og kappes om lakkverstaet av FM1. Vi börjar i kväll vid lunchen klockan 18.30 till ett bräka och intresset var hennes uttäck mot KOI. Och i andra kväll klockan 18.30 är vi till Sarsbudgetet till en gusare att ha vuxigur och hoppepressa samman. Lörsta av FM8, Tutt Steiparadio.
3: Områdens en samstarvi, Kristianne Grötenholm, JFK, Estu Kommuno och Skåsullen av Gudtjeck.
4: Och i trotteren av FM8 är Stolavur av Movi.

0: Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är som jag vill ha 25% i avslag av alla trävaror. Kom till trävaror från
1: Strandamaling.
2: Scousehouse, en hostelje här bäger viner och nytt anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Till Scousehouse visar vi till fotboll, pompa, dusch, formulär, kapprower och annan utrop av storskudja. Scousehouse, till utrotter är nästa stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.

0: landet sedan samstarvi Christian Grötenon och JFK.
1: Ja, välkommen här till är halvfinalerna här vi Deutsche mittlen NSUI och KUI. Före dessen ända alltså 4-2 till KUI och ta märker alltså viss NSUI skulle komma och i finalerna så må Magnus Powell tappa sin första dest som KUI vänjare. Vi tackar lycka lin i Jöknen till er Tom Amos i mal och så är det nummer 3 William Orr Davidsen, nummer 4 Daniel Oppikir, nummer 5 Alex Freyr Eliasson, nummer 6 Beiner Nolse, nummer 9 Tobias Hestad, nummer 11 Marius Krygerlind, nummer 16 Peter Knudsen, nummer 17 Jan Julin Benjaminsen, nummer 22 Emil Valle Johansen och nummer 33 Mihau Prispinski. Vi ser så läggande kommer så spärkligt marscherande in av ötlen. Vi tackar så lycka till i Chakaui. Det är Marsk Fabricius Jensen i mål. Spanien från Urdist mot Vujinje. Och så är det nummer 2, Gaston Kedjera. Han är alltså inte likband till händandesten. Schalte var fäktare i korset mot Vujinje. Och så är det nummer 5, Denny Palovic. Nummer 6, Otne Fredriksberg. Nummer 8, Jakob B. Andreasen, Dichimare. Och så nummer 9, Pott Gretzgaard. Nummer 11, John Johansson. Nummer 22, Otmar Ferre. Nummer 23, Johannes Kalsø Danielsen. Nummer 28, Osama Abi. Och nummer 36, Sean Carlos de Brito. Och likarna är det här som lyckas hälsa på Asgården. Nu skulle Sean lyckas hälsa på domarna och hälsa på från annan isenne. Och så är det klart till det som vanligt är att bräka av en av dessa. Men det har jag sagt, Johan Paul Jakobsen. Alltså 4-2 till KUI. Hetta verður ein trúpul dessa fyrir sig kan man rola sig igen.
2: Ja, det som har berg efter fyra dessutom så halte jag KUI borde vara tryggt vågare. Jag halte att NSU i Leiv är helt tamt när Jobmur tar fyra halvfinalerna. Men jag tror inte dessutom och man har faktiskt inte börjat men det är så en annan stöv att jag NSU i och Lägger du näck fyra så vet jag inte. Så, men i allt har lyckats till högra bönt jag har.
1: Men jag också, det finns 5-8 kanske. Än så är det så att komma och gå förbi och säga få det ena målet kanske. Så är det. Så är det standard för kapitalet visst här. Är allt kan hända?
2: Ja, i allt det fyra var det så är det utbana mål kunde tälja. Det gör det så inte nu. Så är det så att gå 2 mål i Norge. Ja. Men sätter det jag nu i målskåren så får vi här till långt och lagt höjna. Och jag tycker ja, men så är det så 8 av dem så 1-0 och nog kött och så kan det komma en nytt spänning i halvfinalen.
1: Vi får ju att förrän att Sucha och Kai som hela veri i ena finalen 15 fyrer här var på en tjej av Taimon och en så här veri i nytt finalen och bäst vunnit Sucha finalen det var på som det kan mödläggande av er efter att vi står sen av Torsvetlen. Och nu ser ni tagga lucka att det sista pentatjärn klost för en gång. Hälsar Sean att lycka på att här trofast i Asgården som du har rättat för mig och som du dock har rättat för mig Jöken Atlantisten av Tamp. Men först ska sända till er så lycka spurningren. Och sen ordentligt är färden inna myringen. Här sitter så Adne Frinsberg kommer spasserande in i myringen. Toppskötten Jakai. Detta kappingar är det. Paul Teskar är då inte längt att han fyra. Och hvis jag har talt rätt så samlas så är det faktiskt Jalner. Då är ju i stevakappingarna så har Paul Teskar så skorat 3 mål. Och han så skorat 5 mål i landskappingarna och 8 mål. Och Adolf Resberg 6 mål i landskappingarna, 2 i stevakappingarna. Men det är så gångt. Det är Kari som centra. Det är De Brito. Spelbalten innan mina till Denny Balvic. Att det går till så här stora lyssnare. Gaston spelar bara till Otna Ferre. Och nu ser ni Röjna att lägga harst ut. Jan Benjaminsen som har hettat bulten ut till sida. Han är, ja, han är bättre att sätta om bulten. Och bulten försöker spela till en kast med Kai. Längt upp i halven i Tjärnesvig. Och det är Otna Fredersberg som ska täcka till. Han plerar kasta längt härifrån. Men ja, han klarar sig att bestämma sig. Han kastar bulten så fram efter. Till... Jan som har fattat bulten. Bulten så hoppar sig fram. Och Frisberg kan gå och stå. Sänder bulten fyra. Men är det så Jan Benjaminsen som sänder fyra. Spelar bulten fram efter till Mihau Prispinski. Till Marius. Marius. Till Alex. Alex vänder sig här. Spelar att ett loppikir. Och Kaja lägger ner. Han var ångrar att han om att träcka sig efter till händandesten. Tar vi där fram efter. Och tar vi där isen vinner händandesten. Så är det otydligt för honom. Tobias och Jensen. Smäcker en av länkar sen det kommer till. Podcastkart jag mot Bungie Button. Vi gör till Ali. Ali en frallig släckte framme där. Och så Janne Hansen Pura för er. Och Pura är som att vi tar med oss. Vi tar med oss bjärgar. En 100% chans att lägga ut och lägga sig åtta tullio i destan. Och han plöjer vi av en tryckande att här, Jan Pallen.
2: Ja, det har akkurat haft en plass i här som hostad dosar sig här och i fyra destan. Det är rum i mitten mina och vägerna. Och så har Ali släppt vänta och han sänder en fantastisk boll fram till Johnny Hansen. Och Johnny Hansen och i öliga god destan för mig har ju smäckat botten Malmö. Och tyvärr, men sen vid lokalen Brillon så är det fantastiskt att sucha att han börjar. Det är inte något distan finns från början i Johnny Hansen. Men här skulle han ha lagt kaj åt.
1: Här ser ut som en sån döme här. Man häver ett kinte för gott och man vet inte helt vad man ska finna på. Och så just man rönt jag kjolde valten i mittlen bein jag tar med oss som alltså inte ett nice. Det är också en gång till en så i längt över halvdelen i Tjaka och i Tyrian Benjaminsen som häver sex upplägg. Som ska sända bulten fyra. Han börjar sjönda dyka till den. Jag bygger inte min filmen orsakan. Jan Benjaminsen. Kör sig till dig. Texar goa till gästna. Här kämpar Jan kastar bulten fyra. Det är Jakob som vinner. Alltså luftvällna från han annars ser hoa. Daniel Oppikers, men det framvis NSOI som är av Böltnån en i halvunden Chakoy till William Davidsen spelar en diagnala sändning i Ibrahina Söjna till Ali som är fyrst i honom, jag känner till Harsdag till Vester av början och Otten Petersberg, han får en duell vid Jan Benjaminsen och Otten han jailar efter domaren och säger här var grekt frysbart till Möjden spelar karriere och nu är Otten Rassan där kommer som lycka Böltnån från Henrik Knudsen och flippat det först. Oj, alltid Peter Gossen, det var så inkast i Kaj. Inkast till Kaj, alltså äknar halvbid i högra syen. Jan ska ha sedan sen. Kastar vatten på 5 meter. En annan slaggar som mottäcker vatten till Jan Benjaminsen. Så kommer han stickning 5 meter till Hesta. Den är gåst över Hesta, tänker att säga 5 meter. Men släpper inte fram vid Debrito som visar går defensiva däckter. Klarar att bara spela vatten alltid till Alex. Han väcknar inte sända vatten 4. Och så är det Ali som vinner vatten väl. Han viskar väl upplagt det. Det är alltså Isaac Laksök ut i 4-4-dusen till Möttergrunnören. Han trycker fram flera med sig 5 meter. Men åt Schulen kommer alltid av Emil Johansson som vinner Hesta då Elna. Det var en sporste på 30 meter från Ali, men Susan Luften får kanske synder gjort att man tar de anklädda lyckas ta alla sista upp till sista sidan. Denne Pavlovic spelar bara snart till Johannes Kassadangelsen till Otmar Ferre. Till Johannes. Kaj är det bästa. Det spalt i förra halvan något. Evi Lodgen. Vi sätter upp tjärna. I mittlen Kaj är Nesui. Halvfinal om det kan släppa. Stövan sammanlagt 4-2 till Kaui. NSOI skulle vinna vid minst 2 mot Malor. Därför kommer en bra smarkkapping. Jakob Jansiasen vinner Janus Kansadansen till Hakusen. Spelar på ett land till Otmar Ferre. Kaui bygger upp. Kaui har virrat botten fyra mästaren. Där finns det 5 mot Otmar. Otmar Ferre. 5 meter till Otmar Petersberg. Jag tänker att jag fram att det här kommer lika Peter, men Patlik klarar att lunga på att till Ali som akkurat inte förfärdar på någon. Och Batten vill sparska bortser av NSOI, och så är det Otmar Ferre som spelar Batten fram till Söjne till Pott Klesker. Här kommer lika vidare på avsen mitt, och kommer lika på att det underspel där vi inkastar Kaj, längt upp i halvunden till att NSOI. Inkastar Kaj, nu ser det ut som att det är Otmar Frisberg kommer att lasa att kasta Batten längt i fyrhets med nät, och ska lika Batten att tröttjena. Inkast till Kaui. Och upp till Petersberg. Tills jag går till. Lycka som Jan gör det, Janne. Här känner det så. Kastar bulten 4. Jakob lunger bulten vidare. Men till Kvön, Dine Palvishai. Kjellik Hälsson, hon ser det. En är så som Rådna Färd. Röjna Färd i måten upp. Det är Hestad som bjar av. Och Färdiga Röjna. Jag tråkar sig från vi. Alltmar Färd. Det är inte allt som börjar seda. Alltmar klarar att spela bulten alltid till Marsen från Bysus Jensen. Och jag ska stå.

0: Johansen. Jeg er totalt frysmarsk medisier, frysmarsk til Kai. Og jeg baller 6 mot lekter. Jeg sier Kai til hele noe bedre.
1: Ja, Kai er så ikke bøtt opp for jeg letter seg etter. Og så er det 4-5-8 Robocop-oppstilling. Da er det herja og... Reina syrja fyrir at NSUI ikkje ska få en gåa byrjan som vi gitt i at NSUI reiner at få han.
0: Frysmars til Kaj ut i av vinstre så igjen. Åtne Fredriksberg smekka bøtten en fyrir. Hvor sender det her? Her sender Daniel Oppikir som stod av bøtten i utespill til inkast til Kaj. Lengt opp i halvende tja NSUI. Och det är Åtne Fredriksberg som ska tacka Atlanta lenga vägen från vinstre så i halvt och högre sin att tacka inkastet. Kast til Kaj, det lagt er i tjej med måter. Stavann altså 0-0 mellom NSUI og Kaj. Stavann 4-2 til Kaj sammanlagt. Åtner Fredsberg kastar balten til Dene Palovic. Jag finner Johan i sina fina stövet, men de andra rönnen sa att lite balten upp till Pott Kleskard. Det har vi inte för höga balten för Pott. Och så är det NSUI som är av balten att jag äknar halven. Det vill vara Johansen. Ja, fundas inte i balten och så är det Ali som vinner balten väl från honom. Och lagt sig väl vunnit i hästen. Spelar bara till Dene Palovic som inte får nekta oss från beinen också. Kaj spelar bara runt.
1: Det är en god utgåva av Kajlin. Kajlin är bara upp från början och tar lite trösta ännu så gärna. Det är alltid ännu så gärna röda riktigt vi har spelat sig fram efter. Kajlin är glad om faktiskt.
0: Ja, det är spurning hos Angelica att det är helt det. Du tar er Adam och alla somna döna faktiskt. Jag har inte alla som syns så nice. Och de missar där så bälten till Paul Kesker. Som spelade bulten till Ali, som spelade igång det senast. Det ser ut som han kjerte eisen. Det var sent en frålig av bulten fyrre, men det är så William Davidsen som akkurat för sparskande bulten borster. Men alltså ett flott, flott inlägg, vi ser för Ali.
1: Ali har ordentligt vuxit från början, och särskilt ett upplägg till Jan Johansen som borde skåra. Och att nu, och han har vunnit flera bulten av mig, så jag hade han vuxit störspel här från början hos han och Ali.
0: Och så då har han sådär bryst och försöka hotna sparsk. Han är med sig allt man sparsk, men det är nämligen ute i högre sidan. Jag känner att det kommer flatt i fyra på den närmaste stånden, men det blir så rota borster från Mia och Brispilski. Så kvar bara ett utspel, nytt allt man sparsk till Kaj, och att det så är det ute i högre sidan.
1: Man kan också säga att Hagtull är vi till blåa Kvitalin. Vi ska längta efter att finna sådnaste ännu så usikra nu. 2020 och 2020.
0: Vi har haft ett gott kack än de senaste årene. Och
1: generellt mot Norrlin, nästan. 2-2 vann NSUI och Kajlin och Avede i finalen med på 6 som NSUI tappade på Brottsberg. Och så är det senaste landskapsgradisten som NSUI vann i 20.
0: Det var tvär halvfinalen där, så var det inte det? Du var tvär halvfinalen i 2-2.
1: I allt det var synd för allt igen. Men ja, fyra kappis.
0: Malsparsk till NSUI som nu får att Lydus inte är luft. Det är Tom Amos som tänker den.
1: Ta vann NSUI 2-8 och ta skorra i klämmen till Berg Malmö. Han röste skorra och sen skorra till det sönast Malmö tar NSUI i bunga Karlin.
0: Och klämmen han är alltså inte vid det. Kylade han så hur han

0: Ja, men spesielt rett og slett nå spiller passen til Emil som har spilt på tredje. Det Sean Mulligan venter seg og skal bare ta opp. Spiller på tredje. Daniel Oppegir, Oppegir med lenka sender opp til Hestad. Fralik sender til Hestad. Fantastiske fossball på siden. Og Otna Ferre kommer umiddelig for akkurat prikker bøtten. Fantastiske fossending fra Oppegir. Og jeg må si at tilvinsen var ikke mindre flott i en sånn stund. En flott spiller, Unnsøy.
1: Ja, det godt å se, ja. Og som du sier, en veldig flott hemming og god sending. Men Otna kommer sportstad i atter og lenka ta og fer Arna Fyrja. Bøtten ender ut til Hattasmar. Veldig godt spalt, ja. Unnsøy.
0: Hotna spars till NSOI, ut i högre sidan, Jan Benjaminsen, Jesse Kleveier, attackar till, ställer en ryck framåt sin i fimmelsson. Så man inte, han kommer sin datat, Janice, han kommer sin långa väck för att ha stank, men Peter Kosa färskilda, vattande batten mot mannen till, åh, så där, kommer som inte smäckar ut upp, så där, åh, hade Peter Kosa sin fram på att spela kvar vidare, Peter Knudsen ligger nere, Mia Bespinski är rasande, för givet till domaren och spika under att det var för näga. Om att det var näga inte, det är illa att säga. Men Peter Knudsen ligger nere. Oha, jag faller, jag vet inte.
1: Jag hattar så här, nu såg jag inte tjommater, men hattar så här, öll jag med stanslet ut och... Till några kajar är det Gaston, ett är det Jean Carlos som sparskar ut i luftna och håller luftna och räksbalten. Och så ständer Tvarp eller så gör det pura fröjer och knappt jag för Petro Kott. Så som jag sa att ta så vill det sagt så kunde det ha gått för brottspark. Men ja, vi måste ha suttit om att vi skulle få in och döma om att det här. Han dömar ständer välstater, han är på ett latatt visstövna och han är släckt kiva om att det inte gör brottspark.
0: Ja, så nu suttit vi om att det här och det ser ut till Alma Ferre som jag gav sig i fältet Pelle Klose, men jag vill inte säga till honom brottspark. Han har vurskat, han sa att sitta på en
1: gång. I allt gos gör högna massa dömar ständer öliga tatcha och han är pura. Och Isak Halter stövn och vickar vickat av bostadla och säger nej, jag tar det här är inte brottspark, vi är det, säger han.
0: Otroligt intressant. 12,5 mot lagt i stående från 0-0 med NSOI och KOI. Men alltså 4-2 sammanlagt till KOI. Men NSOI är så spärklig att melda sig in i distan utanför eftersom KOI har haft EU-täget den första touchen mot mig. Har det Alma Ferre? Ja, som glöjer. Men är det så Marska Vises Jensen som sparskar bulten bort in av NSOI-halvorna. Håll kläskar för att fäta bulten och väger bulten vid allästning från William Davidsson. Spelar bulten vore till Alma Ferre. Orsaka Alma Ferre Spärgut av Wannston. Spelar 1-2 vid Denne Palovic. Och när han attir. Är det Alma Ferre? En av minnet till Jakob. Jakob in i halvorna till NSOI. Finner Alma Ferre. Att lokalläggaren är i stand till in av NSOI. Jakob E. Smal spel från KOI. Tar av ut för många skund. Och en tjejlig tämning från Denne Palovic. Och kanske inte kommer som kommer från början. Spel till Peter Knudsen. Peter spelar batten till vunchen till Hestad. Hestad är kvartfusser. Kan göra så. Träcker han sig ut efter. Och ja, så blir han helt väl efter Hestad. Och tänker stånd som sparskar batten borster. NSOI. Arbeid och alla bön.
1: Jag har alltid gång där försökt att hästa att jag att det så gärna kommer storma och storma kommer vi rokan för in brosta in och klarar så jag kommer näck för goder och svarster men vi fram. Så jag har alltid gång för lunch att jag hästa att akkurat här.
0: Alltså att jag kan check skott ut det till något så stans skott just chans att ta det vill. Jag var rätt för en plats så det var nästan i det alla så det borde för att man sitter man på sjuka stunden men nej. Men NSOI är framme som bulten. Daniel Oppegir som spelade bulten i Namina till ja, The Final också. Och sen är NSOI som rörde sig på bulten framme till Nikoi som avviser. Daniel Oppegir. Atsirina. Längs sändning framme till Dylan Nuella ensam att han hästar. Det kan stånd som rådde bulten bort där. Jakob B. Jakob. Bulten framåt där, finner inte Falkeskär. Men så får vi hata bulten efter. Daniel Oppegir till Alex Freyr, startar till Hörkarsöja. Alex smäckar bulten framåt till Mihau. Och till De Brito som brukar föra studa bulten utespel. Han söker stånd hästvinnar. Så kvar det bulten utespel till inkast till NSOI. Längt till behållen Chakoy, bulten vill kasta vers attrater till Daniel Oppegir. Oppegir finner Viljorm. Att det loppar här. Oppegir, det hör kan se, tar några meter framåt där. Finner Alex Freyr. Alex, att

0: Spenning, kan man säga. Ja.
1: Och börja hålla bredvid och se.
2: Och det är Denne Baldovic. Att det är Oppmar Ferre. Och Kai bygger upp. Han är så i lite rymlig högt uppe. Men Kai spelar bara runt och så är det sådana som tjejtar sig igen. Han lyds in där. Denne Baldovic. Han spelar till Oppmar Ferre. Men det lagt till 16 minuter i Dödgen. Stövan är framvis 0-0. 4-2 till Kai. Sammanlagt. Som är dödning i Rymandia vid till ena Stepa-finalen.
1: Allt är att, som man sa i början, så tar Kajarna var öliga avgängande. Så ännu så är han inte lika avgängande. Han tar boja lite så det är sin moratal nu. Och det är inte lika störst pressa att han smer balten.
2: Det är intressant att se att vi utvecklar sig. Vi ser han stövan helt där till att i långt vi kommer dess till ju mera offensiver. Där ännu så är alla helst att vara. Och det är så spurningen kan förhända med himmen och så. Så Emil Vaj Johansson tar en fint check från Jakob, spelar en stickning framåt där, men det bryter det så stående väl av Kim och kommer till spel som möter The Wungen här. Så Alex Frey som perfekt har bottnat och vill lacka sig att sända bottnen in fyra, men här är Wungen ännu så gör att det inte bara sänds Chakoy och bottnen är det stäng för ett sikt utifrån en tjav marsk för Visus Jensen. Marsk, han börjar att hålla fast i bulten och börjar spekla till en energier som är sådana som spelar bulten stort till Kastan och till De Brito, så att det missas igen. De Brito smäckar bulten framåt till Alex Freyr, teger emot den. Men här kommer så lika Emil i mitten och till att John skulle få fjärta bulten. Daniel Apikir smäckar en länka bulten fram. Stretcha finna helt snart, bulten för snäver ut till Peter Knudsen, startar ut av Vilsus igen. Peter Björn Alf. Spel alltså bulten stått en av mina till Emil Vaje Johansson med snäver 4. Vi gör till Daniel Oppikir. Oppikir till Alex Freyr. Alex, jag tänker, ja, jag vet inte helt att han attlar i hans och sköna spel. En herran flätar bulten i Brostein, ja, Kaj närmaste stång, kan vara ungen ännu så gör Tugger här. Så att det finns till Marsha Krisos Jensen och Kai Vannon. Det ser ut som att Kai tagade det rattiga rådet och tre tempo jag sände ut i Dyston. Som är lästa i Ötlaföron. Och tvinga Märta minne. Det är väl som att röna tvinga en och syren att det kommer långt upp av Ötlen kanske så att det får mer plås. Men det lötna är det Kai som är hävda fint vid stövna som är ner nu så är det Ötlaför nu till. Men så är inte skapt det helt stora. Nu spaltar vi Achan och en halva minut. Tom Amos finner upp i Kier. Att det till Rättlekänning så är Marius Krygerlind. Och så är det Alden Fittesberg som har kanske bara spelat till Bob Tesker. Som är Robert Rekvia, Steppa Kobo och William Davidsen. Men William har fått varje spel så klarar att lycka prigga balten från honom. Och så är det Milva Johansson, Vitamine som får rekande framåt till Vettelån. Framvis Emil Vaj Johansson, spelar balten framåt till Hestad. Hestad klarar akkurat att köra balten vidare till Peter Knudsen. Som hycker upp och leder till Möllegång, spelar balten stort till Emil Vaj Johansson. Det ställer fyra och vidare till Obikir. Men så är det en skift till Suje. Balten vill spanna till Marius Krygerlind, till Alex Freyr. Alex. Och isländaren som kom till en Suje i sommar. Ett lab, Arne Kappinga-Brian. William Davidsson. Kjem inn en kaj i halvunna, spiller balten framåt til ja, Røyne spiller balten til Jan Benjaminsen, så Røyne vunger balten vore til Peter Knudsen. Her er Mischa, det synes ikke han om Gustav Stanta av Vettelnån. Og tenkte så via Jan spiller balten ut av sydlinjene og til innkastet kajet, så ikke noe halvut, du har ikke å se. Janis Kalsodagnesen skal tagge til han. Kastar balten framåt er. Jan Benjaminsen vinner lottoen. Alltså Mia som Röjna studer balten framåt er. Tar vi skalla sin dats fram. Och Pekir studer balten i utspel. Nu till inkastet Kari. Alltså ägna hållet. Men det hör kan säga. Alltså är det Janis. Janis Kalsa Danielsen. Spelar till Peter Knudsen. Peter Knudsen börjar fjärta balten alltifrån Kari. William Davidsson, William Murphy, Jan Benjaminsen, ut i höger sidan.

0: ser att kompakt kommer bli så att jag när så är det bara de mörka som kan ha det fint vid och just det. Det gemma stickning fram att det Mars skulle inte att jag vill gå på färre som Carl spelar bara den ut till inkast till en så är det upp i halvan det Chakawi. Så vi har trouble att vi har skapat chanser lagt till i 21 minuter. Här var framme så finns det här stora möjliga. Det här finns ju stöver i distan och åtta om det blir helt färdigt. Här är Jan Benjaminsen. Jag vet inte så jag ska ta inkastet. Beiner blir också tid, men Jan ser att jag kastar bara till läckning för det. Han finner några gånger, han finner uppbyggare. Nej, han spelar bara till William Dahlsen. William spelar bara till Jan. Och här kommer inlägg 4, det kommer en fot inlägg 4. Och så är det en syre som ligger nere till Mia Bespilski som kommer vid den närmaste stansna, men han får inte ordentliga. Ja, han var öjda välpressad över i hans stövna, men han är öjda och typiskt Mia Bespilski som var färre vid närmaste stank. Och han hever bara allt här, han hade en chansen till att byta kapasen för. Vilva Johansson. Ja, alltså nu är det så gärna som spelar botten runt, men alltså han får inte det här, han får inte skapta helt stora. Kaj är en ryska rubel jag kommer till.
1: Nej, en är inte helt med Kops eller Nick på sjur. Men akkurat hatt det här var ett gott inlägg från Jan Benjaminsen här i Vitsuborg, så är vi akkurat på ett nån. Det var fullt inlägg, och så hade han haft en goda sändning fram uppgör fram i Allobö. Men det är faktiskt det han är här till tjejen, så vi... Det har tagit han också riktigt att finna om det är högre sujet och vitsa sujet och mitt fyra att de ska lägga an. Då tycker jag så synd det råa läser det där lägga an.
0: Vi ska komma en gång vid den första fjörringen. Här är det stånd och vi har sett halvfinalen av mittlen NSUI och KOI. Stövan är framvis 0-0. Här är vi lötchen. Han fyller det sen i Klagsvik. Han ändrar sig 4-2 till KOI. Som han ser löt ner av er. Ena steppa finalen. Till Peter Knudsen. Spelar batten, ja, röda spelar batten av mina till Beiner. Men att det är där Michelle syndrom hos att stanna av ett lån. Och så är det Jan Johansson spelar batten sönder till Brito. Sen där Fralik in i kvirre. Men ja, det var ganska... Då var synd det för Harst. Han fick akkurat 20 fjäter och Holtesker som är färgen fram att det blir fotlar för in i filmen, så den batten var ganska akkurat för här. Då så utlade vi rätt gott inlägg och batten inte kom. Men så fort var det ganska lösande för Harst, Jan Ballet.
1: Ja, det ligger det synder läkt att har rört någon. Men man ser oss när jag tar er framme efter och missar balten i mitt av mig nu. Och här är Pura upp. Alltså, Jakob kan vänta och dreja och lajta efter en och gåra löst nu och utan att vara truster. Så här är för lite trust av balthaldaren all det. Ta i koja balt.
0: Så då, Daniel Oppiker som studer balten börjar till Emil Vaj Johansson. Han är pressad av Simon Karlager men släpps av inte av balten. Spelar börjar till... till Marius Krigalind så kommer en sändning framåt ut i Hestad som har fjärta botten. Här är chanser, kanske en chans att den är så i Hestad, men här manklar kvalitet i spela botten på vunnen till Marius Krigalind. Och det blir då kommer väl i mitten och det blir då en kottläsning och ja, högt i massen. Han kommer spela vidare, jag vill se en läggare här ska här, men
1: det är inte spara frusbark tjuven.
0: Det är det öll men inte, och det hör man ofta säga att högt i massen här vid domare. Och till nästa punkt där man över handtypa av domaren. William Dahlsen spelade bara fram till Hestad, spelade stått till Marius
1: Krigalind. Jag har inte hört att det tycks som att läkaren kan ta det. Alltså,
0: ja, jag har det
1: då. Det lyckas som finnas ju i att det är så snarare att linjan är och ja. Så rör man att hålla sig till det.
0: Ja, men det hade ju sett halvfinalen. Jag har det att det ska läka sig där stå. Det är där man råknar vi gör det snöt för. Och nu brukar det så högna massan för frysbark. Till Dene Palovic, mitt av mina. Och Peter Knudsen, ja, han grejer sig inte om att han inte fick frysbark i Johan särskilt till. Och med det kanske att hade helt inte varit frysbark. Men Sean, det här är Sean den linja i snö. Som man ska halta. Åtta färre, finner Kaston. Alltså till Hamos. Varsågod, till Sean och Marska precis igen. Sean Hamos. Markar Bysus Jensen spelar lägga bara upp till Polkeskar. Polkeskar, ja, nu är det William som vinner den batten. Det är 8-14, och så kan 8-15 som är färdig batten till Söjne. Spelar stått till Dene Palovic. Dene finner Jakob. Jakob till Debrito. Debrito till Jakob. Jakob tänker att checka ut och där finner Debrito. Klarar han att sända batten 4. Ja, små spelar batten. Det är så bara kvar i dagarna. Peter Munchton. Balter frigar från och fyrde spel. Inkastar och så till NSOI. Räkastar Jakob Sust. Och han ska mot honom här. Det är mer med Spilski. Så finner Peter Knudsen. Peter Knudsen blir framme till Jan Visser. Och tar det. Jag vet inte hur han får vända batten. Men så Peter Knudsen sänder batten in fyra. Han räddar akkurat av så med linje till att han mörsk värdigt och sånt. Och så är det mot honom här. Frakoy. Åtne Fittesberg. Spel till Jakob. Jakob till De Brito. Men så är inte ordet på plats. Men Kaj lägger ner tackas att gå åt och spela bulten att sätter. Jakob är mitt av minnen. Spel till Denne Pavlovic. Denne skyller bulten ut till Jonas Karlsson Dagnesen. Du har kunnat se. Ni håller den i tjänst och spela bulten att till Altman Färre. Så det är Kaj lägger ner som spelar bulten runt. Jag har hört en chans till Färre mot alla bär. Men det ska gå upp och få inte spela bulten runt att det. Det är värsta som att ta det verkar som Karl, jag kan fyra att jag har att tempo i rymliga lagtakar nu.
1: Jo, men det här var, de släpper oss det här var balten. Alltså, jag också, jag är alltid om undrar att jag har i lej trusta, att jag har näck mer avgängande och den näck större trusta. Viskar inte som att den är så näck och lycka störst trusta av baltavaren. Och det är alltid jag har i helt och funt vid allt.
0: Och så har balten spalten till Beiner, mer på spiske för akkurat inte. Jag har runnat hundra balten till mer på spiske som akkurat inte för femta balten någon. Sätter av nejvläka och i modan och känner så ut där. Jag var tyger fidja centra plats. Och där var nu alla på sejlen runt om PCS-stand. Så vi körde gärna rätt och lösnar och vid det sista sin instånd. Det är Janus ut i högersöja, spelar stort till Jakob B. Jakob B finner, ja, finner inte öppna här. Det är så Jan Benjamsen som på Fädervatten. Inte den bästa älvaren, inte bara kvar, det är inte bara någon. Och ut i sig där så är det Henrik Knudsen som händer inte det bästa. Elvig snart till Kaj som förfärdar bötmanen i hållande tjaa NSU i stilla bötmanen runt. Och man ser att Peter Knudsen viskar långt nu och rattlar på ströver i spelet. Man ser att Jada när grafierna i men till Elvig kan du se det helt kärle väl och helt inte tjaa honom.
1: Viskarsman hever oss den här uppgaven som är bara väldigt känd. Alltså, nu är det inte Johan och Svartne här och Jörgen Söjtja Kavi. Men det viskarsman vill knusa spelet sitt långre efter än det man vann via Söjtjan. Och tar det längt till honom fram till valet. Och fram till allospelet. Det är här han hever avgjort sig allra bästa dikterna.
0: Det är det absolut. William Davidsen händer så en Beiner. Det är Hestad som är det strax i fotlarfer. Men han är med den i 8-4. Så jag har hört kvar att lägga fram av Hestad.
1: Nu får Hestad oss där. Men Peter Knudsen är stad vid Vilsrobak. Alltså,
0: ja,
1: det är väl den kapple Peter Knudsen. Så är
0: vi... Ja, men vi är långt att säga att de sluttar för när det är att Hestad brukar rattla ensam att den för framöter. Han blir för strax i fotlarfer mot Simon Kajlägaren. Och han är rångan livan chans. Det blir det sänds bara framåt till podcastgar. Missar balten. Ja, faktiskt den skopar rich in. Alla ska ha frysbars med spelet kvar vi är den. Och till Marius Kukulin till det jag spelar Kappa Gatsetter. Men Old Shoe är väl i sig av argentinska Gastong som ligger för fattar balten som fram framåt till Fotlafer. I mid trygga balten från honom. Balten på jordespel. Det blir inkast till Kaui. Bajt att jag äknar halven. Och jag vinst och så igen. Podcastgar formkott och det sa kanske som man kanske borde finna frysbarsk men jag hade att nu är en linja lagt alltid till lyssna där och det var alldeles snöglunda här spel för att jag tjänka alla listan.
1: Myska som har kaj finns styrra så någon lyttningsbrott om till att under listan med det vuxen inte alltid att kaj finns ettlöv och kost för att bruka tjaft och tar inte när namnet vet du det är så är det ju till att tar lyckas tänds upp att det har med det.
0: Jakob är en av fina större bostad i matchen. Finner Otnar Fittesberg. Fetcher han är näckad möjligare. Ja, han brukar sin för gott och vi. Men kände balten att flottet inlägger fyra. Och det är Benjamin som akkurat krävs ut av balten. Och på mig spel till Hotta Sparsley Kaj. Attastan kan stå alltså. Och samma Ali och en är fradiga stöpe. Och det är rocknigt över ett av det Kaj. Visst Janis klarar att snitta han av balten till Hotta Sparsk.
1: Ja, och det tyckte jag mycket att han kör upp den av balten. Och färdiga som förstår det så mycket att... I'm not.

0: som en sykehjelperne som vakter her som vi sitter. Åpne Fredrikberg skal sende bøttene fire. Og her kommer det, det kommer lagt og bare har dreget syen etter. Og hva sier Høgne Vassen? Han sier at bøttene har rakt en NSU-leggere i halvdelen av Mia Bespilski, så det et nytt hotnadspark til KOI. Ikke det beste hotnadsparket fra Åpne Fredrikberg, men her slapp han ganske synder vi sketsjen om. Det var synder lagt og det var ikke særlig hardt helse før. Men det kanske känns nåt där. Talsmaren Chan Koi. Otter Fisberg är spännande sitta bättre. Han räcker så ivrigt att chansen del till. Han räcker ivrigt att chansen. Och för ut det spel. Ja, typiskt Otter Fisberg måste jag göra ballen.
1: Ja, det är en skott som kämpar knallhärst det fyra. Och det var inte första vispallet eller mötspallet vita att de skulle göra det. Det kämpar härst och... Det är så viktigt att vi har kärra och det ska bara ödla när det snittar botten så ligger han malen och hälsar för så är det en lyst råman för att räcka in det här.
0: Och det är Ali som akkurat klarar att hålla botten och sända botten för det men har vi sett det för längt väck från podcasten. Och det är omreppet där vi har måttat för Peter Klose med Kai vinner botten med alla tur. Det är Janus Kalsa Dinesen, finner Otta Fredrikberg, Denny Halovic, Denny. Till Ali, smäcka på den här stafiret, tar man oss. Kan fjärda på någon. Men jag ska se att det hotar sparskärsen, det ser ut som att Tom Amas är nöklunda större på stöden och visst nöklunda kan ivla kärn vi är.
1: Jo, nöklunda.
0: Vi har så lagt i två i sitt lotter, stöden är framme i 0-0 mot Lennas och UK. Det är Mars Karbis Jensen som är på någon. Bojar bara spekla till Mia och Kymets och någon som täcker batten upp och trillar batten nu till Hoppna Ferry. Mars in och vinna till Samali. Janus för fjärde batten till Winston. Point spel, kött spel för Koi. Janus från base, hans tryggs vid Peter Knudsen. Peter Knudsen vinner sig batten från honom. Spelar batten in och vinna till Beiner också. Beiner finner Alex Freyr Eliasson. Atal Tomamos. Man måste bli den dansen. Williamor släpps här. Tänker fire check från vi Otna Fredrikberg. Och tar det jag trusta nu och kajar nu. Kjevic är inne så i sådana klossel att spela batten runt där alltså. APK är känd sedan att länka sändning upp till Hesad. Först tappade batten. Batten för ut och spel. Och till inkast till Kaui. Inkast till Kaui. Batten i halvdelen känner sig. Carlos de Brito som ska tagga den. Kastar bollen till Adam Fredrikberg som vi har sett till. Ut i Sussuja. Det här är en massa plåts i hinna sköna. Men Kai spelar bollen runt. Ut i Sussuja. De Brito till Denne Pavlovic. Jakob B. smäckar den. Sätter kommer den till Polkeskar och han är längst där. Hotteskar är längst där. Han vet att skjuta bollen mot Amanda Luka väl skott om ja det spurde ju nog att han visste om han var rängstad där är halt inte att han gjorde det till att ja att annars åt att ta fest i Oscar när tar tar ju bänt att han fyrde den i världen så vi sa att han det men jag vet inte på Kaska i halt på sätt han sa att och jag blir fast känns ut att Janne Apostle det goda kostet men det är ganska bra så harst jag på det vill säga.
1: Jag var inte att du skjuter bollen väck att han har dömaren har flöjtat så är det nog ett gott kast och jag är alltid han släpper väl här, det är allt.
0: Daniel Lopikir, ja, stulla bollen back till 8 för det spelar så fem hot. Ja, och William Medalesen till frysparsk till Kaui. 25 meter frost över från Malmön tja Tom Amos. Fint färre från 8 för det spelar, rotonera, teker ett check och... Alltid han visste att han får en katt i en sån stund för att få frysbark. Och en är finast över fyra, en som bottnar Fredrikberg. Cirka 25 meter fast och kanske ett lojt och sin till Majra. Och det är ett lojt och sin till ute av vinstersöja. Men jag vill säga att det är en fin möjlighet att köta vagnar som normalt vill säga.
1: Ja, det är ganska akkurat oj här fjärrstund. Är det skott på mål eller för en runa lägger den fyra men åtta hever går sig skott att hälta så är det inte kvack klackar om man smäcker med mål.
0: Här är bäst för man som är någon det är så något att tänka på att det kommer har sänt den fyra till åtta fyra men vad ser vi akkurat för länk han rycker akkurat inte vi står då nästa spalt då och för utspel till Malmspark till NSOI. Ja, han sender så balten fyrre. Ja, så står han inne til Vennars point. William Davidsen spiller stort til Jan Benjaminsen som en pressover. Ja, og åpner for spørg. Og holdt suda velkjøret for Jan Benjaminsen som gjør en av fynet tunnel. Og så tar et check fra vi Dene Pavlovic. Et godt kort reiste til Serban. Flott ferie fra Jan Benjaminsen. Tjener en av fynet tunnel. Flott check fra meg til som kunde faktisk bli et godt måltal av Tja NSOI. Men Dene Pavlovic... Ja, han visste kan göra det snä.
1: Han var i skiv om att han faktiskt spär om att gula kort men jag vet inte om att han var så nej och det är en 2 meter. Kanske en 25 meter all in i halvan och tjän så vi och har ju ställt nog så väl det var just över så kanske vara att oj så
0: lätta färdigheter.
1: Ja, kanske att jag tycker att det är ju väl så vart att vi ju då jag Det var en ekoblajer kvitt rätt upp här med bussen.
0: En kastekoj till Jonas Kassadansen. Som ska täcka den. Jonas kastar batten framåt till Mia Bespiske. Spelar batten framåt till Beiner. Maria Röjna spelar upp till Hestad. Men åtta fjärde. Trycker som alltid för att lycka sparska batten borster av Vandalaj. Arn Hestad för fjärde batten om. Sen så är länk till Söken Holmen, Jan Benjaminsen. Så har spalt centralt till Hoppike. Emilia Johansson, köpte Söje till Alex Freyd. Tycker med sig fram efter. Men Jan Johansson är ju fotlare för att sätta och välja fyra i snäm. Kommer en stickning fram efter det här. Lugan till Brito som har fältat batten till vänster Söje. Spelar batten. Och då synar till Jan som smäckar batten fram efter. Paul Teskar, inte tökar här framme. Han har låtit långt grann så vet någon. Så är det vant en elf. Men det ser ju bitch upp. William Davidsen spelar bulten till Daniel Hoppikier. Hoppikier till Beiner. Det är Fonis Hoppikier. En av mina till Emilia Jonsson. Det läckte ju 8-3 mot er stående framvis. 0-0 är i sedna halvfinalna i mittlen NSOI och KOI. Alltså 4-2 till KOI sammanlagt. Så det är Peter Kolsen, sänder balten framåt till att röjna finna Mia Bespilski, men till Kaj som rotar balten bort till Arin Mia från Fjallsson. Och så är det väckte Peter Kolsen för att vi har en lunchen inledje. Dacka i Richen och Jakob Jensiasen, balten för ut och spelt över Hotna Sparsle NSOI. Ja, det har lagt till i 8-3 mot NSOI. Framvis är inte skapt, det är helt stora. Här är i fyra hållage, men vad det är kanske att få vara sintimare akut nu, men det är kanske helt inte bara värt att det är den motståndaren är Kaj. Det här är så William Davidsen som ska tagga det här, utgör högre suja. Kristian Ekren och suja är inne i Fimmelsson, bäst trutsch av dem hon. Bästa av dem är utanför det. William Davidsen röjner kommunikera, vi tar inne. Och här kommer han sitter dock så tatt och det här är rotan borsta av Marskabins Jensen som kommer skott utifrån för att jobba inne med sen, men Hotne Federsberg ständer fjäll 4 och Syrge 4 att inte bli farligare än så. Och så som att Jan faktiskt rakt i balten runda väl. Balten för att spela till inkast. Det har varit inte kött. Kastar alltid till Alex. Och så kanske båda alla upp här. Ännu så gärna är inte på plats. Men Otter Fredersberg för regande framöter. Men han vill helt enkelt att han kan checka att sätta. Och så får han skuffa ryggen av Alex Freyr som ska helt enkelt passera över. Fruisparsk till Kaui. Som ska helt enkelt ha nöjt från Wisnenska Högerbarsen John. NSOI.
1: Ja, det är go lost från the go out here från Otta. Otta kommer fram efter han är också ett samarbete. Och jag hade jag sa han Oliver kanske kommer fram vi och grannar vara med. Så han drev bara vid ballen och syrte för att få fruspark och så kan Kai flytta lite nian till att jag tycker att Kai finns att gå lost på sjön så sätter jag fram i allop på en av en.
0: Ja, han hejer då, sin plats för ryggen framåt mot Malmö, men jag vet bara om man ganska mätt jag inte hejer ferien till det sista, ganska bibalt det också.
1: Ja, no, jag alltid hade jag, det alltid han tar en rätt avgör och finner honom att sända ballen till och så ser jag vad ska lämna skoja och tacka för vid mig framåt. Det är alltid en god och lätt avgör han tar.
0: Inkast till KOI. Längt upp i halvan i tjaa NSOI. Vi där var runt att nu är 40 minuter stövande framvis 0-0 med den KOI och NSOI. Det är sedan Läckmanstapes uppgärna i halvfinalen. Och alltså 4-2 till KOI sammanlagt. Adam Frisberg kastar bulten en 4. Tebby har som rotar borster. Bulten ända tjaka stånd. Spelar bulten ut på Altma Atter. Här kommer det att Alex Freyr som studer bulten framöver och det bryter och det drar bulten för ett spel till inkast till KOI. Det bryter och kastar bulten till Gaston. Gaston är minnet till Jakob. Jakob in till Jensen finner Oddmar Fyrö. Oddmar alltid till Gaston smäckar bulten framåt till Jon som spelar för innan sen tänker innan minnet till Jakob B. Till Jon Master. Jan spelar runt som har bulten att till De Brito, men vi är ju så harsh press över och bulten för utespel till inkast till NSOI. Alex Freyr kastar bulten till Beiner. Beiner kör bulten vidare till Peter Knudsen. Peter tycker med sig framåt där, har Jan Visser. Spelar en stickning framåt till Hestad. Hestad först hamtar bulten ordentligt. Och så där Janne som akkurat klarar hålla bulten. En footwear spelar för Harkar Barsen Chagoy. Kastas ner, sparkas och bulten framåt där och Hestad sänder fyra, bulten för utespel till ett nytt inkast till KOI, längt att jag äknar halven. Ja, Höcker sig igen. Jonas Karlsson Danielsen kastar bulten framåt där. Potlunger bulten, han finner Ali, finner så Jon. Jonny Hansen ensam att utgivna en sidläggaren och Milva Johansen vinner tackling. Förra bulten i utespel. Jan fick en lösning direkt, kjalt om Emil i kjorda rakt i hand, men Jan kjalt rakt, kjalt om allt det bäst, och så detta Jan har sett om Emil, men han är så fått natter. Åpne, bunch om allt det weird pot, för ikke teach på allt det helt så inn. Bulten är smittamine till Maris Kryggelind, som finner Alex Freyr. Alex Freyr Eliasson. Emil visar vitaminer men väl så att chippa bulten framme till Rekas och Pantin De Brito som förde saksätta syne. Ja, det är gånger harsfyrs ut i syne. Ja, det finns så syne. Tjaka innanför bulten så utespel till inkastet till NSOI. Marius Kyrkelind. Ja, välkom. Så är det mot Lekter. Av fyra hållare. Det är i sätt i halvfinalen. Lekman Steipe. Utmittlen NSOI och KOI. Stövande framvis 0-0, 4-2 till KOI, sammanlagt. Jakob B. spelar bara framåt till Otman Fredriksberg. Jan Benjaminsen kommer till Utmittlen. Ja, späckar bara upp till Hestad. Sen det råder det dyster akkurat nu. Här är det inte det penaste fallspelet som är så tjänst. Akkurat nu i döden. Inkast till KOI, det finns det så igen. Det bryter om. Spelar bara framme där Sudda Mihal som förkastar bulten i halvan Chakoy. Mia Bespiske 5-kott och Högna Massen säger frysbarns till NSOI. Vi ser en centimeter frastöver från KOI Malmön. Asinter ut i högre Suja. Och här är det så en fin chans att känna ut att kanske kunna reducera och få ta första mål i Dysnon. Men då är det ett centimeter av frastöver. Och tar vi förlängt så William Davosen att köta Bainas här från mitt i Jan Palle.
1: Kanske ett vet lite längre ut än till tjottna. Kanske under 5 meter längre ut så. Nej, jag tycker att han färre sätter bulten i fyra, Sver. Och så vannar att det är en golare som kan täcka mot det. Där åkte vi er, och det är så länge åkte vi till att köta.
0: Fyra mot akta här kommer bulten väl i fyra och det är Marsko Bysson Jensen som där boxar bulten bort av andra live bulten där Jan Benjaminsen ändrar den för Hesberg där kan inte bulten sälja väl för väl det synner av och utespel till Malspars till KOI och det är spurning i exakt över lagt att säga att vi har en halva mot ett spel där i fyra lagar så det som kändes så lagt att säga att det är inte att det är sälja nek pausa har ungen har ich kommer gjort på från Botsona Angel Lager som ska lägga bit cheers on this never hashtag där. It's extra man I'm not there. Marska Bissensen.

0: Sui. Och han penetrerar det marska galen som är rasande den kan inte kvar lägga den sanda lyssen det fyra. Mattis Malte har alltid vinnat Sui. Adolf Fredersberg på fältet på ett gång. Steps är förbi Jan Benjamsen. Fyrde saks i det Sui. Adolf Fredersberg kan det vara Jan Svisser. Åtne sender på att en kappa kanske till Denne Pallovic som prövs med skottet. Och så mindre center om det skottet som Jan akkurat tjejt fyrde byggt ut av löte Sui. Och han får väl med Sui. Han räknar inte ordentligt att handla bulten. Men fungerar av Åtna och Fredriksberg som vi har inte sända bulten fyra. Men rakt och lyckan en Sui-läkare så händer bulten till Denne Pallovic som sänder bulten väl med Sui. Och kvart för lagt att säga till. Det spår ju om något lagt att säga. Jag har 2 minuter lagt att säga att. Får jag byta? Och här robotar är att du skjuter längt upp om du dörs till klämmet. Ja, det är otroligt. Det är så kreativt innan jag ska kunna ropa vid först.
1: Det var så grann. Du går sur vita kvar med alldeles dig i en ekvar nu. En fantastisk match ut.
0: Ja, det är han. Och en som ändå så i öppen sakta. Tidigt säger att han lyssnar med det här. En längs sändning från Abbekir upp till Marius Krugerlind. Alltid för framvi Marius och utespel till Malsbarsk till KOI. Och vi tror inte också lugg att han sista med notten. Spelt till en minut, att han med 2 minuter som är lagt att säga till i fyra halvlaget. Stövande så 0-0 mittlen NSU i KOI. Sett med halvfinalen om Lagmastebe. Och alltså 4-2 till KOI sammanlagt. Marskar Bysus Jensen, sparskar en länka sändning innan Syholmen av William Davidsen. Stjotabalken fram ett er, här är Stjotabalken att ta fram och så är det Åtna fjärde vinner Kjolsamar Albrecht att sätta er. Och hade vi faktiskt en fina chanser till Mia Perspilski som borde finna inte bara på sjuren. Han tog att allt för länge säkert ut och syna. Men jag har vett ut att det var Marskar Bysus Jensen, så chansen vi är.
1: Jag tror att det är stor faktiskt. Ja, jag har också sett runt lite att du var så goda möjlig in i Bråstaden och så väl du har färg ut ur Bråstaden väck. Så jag har färg mot dem all nu. Mamma kommer stormande ut efter och så kan hända också hur så röjna dubblan. Jag känner själv att han tar mig väck från mamma någon. Det var inte man en röjna att fänka mamma som mamma kommer ihop från och så fänka han och så kanske lätt känna trumman och gott lanna. Men han ska färg bort ett mal nu när så tror jag att mamma kommer stormande efter honom. Det kan gått över Bråstaden.
0: Han sänder mig direkt av...
1: Boilers möter alltså...
0: Men det är alltså 0-0 med NSOI och KOI och Högna Massan hever Bruksla för Hallaik. Och jag måste säga att det är rätt fralikt. Nu stannar KOI vid ena vän i finalen, vill jag säga.
1: Jag har alltid att KOI spelade det öliga väl. Alltså de kom in vid öljan, alltså aggression, tar ju öliga akängat det där första kvarteret. Det tar KOI efter NSOI här. NSOI är en fri och jag tycker att tar... Det var gott att säga för att NSU skulle inte få en mål från början, ja. Och så är han ju alltid ett av sista hålla tojmande och så. Ta alltid KOI har haft näckbara tål i spelen. Kanske inte mer så bönt direkta mot mål. De har helt rätt att spara balten runt i sina mitten. Och rätt lugga som har flott NSU gärna och lydsynter. Och jag har alltid att KOI har faktiskt spalt det öliga väl.
0: Ja, jag vill läsa själva med det, men det är alltså 0-0 och vi pratar om att Lute Korsher Gunnar är sett så ut till Lute Korsher.
2: Områdande sedan samstarby, Christian Grötenom.
3: Hever du en gamla kassaskipan? Vars du är att du kan svinna näck via skiftet till en nymötans kassaskipan? Tja, jag man om, vi där vet hur så tydligar Mikael tog en kassaskipan är. Tui vet att vi tar en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid med landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25-åra röntor och vet att kassaskipan är till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasyna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamin. Tuin kattivådare.
4: Visste du att Vensel har en platvärsta? Vi omvälder öll bilmärster. Lackverkstedet tar sig av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Det har vært her nødvendig å sette seg i samband med Goldutlugger. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får tjejsde, 00, 00. Gulluvaid gør det best.
6: Kom inn nere og hold til brandan.
7: Hold til brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
6: Kom vi over en persje og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til brandan til du med folk.
7: Vi switcher til hold til brandan.
8: Faxekondi. Sletcher tostan.
9: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi I Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverdøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo
10: to mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt, fruska smatchen och föll månen.

0: Områdene sender samstarve Kristian Grøtenen og JFK.
1: Ja, så fer det gongt vi setna halvleik her i setna halvfinalen mellom NSOI og KOI. Støvan framvis 0-0, 4-2 til KOI sammenlagt. Og hemo, det bare oss oppnå til NSOI hvis det skulle ha vært negativ livende chans. Men vi kommer langt til leik til Johan Valle.
2: Ja, alt ikke da kunne være nok til vi distende fyrre halvleik hvis man også har om at det tar som skulle inn og jakstra finalplass. Men jeg tycker att det här är röst att ett centralanlöjs eller så utlivare och sådant centralanlöjs som för att lägga morgon fyra tar här vårt känna väl än att köra fullt av skruv ja, och så röjna att få ett mål som så kan föra till att få det nästa målet och möjliga röst att komma att vara en ordentlig kandidat till att släppa ju som mål.
1: Och jag missar Vespenar är det så Miner som röjna att vinnar balten från Alma Ferre, ger en fina tackling, han räkar balten i knä i Alma Ferre och tar vidare hotna spark till NSOI. Det ser jag också hur det har fått från unga från Beinen också. Det var så hotna spark till NSOI, ut i vinstra Soja. Här ständer Jan Benjaminsen, klarar att tagga till. Sparslen så här kommer det en hånd på loftet. Centerbalten tatt en fyra. Och han räcker faktiskt då i en sydlagare. Jag hade William Dawson som var inne i bostaden. Men räcker så bant i bussen. Han fick inte kontroll av balten. Men så är det att pressa. Gestad. Och det var en stånd. Det bytte om. Prickar balten från honom. Nu tar man Sparslen så i.
2: Gör Vespen här utan brott i fyra hållet. Så är det helt annat. Lär om man är så utan sakna. Det tar ju bli väl bättre i sakna hållet.
1: Jag ser ju att förrän så är det så ut. Det blir William Davidsson, hespen här ute av Akersöja. Och William är han är så reservanter, så han får skruva vatten in efter. Och här är kända William, han sitter tatt i att han står och kommer!
3: Så är Sanja Löjv och Jätter här! Peter Knudsen läcker NSO i Ata och han mycklar och målar då. Nu är skadad 4-3 till KHI. NSOI fick då akkurat här att det var bruk för det. Peter Knudsen, han är så donolig att det här, han kan hoppa så mycket högt. Och Tadjean efter hästfärden här, stotar balten och i nätet och mickar om månen. Nu har vi så sanniga spänning i alla fall.
2: Ja, det är helt en annan uka av NSOI linjen. Då kommer vi ut vid Ötlodöjda röja. Två hotta spörs på en av vägen och så ständer Peter Knudsen här och skallar balten i Malmö. Han ständer faktiskt pura laser i attarstånk och kan skalla balten i Malmö. Så nu kan allvar komma spänning i ända dess.
1: Och är det så Jan som är plötsligt i sugene, men otroligt var hon i attra av Janus Kassadainasen. Spelar balten stort till åttna Fredriksberg. Ska man så ägna en lycka också om att det stövar ner alltså 1-0 till den så är Magnus Powell hever framvis omgandest haft i målet en förskolie som KOI vänjar igen. Det kan så vara det. Men hvis man ska välja att häppande så vill jag säga att det är faktiskt skönast haft så länge KOI kommer den finale vill kan du ömynda mig att han själv har sagt. Gaston spelar vatten är vinnat till Jakob E. Finner 8-4. Jakob E. Jakob Andreasen spel till Sean Carlos de Brito till Gaston finner så Altman Fjöre att det till Marsk Fabricius Jensen KOI spelar bötten runt och NSOI tar tracka ganska lugnt centra bremsna ganska kan nu detta KOI har vatten lite lite här är framvis massor att ge efter här kan allt hända ett mål att säga att NSOI så färdigt alltså i långt av lagtöj. Daniel Oppikir spelar på Dattel Tom Amos, smäckar balten framåt i rutespel till inkast Likai, det håller vi nu känner sig i. Fyra minuter läckte här och sett nu håller jag stövan 1-0 till NSOI. 4-3 till KOI sammanlagt.
2: Peter Knudsen är skåra och broren Aron han sitter klar att komma in av botchen. Han kan också göra spel där han kommer in så... Men det så är det också gott kosta bunch dem.
1: Det Her her var da fem manns av bunchstånd enn søy, så det håpen kanskje er løyde sin der tommer nå, som kanskje ikke blir det beste når det skal gå til Europa og spille eisene, og ikke få han nekken, så å si, sommerstek. Og mangler med denne eisene profiler som beklemmer det også. Nå har jeg frysparte koi, og jeg er en åtskjulig vandrebeklare støve. Det är fruspark till KOI och Jan Johansson ligger nere och han är väl öjde illt och till Altsin är gott tecken till han nummer 11 till KOI ligger nere på handamatan. Han har väl haft åtskjulan och skriar att strys vi till senaste Arne. Men fruspark till KOI och till er av Brostajar Marschinon är Lloyd Sinter ute av Högresöja. Som är fint för Adam Fredriksberg. Spurningen är bara om att det kanske är Sinter för tatt. Och ja, jag vet inte. Vad heter du, Jan Palle?
2: Jag vet inte, ja. Men, om åtta nästa blir valt och en stöv här ska titta på Fruspark så har han säkert valt akkurat här. Jag tycker att han tar vid en allvarlig gå runt och så spurningen om hon får mal i lite. Men jag tycker att...
1: Men är det inte för spukst?
2: Möjliga, det är akkurat för tatt. Det är möjliga, men... Ett öjra vill ha en ordentlig gåstövare. Och särliga, Tjotman Brysberg.
1: Ja, ta vita ännu så gärna så sannliga är ni väl. Här är fem man som är någon. Mia Prespinski läcker sig ner 18-4. Mittaste med öronen är någon. De högsta av ett lott Daniel Abbeker. Och det är det som är öronen som ska syrja 4. Men åt ni skorar. Hur kommer skottet? Batte för Oman 4. Batte för Oman 4. Stor fröje från... Men så är vi alls faktorn att Otni inte skorar igen. Inte nog inte det bästa frysparken. Det var inte särskilt hårt.
2: Jag gick och vant att det var Lutzen tattar. Det var en meter att få för en pump. Nej, jag vant att näck tattar och kanske rakt i det här stället. Det är också luktande. Mamma kanske var diggst ut i. Sinter... Ja, Sinter skuffar det här också om att det är Otni Frisberg som tänkte.
1: Men så är jag bara någon. Ja, Kai Halvene, Batte vil spille til innkast Lennesøy. Etla, nå vil ikke lykke vel. Høyne massen sier til innkast til Kai. Janus spiller battene mine til Jakob. Finner så Jan. Og til De Brito, som finner straks. Etter Vinstresøye. De Brito som fremme spiller Vinstrebakker. Og Daniel Hansen, han sitter fremme seg bakstånd. Emilva Johansen, spiller til Marius Krygerlind. Marius är viktig klass, han klarar sig att finna Alex Frej är fint ut i Hökkersöje. Både spalderna vinner till Beiner, fint spel för henne Söj. Beiner vinner Peter Knudsen, han gör det, han släpper att byta mina. Sen blir köpa på byta mesta, spelar bulten ner, den spelar fram lite mer som ligger nere. Kai, Per Petterbulten, alltså ägna halva. Janne Hansen vinner De Brito. Jan Udevonsen spelar bulten fint och vinner till Jakob B. Jakob B till Denne Pallovic. Det är det Atle Marskabys och Jensen. Kai spelar bulten att sy vägerna. Röjna spelar bulten runt. Men Vyrska så är det... Ja, det är att Alvregarna ser inte lika elegant som det gör det i fyra laget. Ganska så är det små nervöser till att... Nu är stövande inte lika behaglig kan man säga. Det är så gärna skulle ju bara ha det ena mål nu. Så är det alltså jant med den spelar inne. Man färre finner Janus. Janus Dene Pavlovic attet till Janus ut i Hökkersöje spelar bara kvarter till Pontkeskar ut och syr det hjälpa till Dene Pavlovic framme i Skaj som spelar bara till Rott så det kan stanna igen här fejlaverk så det är bara Skuggelin som vill peka ett sätt kvarter jag skulle inte långa inte just det bryter det stund att tjula väl för att fälla bara spelar bara till Jan Jan och ensamvattare spelar bara till Lampura frugan Jakob B. Vitamine.
2: Att affären är så näck för lite på sjur, det är att det är en allvarlig gillstövare som händer så i stället tror jag är till Jean Carlos Gimnatter och tänk på att det är bra honom. Att ha bort ännu så i gang på
1: det. Ha bort han ute för honom och ja, det var en fejl från Mara Skuggelind i hästa stund. Jag har checkat bara framåt till det att det här akkurat han vägen som det bryter att vara vid 18-18 resten. Och är det så att man färre, en i halvunden känner så i. En spelbatten till Jan, det var inte någon. Jan till Jean Carlos. Jakob B, Sean Carlos, Jakob B, Arnason, yeah, Arnason, fine lab, Enkel, but then Sean Carlos, Jakob B, the Michelle, come on, listen there. Mihao, Larsaka, there, yeah, the Mihao, Fabinia, Hollywood, the Chakoi, spell about the weird till Peter Knudsen. After fighting mot the man, Peter Knudsen, spell about the Sina, he came in like a fear, after fighting for the Maris, Larsaka, Marsha, Caprice, Jensen. Our foot spell from NSU, the Gonger Shot Fearsen. Peter Knudsen, ja, men även sen finner kvar någon ett lite sinde bete nu här I sätta alla jäder. Har inte troblick, jag vet hur vi fyrer alla jäder. Men det gånger tjotar fyrer sig och det är en näckbar akrut nu än att se här ner.
2: Nu är det knappt jag kaj som missar balten sinder och provokera. Här är Älvringen, inte sidan av all. Och då tar vi testa teater på NSU I fyrer alla jäder. Nu är det vänt I håll. Nu är det kaj som kör sig här. Det är dumme fallen här, uppspann och NSU I röjner, Staffa.
1: Åpner på oss I venskottet. Sinter spekulet. Og kommer ikke sølge lengt til det reaker igjen enn sydleggeren. Falt ned før du spilte I innkastet enn søg. Det Marius Kugelind. Spiller balten til Beiner. Struis vel. Stemmer seg fra bit for KU-leggerer. Spiller 1-2 I Marius Kugelind fra fjellet og balten natter. Atter til Daniel Oppikir. Det William Davidsen. William Moore. Det søgnet til... Peter Knudsen, som brukar som spelar lång grupp av battle nu och tittar vi snackar om I förelaget han spelar sitter för en katt sen men nu så finns ju bara plåstskydd ja, vansinnig att spela och lång fram I av battle Jean Desne Alex Freyrs in I mid by Johansson han pressar över I mid men det ettas att spela battle till Alex Freyrs men det vinner till Beiner Beiner finns för natt att ha pick here
2: men så är ju helt tror jag som är bättre på battle nu
1: Det lika det som snackar om, det ena målet man ska häva ofta så det kommer helt annan geister av linn och där man börjar fjärda ena målet.
2: Ja, mål bröjda dyster och jag hade så jag inte bättre då men en akkurat här aldrig ganska tryggt. Det lika som skift I håll nu och nu är det ena så som är spelstörande och är rörligare I balton och finna bäst på landa.
1: Jakob Ben, hon är... Jan Johansson är finast över Jan Prosa späckat det utifrån att så bättre richna upp I kär. Och så chansen är Jan Reiner att ja Reiner att för fans att det var skott han inte men fans han så Beiner han satsar ganska usunek men han reagerar så inte Beiner och så där en så är fint att andra perter mer bespiske finner Peter Knudsen han gör det mot Janes. Peter Knudsen tar sig att säga att Sjone Valencia av Jakob Andreasen som vinner bara spela upp till Adam Fitzberg. Åtne, han fyller strax fram efter. Och fram hotline spelar för We Are Seer. Högne Massen. Åtne, inte glad för det. Högne meter att Åtne lätter isolat. Och spelar för We Are. Milva Johansson. Beiner. Marius Kugelind attar till Milva Johansson. Ända ser nu, tar Röjna. Men här var ringt till att släppa fram allt. Så skulle fram med att så ser det ut till att det är Peter Knudsen som att Peter Knudsen som ska ha balten. Det kommer en längd sändning upp till Hestad. Han tänder balten men då man färger ett så nice och

0: match som Per Mikalsen mittar minne. Frysbark till Kai. Frysbark till Kai. Och det är Iver Holvo till mesta spelare. Här kan allt hända. Så jag Kai är Iverian till Genuid Shifting.
1: Så är det som Filip Brattback ska kunna ha vattlen.
0: Ja, det är absolut inte gott att vinna för en så fin läkare till Kai. Jag får inte ha sådana stöd som är där. Här är en syrena som låter vatten bort här. Vatten in the gym. Frysbarsche från Kai. Vatten för utspel till inkastande syr. Vatten ägna halva. Alex Freyrs Eliasson. Ska tacka till henne. Jag syns det var dubbelt utskiftning kan falla.
1: Ja, Hunter Hansson har just det.
0: Hunter Hansson. Gott att söka han efter. Vatten till Kanske Skia. Och väldigt god timing. Det är sommarsäkring vi är. Och... Sauna-programmet börjar i Europa. Och det är inte så överraskande. Jonny Hansen som tackar för sig. Och så tycker jag att det är Denny Pavlovic som är ett gott kort. Som är förut. Och jag måste säga att det är otroligt. Alltså det är inte så att det väckna ligger näka som helst i vart som kommer in. Alltså det är otroligt att det ska hoppas som går i över.
1: Det är en bocker som vill lägga, det är alltid säkert, och det är ofta att det är Linus som klarar sig bäst, så bara just ni alla det bästa fallet att sätta in, och jag har alltid kommit hem i röjliga gåfack av bortstånd, det här tar man ju sig.
0: Här är så Hattler, så färsjuna första beröring, spelar balten nu till Jonas. Jonas sänder balten in fyra, hur sänder det här där Bainer som är högst där, men så är klarar sig att råda balten bort där, och är rädd att man kan se högt i massan, han ser frysparten och så in. Att jag ägde en bossa igen. Jag ser att han ser ut att finna Brattback som får oss ut. Sen det var här till en NSU-läggare. Frysbart till NSU. Det var Mammos som tegade den. Vi så läggarna för att långa fram i Böttlen. Då är det Rombosson Tumma. Lötchen med den NSU och KAI. Stövande är alltså framme 1-0 till NSU. Men sammanlagt 4-3 till KAI. Alex Freyrs Eliasson spelar batata till Daniel Oppikir. Daniel finner William. William Dalsen spelar till Jan. Batata till Oppikir. Oppikir finner Tom Amos. Han måste smäcka bättre framåt till den Kai i halvorna. Sätter Sean det upp med fyra. Stolta bättre med den halvorna känner sig. Emil Weyer Hagster. Trevor Stolta synder. Atter framöver. Bättre ner till William Davidsen. William till Jan. Jan smäcka bättre än fyra meter. Gaston vinner bättre. Och så är det Emil Weyer Johansson. Mittamine. Vi är till Peter Klosen. Peter Klosen. Fäter bättre. Vill gärna hela bättre. Atta dynar. Daniel Alpikir. Spelar bättre till Alex Freyr. Alex, att det blir Oppikir. Oppikir finns så William Davidsen. En är så röjna med jobb. Kai, han texas in drafter. Och röjna till spurningen om det här kan ska lura på mot allt nu. Det är Marius Kuggelind. Spelar bara till Jan Benjaminsen. Jan finns så Marius Kuggelind efter, men Johannes kommer åt sjukt där vi har nästan syrger för Marius. Inte håller släpper fram med. Johannes vinner batten väl nästan från Daska Marius Kuggelind. Spelar batten upp till Hattlansson. Spelar batten ut och syna. Och Kai som röjna att kombineras jök med en syn som ligger rejält högt uppe. Men här är det som avtal uppe. Det är Filip Brattback. Vi fotlar här framåt. Han är så lugn tjater. Han släpper sig upp i Alksfair. Kör med i Rostein. Sänder batten fyra. Oppikir kör med till. Kör batten ut och spel. Det är Hattlansson till Kai.
1: Ja, en syn är när vi har fänkar läggt fram i Vattlån. Och... högre bakgrund, Alex Freyr är färdig näka längt fram. Och så är Öjda gott på oss till Filip Brattback. Och han sätter sig där. Och Alex är över långa chanser att fänga latter. Men han gör sig upp och färd så tacklat alla skjutstajta och utlöjde hotna.
0: Och här är hotna spars. Nu till jag vinstro Söje. Och till Otna Prinsberg. Som ska tagga det. Jag sparkar till 3-3 minuter. Det är NSU i Kai. Stämmer 1-0 på NSU. 4-3 till Kai. Samma akt. Otten Fisberg. Sänder batten 4.

0: taka fram fatta bollen aftur. Og hvað hendur seg her? Der enn sú sum megna at sparka bollen borstur. Ja, Vandalai. Fastur kemur at sjúla við at man ferðast og borgar kanska finna sinte Mara Borsjurs. Fint hatt av spark fra Adolf Fittesberg. Johannes ut i høyre side. Sender ballen frem til til Fide Brappak. Han får fjelta ballen og vinner ballen fra Jambein Evensen. Philip hever Hattelviser. Hattel inn i brosteinen. Kjenner søy. Venter seg fint. Skjønner gang ballen for legget som han hever. Hattel Hansson. Lytter ballen. Ja, runder lytter ballen til Johannes. Men Emil var Johansen stender fire. Så har du kan prygge ballen ut og spjall til her. Inkast til Koi in the Holbein Cha and Sui. Det ut I Hakusin. Så det Jonas Kassa Danielsen som tar det. Tek ser. Noa Tui. Jonas Kassa Batten till Otna. Den är Hatt Hansson I det syna. Otna spelar Batten till Jonas. Jonas händer bara fläden Batten 4. Och händer här. Det kommer skott på Malon. I halter till att vara en Sui-läggare som skjuter på Malon. Men det var Och tjuv det väl tidigt från Tom Amos och bara för utspel till Hatta Spark. Jag hade inte åpnat och tog efter med Kjolman där, herr Jan Palle.
1: Ja, det är vi Kjolman. Bästa röntgen som Kajer haft här. Det är bara en rösterrönt när jag kjolpa mal. Ja, jag tar väl öliga av Bjarka av Tom Amos. Jag vet inte att bara en gärna tjuv ganska när jag var sann. Och han tvöjt sett honom och kjolta Sparka mot riktigt mal. Så öliga av Bjarka Tom Amos.
0: Otsula, väl Bjarka och ska helt inte undervärdera skottet riktigt är det Bjarka skottet skäller från en billäggare till Marcel Alsen och att han kommer. Oddmar spelar bara snart till Hatt Hansson in i Brasteinholm men det är en sån som lyckas mäkna rota upp att en borsrör är det helt farligt. Batten byter spel till inkastet till Kaui. Och Kaui som blir att den täcker sig inte i rötter att de har inskiftningar med och Marcel är det. Just det gott att ha en läggare som Hatt Hansson som är så tryckare på allt någon. Men här kommer en utskiftning från NSOI. Och det är Mia och Prispilski som tackar för sig. Och är det Aron som kommer in? Ja, det är det. Aron Knudsen som kommer in för Mia och Prispilski. Som vi kanske inte har sett så mycket till i det. Men det är rejst här med som är ute och går i halvat och sådana dyster som lika kan... Snudja sig I mitten och studa bättre nätet. Det är en utfärd overdel. Men Aron Knudsen är absolut högt en riktig spelare. Skår att hela malen kör. Men här sitter jag bara som nekadister. Hekta kappingar här för NSOI. Och här är det så Hestad som ligger nere. Och det är fryspars till NSOI in I halvbundet tja KOI. Marius Krugelin sender her, og William Davidsen sender eisen her. Fyne kjanse til NSOI på en debattstøve. Det cirka 500 meter frastøve fra KOI Malnon. William Davidsen fyrer ikke kjøtt av beina herfra. Men det blir et innvekk. Det spurningen om NSOI kunne gagne det til. 36,5 minutter aktivt stående fremme I 16-0 til NSOI. Det kommer innlegget, ikke særlig høyt, og det en KOI-legger som støtter batten. Atter om seg, og det Marius Krugelin som helder bare et annet sikt. Tjej tror ikke mot lakter. Vi tar en fjåring etter Destnon. Støvann 1-0 til NSOI. 4-3 til KOI. Samme lagt. NSOI skulle ha 1-mål av tatt. Før kommer langt av lagtøy. Det så beiner. Nokså sentralt. Han prøver å skåte utenfra. Og han blir rett over. Ja, og det fantastisk bjergning fra Marska Brysens Jensen. Ikke gi seg igjen. Jan sender balten 4, hvor senter her? Han sender sylager etter 8 som bare sparsker balten borster av Vandalai. Altså, jeg må si at det utrolig godt tidskje til at han reker faktisk en leggere av en nøysene. Det utrolig trobel fra Malvare.
1: Ja, det veldig godt kjørst av Biden Lasse. Unge er det så gjerne noen som fenger balten mine, drøver frem bøyne av en møte Malen. Og bøyne 8 av 6 meter som fjerde skåta. Og jeg halte lyste syntes der som Jack Paul Fredsberg skårer for skala med KOI. Og bare knallet til 8 av 6 meter. Stökra lutsen då I vatten. Här är Marsk Dixner vid Stånsta och Bjarkar. Öjla går skådela, öjla går runt och en öjla går Bjarkling. Men här kom det saktans där 2-0.
0: Här kom det där. Här kom det där saktans. Framvis 1-0 till NSOI som inte är nog. Här skulle det ha varit att säga att William Davidsen.
1: Det här Magnus Powell har en större trupplag att han har få Gaston Telechea I näck bättre form. Det är att Ta spelaren som spalte vi så inne Oppmar Ferru, han er ikke kommet til Argentina i år. Det er ikke den samme spelaren som spalte vi i Kajfjør.
0: Som er enda beste vi gjør i førgen da, i fjør. Spalte fantastisk vel. Emil var Johansen, ja, vi er helt inne i Jakob B, men... Ja, Jakob B spelar på alltid VM, så här kan sen en sydläggare. Så det är Jan Benjaminsen, finnes så Peter Knudsen ute i Vånstånd. Peter Knudsen, Björn Rav, han är ju Jan Messer. Tek ett check, in ett er som kommer in i Jan 4. Det är fullt inlägg faktiskt, men det bryter som akkurat här. Snitt andra balten fram vid, Arne balten räcker Alex Freyr. Fram vid sen så här kommer inlägg 4. Och det var ett fullt inlägg från Aron Benjaminsen och Aron sen det spyrjande. Och spyr sju är det önsen att det kommer så väl.
1: Ja, han är ju Klamen Dahlsen steg rätt och sen.
0: Det är han, det är akkurat det också. Det är hejan och ett av mer med fisken som är värre ut. Han är ganska ägstig att göra. Men en längsändning från Oddman Ferre. Hopp i kyrtäck emot det. Matts i äckna halva till Aron. Aron till Emil. Han får en kott. Och att han frysparskade inte. Nej, det får han inte. Det är guldkorst till Emil Vajonsen som tar bara ett lopp. Att han har fått en kott. Han helt han fick frysparsk. Men Högne säger nej och ja, attacka hånden här på att nu tar man säkert linjen ner och att vi tar en harspalt dyster och ja, här tablet gott kors vill jag säga.
1: Ja, han får en kall och hade en däkt och hade kört frusbark och han hällde ganska nöj i frusbark Emil och tek så han balten det. Han var inte att släppa kaja steg här så blev det öle vantar mig och jag har alltid att han tek ett gott kors för livet. Det är allt.
0: Och fjärs mot Lechter, stå framvis 1-0 till Nensoy. Som sagt, till Knock. Man skulle ha varit att säga att vi kommer långt av Lechter i Kaj, Eras och Samanna framför 4-3. Åtne, sänder batten 4. Först sänder här. Han sänder batten, Eskar! Han sänder batten 4! Och till Tom Amos och hällde batten. Tom Amos hällde batten. Det har varit ett fullt inlägg från Otto Finsberg som vinner på. Han sänder batten 4, men han manglar en Sintra Nevlaga. Han fann inte köra några Kaj-läggare. Och han händer här till... Och samma liv i en klyende tackling mot Daniel Apikir. Apikir är späker. Vet det ganska att det är en onöjig tackling. Och samma liv för Lugan och Averen från Högna Vassan. Så det här görs det som att det är. Spelkors och Vere. Och till NSOI. Och till Lucha Aron Knudsen. Och till samma liv så vinner luft och ölna. Böten i mitten minnet till Beine. Beine för framåt till Stepsen från Vi. Samma Ali spelar så bara en vujar där framme till Jan Benjaminsen. Han är Peter Bösser. Jan Benjaminsen spelar bara till Peter. Och Johannes är väl Lise Stone. Och Solar var lär. Och han färdigt fäter bara till. Spelar bara till Otten Fittersberg. Otten Fittersberg. Center. En av fina sändning upp till Filip Rappak. Och Filip Rappak. Ja, här kommer en ut. Tackar sig med Alex Freire. Ett som någon. Men man måste säga. Ros till Johannes Karlsson-Dannesen. Alltså han ser... Alltså hans rabattnivå är extremt högt. Han spelar alltid en god andes per gång, man måste säga.
1: Alltid öliga hjälmer och Kjoltan tar den allra bästa med omkatt i den ringaste. Så öliga hjälmstöje och jag vet inte om man kan ordentliga samveta med Stefan som spelade i Liverpool och Agrabatchen. Men man visste alltid att man fick ett gott i avring.
0: Den
1: serven, inte minst, ja. United Bay har provat så mycket. Spalte ut det så bilt och det här vi tog så att det var det första ett gott avrik.
0: Och då Marcus Kugelund som gör det även efter att ha tagit Jonas som vinner batten väl och spurningen är Marcus Kugelund ska bara stäcka vid runda dribbla Jonas Kalsson där som är alltid här vid 11 cent till vi är den. Aron Knudsen spelar bara snart till Apikir. Och till Alex Freyr Eliasson. Jag spaltar i 2-3 minuter. Stövan 1-0 till NSOI. Stövan sammanlagt 4-3 till KOI. Som vill ötna 4-B till ena stövarfinalen. Och då Marius Kugelind som firm gott av Hatt Hansson. Och Hattler rönner att när Robert och Marius Kugelind sitter och detter allt för natt. Men frysmorskar då så till NSOI in i halvinnen till KOI.
1: Så han skriver om att NSOI och Hallagstation över finns ju ta som spelar mittbanan och tror att det blir att det är NSOI som rävar i lötna och görsta med som Atlas 17-lag och tog er NSOI och Östny när han blir gåvar stöv till att kunna vinna det distan och kall i hive in det strujust.
0: Gott att det gott att också spela med Vatland. Jag har inte spelat med Vatland för alla shit. Så att säga.
1: Ja, men det så är helt inte gott att bli Vatland och för alla shit, men här så att alla shit har där väl där finns ju tåsa några ting och jag knun och nu är det tar som och jag med Vatland.
0: Jag kommer inte för jag men sen där med stolta mot Vatland men det så Marska Bisse Jensen som hällde Vatland. Inte så här skjuta och onka tror jag för Marska Bisse Jensen med inlägg för Jan Benjamin var ser att fatta för honom. Inte någon kraft av studaren hon. Jag sa inte helt hur det var så studaren där bakom var sina beiner. Hattar Hansson spelar bollen till Osama Ali och lägger sig ut för fjärde bollen till Alta Fettersberg. Centralt sätter bollen och Peter Knudsen vinner bollen från honom. Han står för från Kevin Monke och så jag ska någon när här det smyger över Alta Fettersberg sen en kloss. Längst av vad det är för spart i denna sån. Emil var Johansson. Hoppe Kjær spelar med till sån. 44 mot Lakter. Stövan 1-0 till denna sån. 4-3 till Kaj. Sammanlagt. William Davidsson. Att det blir Hoppe Kjær. Finner Tom Amos. Och Tom Amos igen är kedliga stövet. Och han spelar stort till Jan Benjaminsen som börjar smäcka bättre framåt här. Ja, jag står under syn Malvin, en kedja stövare. Och en sen tackling från Alta Fettersberg. Oh, ha, ha. En allt för sen tackling. Gott kors till Alta Fettersberg. Ja, jag sa inte gånger det hände faktiskt. Det hade varit att det var öjligt sagt. Jag hade helt att säga att jag kan hända i Jesus stövare.
1: Ja, jag har helt det här stadion i hösten.
0: Kanske vi får det att det är ändå tökt
1: det. Det är dock det här nu spappbart och prasar att det kommer nu igen och att det är ganska lite så drar till när han var efter att han är svärd av frysparten själv som Peter Knudsen kommer igen. Annars vill jag säga att åkra rötter har varit framme om att Knudsen ganska visst inte tänkt det här att det är lite bara men jag hade visst att säga till ett distan idé så här han tidigare rätt att stora arbetet in i vattnet.
0: Så sett den hållet inte.
1: Och särskilt sett den hållet inte. Men jag har också fyrt att ha varit en östnö vi till små också varje parten och vi till varje fyrt.
0: Han var faktiskt en fin chans att man han längst sände upp till Philip Brattback och Tom Amos visste inte helt vad som kunde göra. Han visste inte hur som bulten färdades men han märkte akkurat att sparska bulten borster Arjen Philip Brattback. Fick fel som nu Philip kom fram att det blir fotlare för. Det kommer en fralyktig egnasändning från beinen så finner Peter Knudsen att täcka sträck. Han släpper sig från vi, Janus Akres för närmare så det är allt med färre som du kan köra i mittlen. Inte i USA igen, bulten färre som du tror att kommer sändningen fyra. Och bulten färre bättre förnyttna Marsk Fabricius Jensen. Allt med färre och lyckan hörde en öde öde sign-tackling i haltet där från Peter Knudsen.
1: Ja, sen drar han nejåt. Åtmar spelar bulten fram så här och så kommer Peter Knudsen in och sparskar han. Men jag vet inte, jag kanske inte så här som ganska men synd jag nej och till han hevs på bulten fram så här. Men det var ju så ganska just nu. Fan älta var han som Peter hever.
0: Att han ser skott ut av det här. Att han ser...
1: Nej, nej, han spelar mer sparskar att han har spelat bulten fram så här.
0: Ja, men alltså han... Alltså han ligger framme i snurre och... Han är bara tjockat med honom som fler att han är på andra matan. Allt med färre. Men han är så fått natter och han är klar att spela Weir så till detta förrän. Han har alltså sagt vid domarna att han ska känna Gavitcher. Så det är klart att Per Gångdatter, allt med färre är nöglunda fått natter. Det smalter i tjej halv fjärs minuter i lönchen med en NSU och KI stövar ner. Framvis 1-0 till NSU. Peter Knudsen skorar i att han har 8-4 minuter. Det är alltså inte nog. Stövan är sammanlagt 4-3 till KI. Och här är Fille Brattback i det vansan. Det tänker han funt sig. Kim in i brösten. NSU spröser skott utifrån. Ta Amos Hallbergar och så provar Torius och Brandt. Finns i fjällrabatten. Back to Arjen och samman liv för fjällrabatten. Funt mamma spel. För Tom Amos. Han kastar bollen till William Dawson. William var hickar upp. Spelar bollen framåt till Marius Krygerlund. Jan Benjaminsen sänder en länka sändning upp till Peter Knudsen. Så är det Alma Ferre sparskar bollen framåt till Inva NSU i halvunna. Hattel sänder Öyla ensam bollen och han är strängstater. Frispar till NSU. Frispar till NSU. Och hvis henne stövande helt enkelt är det intressant hur Staffi utvecklar sig till Jo. I varje med Dottna Genka och NSU är ungefär långt framåt bollen. Kameran sänder framåt till Pille, Peter Knudsen leder bulten fjärde till Marius Krygerlund. Marius, cutback till Beiner. Beiner, vi har skott utifrån! Åh, han räcker så in i det! Han räcker så in i det!
1: Och ett avvarligt av skott som Bayern för bulten nu fra och så ständrar på ett totalt 6 meter och han smäcker till ett dumt skott. Och det kunde se ut som att han ändrar det då, men han färs så i synet och i allt det var flöjde som såg han in.
0: Ja, i helt faktiskt bara så att. Men åt skulden är vi har fått skott och det har jag sagt att vi med han förs ju sitta han som en och ser när Europa skorar ett frålikt mål i fjärde 1-0 sekunden mot er. Vi mötte Beato Trush och det var ja, det var så sinne längre veck än hade det varit så en större för Aja Meja och Howard så det var tala om en nästan 30 minuter för oss då. Marska Glendi, det var en stund för att köra TJ Button, Tidsson, Button är som hittar min kapp beinne och Jakobsen prickar Button från och Button börjar spela inkastet in i Sui, in i halvbund i Chakoy. Button vill kasta över att efter, William Murphys finner till Obikir. Daniel Obikir, finner Alex Freyr. Fred Eliasson, Tom Amos, till Villar, Kajan är det inte så länge att se. Det här kommer Sandvik fram i, det är en längd sändning framåt till Hestad. Det är Marskabis Jensen som händer batten, och Arjen Tobias Hestad kommer till batten. Marsk, han trädde batten till Almaferra. Det är Jonas längd sändning framåt till Mäntligkvön. Det är William Davidsen som måltäcker batten, spelar batten framåt till, men inte halta bättre än jag vet långa period och spel. Det blir inkast till KOI. Det är så en utskiftning kanske att till Osama Ali. Ett la... Ja, här står upp igen. Här står nummer 11. Det är den syrjärna som skiftar ut, eller kvart. Ja, till Osama Ali som tackar besked.
1: Och Erlend Hostad.
0: Ja, till Erlend Hostad som kommer in. Osama Ali. Spattar gå andes till det.
1: Ja, han börjar ju väldigt väl. Han kanske inte vill lycka själv i 17-18 som i förra. Men han har ju gått sig arbete för sig. Och i halvt Erlend Hostad körde väldigt väl i förra halvfinalen i Klagsvig mot NSOI. Och fann rum att han fick på ett väldigt väl.
0: Skåret är visst till 4-2. Som gjorde att KAI har varit från att lycka stöja och tar er framvis. Framanfyrre, sammanlagt 4-3. Stövan alltså 1-0 till MSOI. Det är det stånd. Åtne Fredriksberg till Hotman Sparta KAI.
1: Vi röste områdande tjejerna så vi har kommit väl ur det listan till att Möstolinne till Wuchinger, till KAI och till Hape den nästa sin listan.
0: En listan mot Wuchinger Vixen som är i god form i akkurat nu. Det är en trobok av att Walter Fitzberg sender batten 4, Tom Amos, han fær lukka baksanda batten Borsta og Vandalai. Et åt sjule harsfarret, åtta spark sier, som man skal kan sige. Men et typisk åtta spark, enn denne fyr, Jan Palle.
1: Ja, det samme, han smekker denne fyr, og det ufærdig at torfførst av verja som fyr.
0: Inkast til KAI, lengt opp i halvene tja NSOI. Og det er Hesmer Nødja Vinsesøy igjen. Åtne Fredriksberg, atle venn i vil ha taget til. Og Åtne Ferre lykker nyrre nå, og til spørningen om om landslagaren kan skal takke for seg i det. Til at hadde ikke gått til, så just en gittlig, han er kjolter at Ferjor er vest noen og alt mulig, så han kommer inn, og til alt bender og at Åtne Ferre vi skifter ut nu. Ja, alltså tar man läcker så ligger och man ser inte att det bollen läcker så där. Hade det nog från stövnen Janne rakt nu vi.
1: Hade det ju så att det från stövnen Janne. Och Åtmar som då ja, han är inte med som man där läcker så ner och grenjar och han spelar harst men han tror att jag tar emot det och så tar han läcker så ner så är han styr om att också är avfatt som mycket att göra.
0: Det ser så ut och han ständer stadig och spyrjande och hycker attor och vet, han tar sig med domaren och hycker attor Peter Knudsen och säger alltså han borde finna ett annat för att se episoden och Janne. Det är tanddialogen som högde massen och uppe för det här var kan jag åta sig till 12 från som är tolkigt av Jan Palle.
1: Ja, allra helst det han är så. Jag tycker inte att Åtmar nökte vid att få sparskat honom när han är allra bulten. Så är det bara att välna att det inte alltid är allvarsamt. Han ser ut til han ferdig ut.
0: Han ferdig ut. Og han ferdig, takk for seg i det. Kittler Rolandsson Sørensjøen, kjem inn i hans sted. Vi mye begynner å spille. Som avhåverst at han brottelig blir mye begynner. Han spiller vanker og bakker. Mest av trøyne med, så da får det til Hebe, så er han brottelig mye begynner. Det er så fort helt fremme i KAI. Så ett direkt inkast från Adam Fittisberg. En synes tror jag ska få bulten borster. Hatter Hansson, så det skott utifrån. Ett fullt skott därifrån. Sean Carlos, det bryter närmaste stång. Men Tavamos i bjärgan vid Aldo gör kött av Westen. Spelade bulten ut av vunchen till Jan Benjaminsen. Jan. Ja, Jakob rör det som om. Men Jan släpps att få inte av bulten till Midva Johansson. Kjöter Suje, Alex Freyr, det hörker Suje. Hatter Nopik här.
1: I afton ek som Tom Amos har haft att göra, men Tasman har haft att göra, det har han gjort öjliga, rattliga samförant. Han har inte, han har vurst högt stöj i mammans spel, Tom Amos.
0: Spannet är galen lyst i den. Det är nettopp Tom Amos som är i bulten nu, spelar stort till Abikir. Det är William Davidsson, Rotorskänkan nu. Här hävda Louis Center av skolten nu. Jan Benjaminsen spelar bulten frameter, kommer slången till Jettla, så får jag skynda första beröringen där. Studar bulten mitt av mina, till Hostad. Hostad spelar bulten efter Vonsson, och fänder Richard, han finns break, bulten för underspel, inkastar in i swing. Ja, vinster suje, Jan kastar bulten till William Davidsson, William Moore studar bulten, nej, sparskar bulten innan mina, till Aaron. Ja, det är öjlig uppe och rygat sig frammarknad nu. Yrsta pinnen som fotbollsspelar. William Davidsson. För bättre bulten av vinstsuja. Röjnen spelar bulten ett till linjen. Men det är podcastkär som reagar bulten. Han får ut och spel. Inkast till vinstsuja. Att se ägna halva. Jan Benjaminsson och Emil stort spel. Och Jan smäckar bulten fram efter. Det är som det är pingpong nu till Daniel Oppikir spelar bulten till Alex Freyr. Att det är Oppikir. En fin sändning framöver så till Marius Krykelind. Marius till Aaron. Aaron Knudsen. Att det är Oppikir. Det som en syren är ganska bruk för det nu. Det här var riktigt för att skapa när vi öppnar spelet. Det här var ganska bruk för det på stövet. Det är spurning om Kaja Fragio och Damda. Daniel Oppikir. Till Beiner. Spalt i 6 och 4 minuter i lödgen med NSOI och KAI. Stövande framvis 1-0 till NSOI. 4-2 till KAI sammanlagt. Det är Filip Rappak. Så finner Hatt Hansson. Hattlor till Filip. Det är så här till Beiner. Och Beiner, vad finner han? Han finner Aaron. Aaron ut till broren Peter Knudsen. Peter tegat sig från vi. Åtta som pröver sig. Skott utifrån! Vi närmar sig stång till Bjerka. Kursen till 5 minuter där. Till Alex Frey, men här är bra, här är Här är flacka, här är frysparsen till KAI, här är flacka. Men otroligt flott fjärde av Peter Knudsen som släpps sig förbi åttna. Och åtta visste gott att han försökte in det här. Och Luka var snabbt för att boja, annars inte så. Alltså Robben stod där, skydde ju närmast Donsta. Och en flott teacher av Marshall Bissjensen.
1: Peter Knudsen, vi har så här stövn, nu blir det nästan i stichen. Och han kämla standa öjliga väl på ett åtta för 16 meter. Det synder ut i Vinstraborg och han smäckar till och Ta er Marsch Fabrice och Sticks nu när vi stoppar upp med och bjärkar så öjliga går runt och här så har vi bara till kunde sagt hans färg med aldrig höst nu. Så bär ju ett öjliga gott skott och en framskärande bjärkig höst.
0: Framme är 1-0 till NSU, Alex Frey klarar akkurat att halta bulten inne med klarar han att köra bulten vid Aaron Knudsen, det klarar han väl. Aaron Knudsen, vi hotnar Fletchnon, han är vid De Brito efter sig, han är vid Alex Visser, han tänker att checka ut att det är sänd och så är bulten vidare till Bettefönnesen, Marskabysus Jensen. Marskabysus Jensen hälter bulten och det finns ju några inläggare som hejer passar väl till en klämmet som inte är vi i hoppen om, i lötnen. Och det var ganska attra timmen här sen. Marsk sparskar bulten framöver. Hostad tar emot det. Och så är det Emil som touchar sig efter bulten och runder sparskar bulten framöver. En av syrarna tar ströjast. Här har vi Otsjulja riktigt stämmer framåt. Alex Freyr. Åh, så är det Alex som firmkott. Av Hatt Hansson. Han synder latt med ja, han, jag vet inte helt. Jag hade riktigt sya, men vi sökte ganska ändertöckna om kanske lyckas man hålla med något. Alex Freyr. Fyr om Kall och Hallar Hansson är så simpelt att det inte kan hända. Men det har suttit på att se några sådana här idéer.
1: Det är så ettertaktigarna att du spelar bulten fram så här och så kommer männer ut där och att han har. Det är er så bra att ta oss i.
0: Åtta forsmål, åtta läkter. Och stövande är alltså framvis 1-0 till NSOI. Fyra trojtliga i samma lagt. Ja, okej. Okay. Så tycker jag att han får harsla i mannen att han har. Men alltså, ja, jag vet inte. Det är inte så sparskande den här så här. Men Alex Firmkott. Men lyckas inte allt för rangen nere. Det här var NSOI alltså inte tog till. Och här så NSOI som är bara nu ute i syne. Men bara fortsätter spela till er. Man sparsk till Kami. Har ballen mot rätt att spela. Plus det som Sean har lagt att säga. Det är kanske en... Jag kan nog inte med de här fem noter vi har lagt att säga. Jag tycker att Altmar lander tvärfärden här. Och vi har haft några utskiftningar här i sätten och hållet. Så jag syns att vi har lagt att säga att Rockney är vi. Här är det så... Biner spelar bara till Oppiker. Oppiker smäckar bara till framåt rummet till Kvön. Nu är det ensam att han... Hestad, så då ter nu chans att Hestad var kanske bättre bättre under sönder ter Jonas Chakoy missar så bättre ter Jonathan Gerdam men det gör så nu Peter Knutsen för de Sox sänder bättre fyra men här är inte den så där så bara Peter bättre under fem minuter och han händer här Alex Frey klarar akkurat hålla bättre inne det bryter vinner så bättre från honom det bryter spelar bättre framåt till Philip Brattback Emil Vaj Jonsson kommer lägga mitten och till inkast till Kaui. Emil Vaj Jonsson är rasande och varstod för att han knallar bara ner i hjörna och det är inte långt hej det goda korset så är vinstan jo men högt massen är säger Antje.
1: Jo han får ju ta sig i spelaren och i allt jag stäver Sunde Tjejn hvis Hattar skulle vi haft vissa spelaren fick en rekkorst så i allt jag ändå innan för löser högt massen stövna rattla väl och säger vad ska det är brått men helt inte så allvarsamt att spelaren är färdig ut så nej allt jag det är helt okej.
0: Ja det är helt okej, det får inte domare bara vilja säga det är akkurat dessa stövna som stövna nu det är sant att dessa männer heiter och det är det som händer.
1: Ja, och det är alltid jag skyldiga fotbollsspelare
0: att
1: du har suttit när du har när du har så hemma att tvåta spelare ut. Det är alltid att domaren öjer att röjna att det här var sådana ekva lojkar inne i vattnet som möjligt, så långt som möjligt.
0: William Davidsson som sparskar bara framåt i det här så fem flottar i färgen. Jag sa inte exakt hur verkligen säga att det var inte så snart jag faller. Ja, det är ett att säga akkurat. Sen tror jag att det kan säga att. Men det är ju öll för en fem minuter. Jean Carlos De Brito ska tagga inkastet. Kastar bulten fram efter. Klickvön. Ja, det är dessa som bulten. Så är det Paul Kleskar när han får in här stövet. Ut i synen med han i regnstater. Paul Kleskar i regnstater. Det blir väldigt bra i bulten någon. Och kvart ska tänka. Ja, Patla han är längst där men då vi är trippla och så där finner Brappack som jackat och samma. Just så ser jag. Ja, tar Kajar när tar Röjner på kärren och så gör han här som är öjda där får se här akkurat nu. Här manglar på alla sätt att. Här kommer en stickning framåt till Peter Knudsen. Här är det Janus som lyckas sparska bort det borster av Vandalaj. Bättre vill spela inkast till KOI.
1: Röjner kanske ska få ännu så gärna att skifta fokus. Här tar Lecce Neck 4 att vinna dysten. Och nu så kanske det för att gänga på i omkring döming och missa fokus
0: här. Inga ser det så till NSOI till William Davidsson. Det har inte stått William för att ha betalt att spela bara till bunchen till Jan. Jan sänder så bara till 4. Och till Kai som rotar bara till Borsler. Bara till Frey. Alex Frey till Amos. Hostad rätt så nu. Amos smäckar bara till halvan av Chakoi. Kjetil Rolandsson i första rån. Finns så när det är så Emil Vaj Jonsson som förfälls av Bulton. Aaron köfter Suje. Och han finner Jan. Jan Benjamsen. Längt upp i hållen Chakoi. Atter till William Davidsson. William sänder Bulton i fyra. Kors händer det här? Här är det så till en Suje som Suje Astokat. Här är vi flacka och till en Kai-läggare som ligger nere. Det var Bruxla Orsaka. Frysparsk till KOI. Och för ligger nere till Jakob Andreasen ligger nere. En av sörerna är rasande och ja, det kanske sitter tjejer ändå just nu bara inte och... Ja, jag hade en av sörerna att lära sig provokera faktiskt av KOI-läggaren.
1: Det är ett armor att röjna att hålla fokus och röjna att ligga som... Sörja för att spela den där dysten och inte gänga på det som Kai Reiner att framprovokera på en kramata.
0: Och med det är
1: först sekund till nu.
0: Först sekund till där. Vi är 2:05 minuter in nu i betoinen. Ja, tyvärr så är jag inte hur jag har sett, men det är med det tar varje 25 minuter. Gott kors till Gaston. Jag brukar säga att det var varje annars jag kan. Som brukar på Nekatoy. Det kommer länge bara fram till henne så i halvorna. Kurva Felsson hon, Filip Brattback för Felsson vattnum. Emil Bajon som vinner bort från hon. Och så är det Beiner som tänker checka ut att det är hosta att det kommer in en tackling. Det kommer sändning fram efter. Och ja, till Kaj som stannar och solar väl och lovar inte henne så ytla för att lätta alla upp. Ja, Benjaminsen kastar på plats efter. Det kommer sändning fram efter. Det här blir stota att se fram. Emil Johansson tar på plats. Nu får han omkott. Spelar kvar vidare. Och ha. Ja, nej, det här blir så inte lycka väl. Det här blir fryspart till Emil Johansson. Fryspart till NSU. Ja, Benjaminsen bantar alltså extra halva. Ska täcka till. Atler NSU är långt framme. Tom Amos ständigt klar i rejsen här. Vissa skulle täcka stått. Här kämda Jan Benjaminsen, smäckar balten fram efter, onka troplägar för Marsk. Ja, Marsk kan väl boxa balten fram efter till Filip Brattback som bara sänder balten fram efter. Och Alex Freyr, ja, måltäcker balten för att spela till inkastande, så är inkastad tidigare. Stottet till Tom Amas, vi har till Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen hickar upp, sänder en länka sändning fram efter. Uppikir under balten, Beiner för Svensson. Och så är det Paul Kleskar som rennes på balten fram efter. Uppikir efter, stjuter balten fram efter. Och balten blir så långt i vore. Balten är bara sen Chakoy till Gaston som rotar balten borster. Ja, Vandalaj. Balten får ut och spel till inkast till NSUI. Inkast NSUI. Alex Reyes. Han hör släcka Möllegar. Det standar väl. Kajarner. William Moore ut till Jan Benjaminsen. Jan hickar upp. Smäcka bälten fram efter. Uppiker kommer vi upp i Alibi. Uppiker vinner duellen här. Han finner Aron, men Aron för akkurat inte fätas bälten. Jo, fätar fram i ett följande så. Sänder bälten fyra till det bryter som ligger mittlen. Bälten för underspel. Hattas bort till NSOI. 4:05 minuter är fjärde. Här är Anchen tog efter. Och tar vinka Tom Amos fram efter Aron. Det var han att komma fram Aron till detta hattas bort. Tom Amos vill att stanna Aron. Hattas bort till NSOI. Här kommer då William Dawson, sänder han blejtan balten fyra. Kurs ändrar det här till en kajar som rotar balten borsar i fyrst i Atlöve. Vill han nytt hatta spark? Ja, ta vill han. Nytt hatta spark till NSOI. William Dawson ute i högre soja. Ska sända balten fyra som finns av henne. Det var en sån blejtan balten sänder fyra. Bakt nu och svärde hetspennar. William Dawson, att han blejtan balten fyra. Till Paul Kleskar som rotar balten borsar. Alex Freyr tar emot det. Nej, det är Jan Benjaminsen. Smäcker bulten in i brösten till Akoy. Och kommer skottet utifrån från Marius Kuglind. Han sänder bulten fram i, men han reiser Rengstadter. Marius Kuglind är Rengstadter och det är fruspark till Akoy. Och det är spurningen om hatta världens sista. Och just det, drama vi finker. Men det är inte alltid för den rötta grunden här. Det är väldigt förnäck Abbefest med det sig här i YouTube.
1: Jag ställer Neko på spel, det är helt säkert.
0: Jag ställer Neko på spel. Marsk för Vises Jensen. Smäcka batten fram efter. Alma Fjärdplay. Klockan massa. Hickar kille klockan i en del för den. Det är Filip Brattback som sänder batten fram efter. Det är inkastet till NSOI. Läggt att sig äkta halva. Kaj lägger ner. Tar tätsa linjerna. Läggt upp. Väljer inte affär på läggt att sig. William Dawson spelar batten att få Tom Amos. Tom Amos smäcka batten fram efter den Kaj i halvorna. Kurs ändrar det här. Uppikir, launcher batten vidare. Harsh pressar av Jakob B. Batten för ut och spel till inkast till NSOI. Ja, det var inte om det var helt rätt. Men jag vill köra. Alex Freyr spelar batten till Emil. Och så är det... Nu var det ganska inkast. Nu var det ganska NSOI som var inkast. Men nu är det så Kaj som tänker det sen fyra. Ja, det är drama här vid lunchen. Stövan är framvis. 4-3 till Kaj, sammanlagt. Stövan 1-0 till den som ger vid lunchen. Och tugen är fjärden alltid. Men det är nästan över 20 minuter. Det är näkt tugen lagt att säga att Få en så är en chans att det är Milva Johansson. Det är också det Gaston som späckar på Alteborsen. Emil till köttet av Finner Aron. Aron tar ett säck. Finner inte Jan Benjaminsen. Hostad kommer lycka mitten. En så är framme som bötten innan Kaj i halvan. Hedda ber till alla sista men klarar att sända bötten fyra. Jan Benjaminsen smäckar bötten fyra. Petter Knudsen!

0: Klubba till 4-4. Kjøpt en ny ibetøyde, og jeg må ikke spørre kvetsjer Marsko Vissos Jensen. Hvis han bare stod i ballen, så måtte jeg ikke ballen jeg komme.
1: Nei, mamma er fri ut etter ballen, og kommer ikke frem til ballen. Og så er det Peter Knudsen som er hakster, og skaller ballen i Malle. Og nå er spenninger av Olvara.
0: Oha, oha, halt av hvert her, alle sørste råkner vi, et lag for at Gidle færfælser av balten, spiller balten ut til Åtne Fettersberg, Åtne hygger opp, sender balten frem etter, Hattler Hansson trekker imot det, sender balten til Brostein Kjænesøy, hvor sender det her? Her er det Alex Freyr som sender balten bort størs, og så er det en sydager som fremkomt, spiller Kovire, Kain rundt her til skåret. Balten bredt søgne, og så er det Kastan som bedre og isolat, og han fær frysbarsk. Han färdar frysbarsk, som sagt ganska. Jag sänder tolte och spyrs med Alex Freyr, som är spyrande och säger kvivar att det är frysbarsk. Men Åtne Fettersberg färd nu och lycka chansen ganska här att skåra för Rekavi till 4-3. En gilte möjlighet till Rekavi. Till att lägga sig 8 efter. Åtne Fettersberg, I'm Aaron Murnum. Åtne sender ballen i fire. Åtneste stank. Hvor sender det her? Her er Leikers film, Kottel Tjagaui. Men kvart, dommeren sier åtje. Og her sier Høgne Madsen at Hivan Brukstedt, eller kvart?
1: Ja, alt er han over stekket i stund, ja. Han... Her kom de alltid ved Brossmark, og sier til Rønns Liv om at, at Emil Vei toer i Ostad og... Så här kom det gott vid Brottspark och sista löten.
0: Och jag kan bara konstatera det att det är en pall och vi får inte hem än. Det här blir alltså 30 minuter lagt efter att vi skulle lycka ha en 5 minuter paus och det här blir klarsta för gång till att det. Och Gunnar, jag vet inte om du börjar spela några tonar för Jakobs huvud efter om små 5 minuter.

0: Områdene sender samstarby, Kristian Grøtenom og JFK.
1: Ja, så fjerde gang vi 30 minutter at se at vi tar som første setter på en old Julia dramatisk antist, og ja, heter ikke mer for Mars Krabizos Jensen, så ja, han gjør det, altså, hadde vært altså en jeg vil si en feiler fra Malberg, man må si, Jan Palle.
2: Ja, han er ikke ordentlig av topp mammaspill. Han kommer ikke ut til andre batten, og Peter Knudsen er hakster og skaller batten i Malberg. Så han har jo pastorskiltene, men han har annars steg enn finantist, så jeg lykkes som affære lett etter mammaen, det er kanskje helt enig, men akkurat han da støver han burde ved Lars Bets.
1: Men vi må gjøre størst råd til Peter Knudsen, altså. Han er ikke brandtør, ikke klement, men han teker virkelig avbørt som ni får Marion Jennings och talas Marion Jennings och yes then.
2: Ja, jag hade en värld jag hade spalt väl. Kanske sälja i sånt noll och fram efter och för då lite vart jag gjort en öle väl till Värstöve. Så jag alltid att han över bust ett gott spel och spela högstöj med spann tager just nu på 5 minuter.
1: Och här så kvar som är bara någon med det där spalt 1 minut av långt till Lagtuna. Här är den nästa uppgärna av Lökmas Ebnon. I mittlen NSOI och KOI. Han följer dessen ända i 4-2 till KOI. NSOI vinner så till nästa 2-0. Så nu ska alltså en vinnare finnas där.
2: Jag vet inte om det är kvar tankar du lade av att till Nudja Nutjefors. Nu är Arsta lagt att bli mörstare efter. Nu är Nutjefors lade mörstare till att Liverpool skulle vinna där, sista dessa var i mittlen nummer 8 och 2, mittlen Liverpool och Arsenal anfyllt, och Liverpool hade nog vi att tappa 8-0, och det enda vi att Arsenal vann 2-0 i ivetöjn. Michael Thomas kommer redan in i Brostöjn och knallar bort i Malu, och Mosterhöjt ändrar i Highbury och istället för anfyllt. Så det är synd i det samma, det är KI hade nog vi att tappa 8-0. Og stod vi i finalen, men i allra syste løte kommer Peter Knudsen labor opp en FN-høyt innlegg og skaller bolten i mål. Men enn så ikke alle suger syfte til KI har ikke tapt den, og enn så har ikke vunnet igjen.
1: Nei, har ikke vunnet igjen, og da man snakker om rutin i alle innom, da kan man råde si at det er KI som hever henne til disse intense listene. Daniel Oppikir smekker bolten frem etter. Lika stånd som tänker mot det. Jag vet inte, sparska alltid fram i kolumnen där vi kanske inte alltid blir för här. Vi kanske inte får den penaste fotbollsspelet. Det blir ganska en rot åt det för så tjär. Och det här vill säga, när står den parsade stånd, att han blir harspalter och högt en massa dömt förmyndalig i det jag vill läsa säga.
2: Vi råkade i att det måste vara flöjare som hötte överskrifterna klara. Jag har alltid öst när jag prästa i överskrifterna. Magnus Powell tappte med vann.
1: Jag får då så chans att ska till vidare på portalen och inte minst norrlösa nice och är sannes. Ja, Sean Carlos de Pito som finner Hattansson mitt av mina framkott. Det syns på faktiskt en klojer, men han är frisk bara. Han tänker kött, men jag ska aldrig tänka så att det sker Magne Massen, spelas upp till Sean Carlos. Jakob B. Fernandes. Jakob B. spelar bara till Gaston. Och till lycka tackar för hända nu är det så att sätta något där om kan man torra att satsa på och så vidare. Och för det är mentala överskottet till en sån som är det här. Och det är sånt det. Det är sånt det kan kanske inte färra på vägen. Det är till inkast till Kain i halvande tja NSU. Sean Carlos inte blir att ska tacka till honom. Utan vänster så igen. Spelar stort till Hattler som byter från natten. Men så Gaston. Gaston Gittla till Hattl. Hattler Hansson spelar batten till Filip Bappak. Filip till Gittla. Kai till batten runt Gittla. Dignal sending Jonas Fralik sending guys name. Jonas Udi Avanchton. Han är hostad dessär. Framvis Jonas. Ja, han spelar batten till hostad. Spelbart över Hattl Hansson. Hattler röjner att finna hostad, men han finner 8 minuter i sina 4. Men han klarar akkurat inte att finna hostad som har förhållit upp nu. Hoppas till den till Jakob B. Ändå så gör en helt sexa center. Det är spårningen för Oskar Peter till dessa sätt lottnar. Vi kan alltså invänta med att Aline som Kajens hur skulle möta nu i Vikshit. Hon tänkte lutsa händelserna rackar ner åt det. Det blir en enkelt trött till Läggar som jag ska sätta fram möta han. Det är Låsja Väster som skulle spela i Klaxvik. Och en som spelar emot i Wichinje. Här är Filip Rappak som förregande. Ett syne. Han är väl han är Alex Ettersär. Han kommer inlägga fyra. Fint inlägg till Paul Kleskär. Spelar Kappek att sätta till Hattansson. Hattansson ut till 8.40 spärk. Stjuta balten innan till Hostad. 8.40 akkurat inte färdra innan till. Vad händer så här? Hostad för färdra balten. Han spelar balten på Erika Stan. Och det är tungt kaj. Pressakar nu och Filip Rappak. Sänder balten i fyra. Fint inlägg i fyra. Och här var det så uppbyggd. Och tar varma så mycket och annat. Men ja, där Oppiker säger att han tar många chanser. Han vill stjuta balten borster. Och Tomamos röpte kanske inte no harst akkurat här. Men det är så hotna spars till Kaui. Filip Rappak fyr ut att tagga till han. Hotna spars till Kaui ut i vinstro sujum. Filip Rappak sänder bulten tatt i fyra. Amos får lycka stjuta den sparska bulten borster. Inte stjuta tjante men boxa bulten borster. Och det är efterföljande Drinic som är skifter in här snö som förfärdar balten på synen. Missar så lycka balten till Kai som förfärdar balten efter. Gaston, Jean Carlos, vinster så igen. Spelar balten över till Rappak. Rappak släpps här natt fram i Alex. Och Aron spelar balten in till Hostad. Jag har väl själv klarat på det men Hostad klarar akkurat att spela balten till Jakob B. ute i Vansnån. Jakob B. sender balten fyra. Han finner Otna Fittesberg. Otna stjuter balten. Vi har ett färdigt område inne i Brassainon. Men Aron, nej det är Marius Lykkelin som rotar balten borster. Och det är så att säga. Lyckas igen för gång att det är Kai som sitter av Ötlunda kan nu.
2: Ja, nu är det som från fyra håll i fyra distan. Eller vi vann i dagtiden är att det var Kai som sätter det mesta. Och nu är Kai för att tacka framåt här. Och lyckas som fyra att röjna att vi vet om det kunde jaxa syren. Men nu får du så ju i Stärallom.
1: Ja, och till Peter Knudsen han björ. Ja, framvist Peter Knudsen vill fotla framåt där. Och så bra som är skottet. Han räkar så in i det. Öle har fått färdig av Vinsamann som tja. En så i Peter Knudsen som viskar att det har upplagt till Eisen till Eisen till det. Han vill så sannolikt att Eisen ska vinna Stefan för Nalabama och Siam.
2: Och en kniv om att han är ordentligt att hända och klädda dyster och det är mycket tjata och det är, ja, en rörlig ejsund lojkare vill jag säga.
1: Gaston, Atas Mern Chakoi, spelbotten till Gittland. Otmar Ferre, han är så icke vi, han får ut vid skia. Gittland kommer in för han, som är en smajter för Kaui. Gittland Rolandsson, spel till Gaston. Kaui chillar botten runt Atsjöbergnen, Jakob B. Spelar batten i minst och till Jean Carlos. Spelar centralt till Filip Rappak. Atter till Gaston. Gaston, Hatt. Hattler Hansson. Ega check. Spelar så till Otna Fittesberg. Till Hostad. Hostad ut till Johannes. Det kan man få in i mölla Chakoi. Johannes. Hatt Hansson. Hattler. Ja, han hickar till Johannes. Men vi så att Ega check ut efter och spelar till Jean Carlos. Skiftar så igen. Få in till av Hatt Hansson. Hattler. Det är Filip Rappak som bjöar av i det syne. Spelar cutback till Hattlansson. Det är Jean Carlos. Det är vinst i syne. Jean Carlos, Filip Rappak som byter syne. Han hade fullt spel för Filip Rappak och så finner Jean Carlos och spelar cutback. Och det finns förrigt med skott! Här är det så... Ja, det är Jan Benjaminsen som touchar sig efter bulten och visar fullt för i spel. Och tjolet flott spel för Kaja just nu.
2: Och ett öjligt gott allop. Det bästa av Kaja allop är ju distan. Och det laddar bulten färra och så ständrar Pura Leiser i högra borre. Men Jan Benjaminsen tvöjter sig vid Ötlandus man höjer. Och en öjligt god tackling. Öjligt väl varst av Jan Benjaminsen.
1: Och just den stöva som öppnar i skåren mycket och tjocker färran.
2: Ja, det är en kniv om att hata hej upp till Gokkuna knalla, så att säga, späcka med alla, men öjliga väl varst av Jan Benjaminsen. Och vi då säger till H&M att så smarre linje, det här var varst vid Ötlund, och det är alltid att Jan Benjaminsen är lagt av er.
1: Och det är Filip Rappak, ut i syne som bjør av mot Alex Freyr en annen affær. Han sin friskare, han släpper sig förbi Alex Freyr. Oj, det lattar i sina spel så koppar jag att det är. Här kommer att det finns Berg och sidan på till Akkur och besynar det upp. Och att det är då Filip Brattback som visar fralliga dikter och släpper fram i en nog så tröttan Alex Freyr. En nog så lattar i sina. Men sen till en fralliga bult in fyra till Altner Fredersberg som ska skåra, vill du säga Johan Falle?
2: Ja, på ett nu är det Är det Filip Brattback som orkestrar allo spelarna tja KV och kommer öjliga välkökningen och lägger han väl uppra till åtna. Åtna kommer rännande in och skallar och bort vid så den närmaste stång och här alltid åtna ska skåra och jag alltid att Filip Brattback har vist stor spel här för uppfärg av långt och långt innan.
1: Vi har spalt touchwater av långt och långt innan. I mitten NSOI och KOI och stövar ner alltså sammanlagt 4-4 och otrolig spänning runt för Werner i Lekma Steps finalen och hälsar ball inom. Och självande är det Eisen, en distance som ska spelas till morgon. Och här är alltså Eisen tatt, Arne Distance är för en gång till alltså HB som är 8-2-1 mot Vujicic. Och då Distance vs. Balder är Sarsbergere, vi ser självande från att du Distance är FM1 klockan 12:30. Här kommer en längdsending fram efter till Aron Knudsen som skifter suje till Peter Knudsen. Och Peter finner Marius Kuggelind in i bara Sanchakoy. Marius Kuggelind kan skott hem, han fällt ifrån av fyra. Fällt ifrån av fyra, men han rekar faktiskt åt av Fidesberg så det blir hotna sparslen i suje.
2: Ännu en öjlig gå stövart i suje. Jag tycker att Marius Mann i det här synder kunde han inte teka skott vid vinstrabojnen här. Det är alltid han här en öjlig gå av Mikkel. Jag bör helst allt oss bokstallt i vissa när jag skottar vid vinstrabojnen. Röjna lättar dyvra högra bojnen och så fler chanser faktiskt för motor och skoter. Det här kan komma från Ekman 4 och han räkar ur Jönkran. Jag har alltid vinstrabojnen här så hej han kunde vi öjliga vandra vid.
1: Vi är så hotna sparklinna så är ute i höger så är William Davidsson sänder en blade av balten 4 och här är Marskabys Jensen som är troplackar men han klarar Luka Nöglund av boxen av balten borster och det ser ägstning ut som han fär ett skump av en sydläggare så som det var Daniel Oppiker Möbelia frysparsk till KOI kontra och 2 minuter 12 minuter av långt i lagtunnen är färre stövan 4-4 i mittlen NSOI och KOI KOI vunnit han fyra distan 4-2 och här är så NSOI som skårar och 2 mål att han har halvt hems minuter och 2-0 målet här kom djupt in i betydningen från Peter Knudsen det är Peter som skårar bär målen i den. Frysbart till KOI Marsk Fabricius Jensen ska tacka till Marsk smäcka bara fram efter innan KOI halvorna bostad Tim Böttefunt till Hansson Johannes att det blir halv Johannes har väl att det blir Kittlaronasson Gaston innan minnen till Jakob igen till Jean Carlos De Brito innan minnen till en väl upplagtan Filip Brattback som vi har vant till nästan det. Jag ska avsluta till att han ska vara snäck som han ger. Han häver massa kräfter om han spelar i Ukrainen. Ser att traktorn Alex Freyr Eliasson. Så Drinic som spelar på att till Aron. Alex Freyr.

0: Malvern Daniel Danielsen. Til Jakob Bensiesen spiller stort etter til Gaston
1: Kåje og så Daniel Johansson til Hampus Nyström etter Sidin og så Eikermann
0: her Nicke Møllegger Hostad får kanskje bøtt noen den ene sy halvende de har hatt noen feist noen spiller stort til Philip Rappak og så da De Brito som sendte bøttene i fire til Jan som stod og bøttene borser og så den ene sy legger som Firm Katlo til Frysbartlene så i Atja Eknar Holve og hvor det som ligger nere ringt att söka akkurat härifrån. Han väntar det Milva Johansson här till Chan. Ja, det var god. Det så är det Beiner som ligger nere.
1: Philip Drinic.
0: Ja, det är Drinic här, ja. Philip Drinic ligger nere. Det är så fort matter. 15 minuter är det Farner och 2 minuter lagt att säga att här och i den första korseren av långt och lagt inne. Är det 2 minuter lagt att säga att Tom Amos smäckar bulten fram efter Janus sparskar bulten borster. Han fyr fram vid, han fyr till Pott Kleskar. Pott finner åtna. Atje Ekner Holve. Mytta mina till Hatt Hansson. Hattler, Gignal sending till Jakob. Jakob till en bulten, inte så väl. Han är pressad av Alex Freyr som kör bulten ut och spel till inkast i Kaj. Nu håller ni känner så i, ut av vinst och så igen. Sean Carlos ska täcka till. Högknäcket i klockan. Spelar bulten till Hatt Hansson. Finner Sean Carlos i bidra. Allt till Hatt Hansson. Hattler till Philip Brabbax missar bulten. Och Alex Frey smäcker med bulten helt över hinna syna. Jan Röjner finner Peter Knudsen till ettan så icke bulten för att spela till inkast till Kaj. Det hörker syna. Janus kastar bulten till Gittla. Janus från Natter. Finner så Gaston. Finner mina till Jakob. Jakob Bensiesen, Lishi Barchakoy, spelar bulten till vinst syna till Sean Carlos. Och till Philip som leder bulten färre och ger till Hattel utav Wunschnån. Hattel Hansson spelar fullt spel till Philip Rappak som kommer bulten framåt till Pott Kleskar. Han går stå och Pott Kleskar för att höja vänta sig in i filmen så med han smäckar bulten om han fyra. Han är eisen trakter. Pott Kleskar, han tar bulten och Kleskar sitter ut av balanser han eisen.
1: Ja, och Kleskar stannar nog så spukst då. Han är inte pojnt upp från närmaste stång och Kleskar också sin spukst och tar han vänt sig runt men Onkel Tui så är Pott avklart detta bättre men nej, kanske är det inte lika större möjlighet som Onkel är då.
0: Och här brukar så högt ner massen. Han fyra hästen av långt i lagtun är Ivestein och Stövan är detsamma som man är åren. Det är 4-4, alltså 2-1 NSOI som vinner dessen 2-0 och i det. Eller ett av fem smotter kör man det utanför dessen NSO 4-2 till KV. Det här var Akkorsters efter att spela. Och Gunnar i halte kastar bulten och Ivestein och i Luka och i Eimenot som är efter om ett lytebil.
2: Områdande sen samstarvi, Christian Grötenon och JFK. Ett du showmauer, vi är online ombord, åtta nämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.

0: Områdene sender samstår vi Kristian Grøtenån og JFK.
1: Ja, så får vi gang med det sørste kvarteret av Vestendisnån. Den settene helt ned av langt av leiktøyene, og her kommer en utskifting av tredje. Og det Maurits Heine Mortensen som kommer inn, men fyre kvønn det. Ja, hvor det for en utdelt, Jan Bade?
2: Det høstet da?
1: Ja, det sikkert høstet. Ja, han synes jeg vet noe også, ja. Høstet det kan vi se. Så vi får gang med det sørste kvarteret. Og det fyrre helt ned til hverdags og kaj som var på vann av. Men så har vi kjørt å skapne noen siden her i skåret til 2-0. Det var da kaj som av bøttene. Det Marsk fra Visus Jensen. Så spiller bøtten til Gaston. Det så De Brito. Du har tagit Gaston. Gaston. Jitla Rolandsson. Jan sitter högre sidan. Men det håller ni känner sig. Att han Jitla. Jitla. Finns så Jakob B. Jitla Hattlansson. Det känns så galt mer vad det som kan göra. Men Jitla Rolandsson. Vid jag högre sidan. Men jag är ännu så i halvande. Han spelar bara till Janis. Atta till Hattlansson. Hattlo hygger upp. Spelar stått till Jitla. En så just andra kompakt jag kan nu. Gaston. Och han spelar bara till De Brito. De Brito launchar balten vidare. Och till Filip Rappak. Och vad händer här? Balten är rutscha. Åtna Fittesberg. Han skiftar Kaj. Skiftar så i flott ägstene. Men man ser ägstene. Det här blir så spräckligt för att traktor. Kaj är nu. Schalt om där sen framtaget utskiftningar. Och här då Aron, han är han får en redan kaffe i Aden Finsberg, men Aron är så han blir så bunchstone så han är ganska sin bättre orska än att ni häver. Han skiftar suja till Bertil Persbalte åter till Daniel Oppenheimer mitt av mina till Beiner som bara smäcka bollen fram efter till Marska Bisus Jensen som hälter bollen. Det spalt fem minuter. Här av sjätte hålen av långt till lägtöne. Och här framme är Jan Lecker. 4-4. Mitten här spelar inne. Här är Jakob Andreasen. Spelar bara med minnet till Hattlansson. Och till De Brito. Att till Jakob. Jakob en sändning fram efter. Oppenheimer, Avoiser. Spelar bara med minnet till Alex. Här sänder Alex Freyr. Och för så fanns han bara till Maurits Heine. Så Aron han Björja och vad det vänster synner Chakai. Det bryter upp en debatten från honom. Detta till Filip Rappa. Batten presenter frammeter. Det är Hostad som temen batten. Alex Freyr. Vi är väl vid Alex Freyr. Batten bryter spel till inkast NSOI. Men jag håller den Chakai. Runt till högre sida. Alex Freyr kastar batten frammeter. Marius Krygelind, ut i syne. Spelar en fina balten för Aron. Han färger att hämta den här balten. Det är en fin stöv att jag NSOI ska lycka helst att se. Men Aron han hämtar den här balten. Och så var det Kaj som mäknar att rota balten bort. Balten är färdig ut i spel. Och till er inkast till Kaj. Ett land här till Frysbars. Här ut till Frysbars till Kaj. Över det här. Och så har det en stöv.
2: En eftertackling att du
1: spelar.
2: Balten brassar och så kommer en tackling. Nu är det som Marius Heine som är främst ur NSOI-linjen samman vid Marius Krygelind. Så det är inte bara en allerbara som han, men det är gott att det är samma vid över allerbara som spelar främst i bänken av NSOI.
1: Åh, det är så fina bra back. I Rocknäs vet jag som Marius Heine, det är det som man ska göra nu till det. Ska vi upp på allerbara ska renna till det
2: här. Ja, och ganska som man gör nu är det gott akkurat här till att komma väl mot botten och vi är stärskare framme.
1: Och här kommer ganska god chans på Arlhus. Fast i fyra! Det är 2-0! Peter Knudsen med hat-trick! 2-0 till MSOI! 4-2 i sammanlagt! Arne Knudsen! Spelar bara över om emot Alame! Och han finner Peter Knudsen på ordet och tänar dig! Inne för Vesson sätter in och skyddar! Och Peter Knudsen för hat-trick!
3: matchen I dag. Kommer sentet på Sjongon, så I 0 til NSOI mot Kaoi. 5-4 til NSOI sammenlagt. Og hvert skulle klaksingene nå gjøre ham. Touchen minutter etter å spille. Åh, den dramatikken, Jan Palle.
2: Ja, veldig flott. Kommer at du tenker med balten her av Møresøyna og... han ser ikke fyrig at NSOI heldte på balten, NSOI først balten vil jeg kjøpe fram I Hagraborg og Vinstersøy Jakoi, som faktisk til om, tar vi fengt her, og så vil balten bare lagt det I rom, og her skal Peter Knudsen bare sette henne Jon Dahl innen Søya, og ta kjære han høyeste, og så det 3-0.
3: 3-0 til NSOI, 5-4 til NSOI, sammenlagt. Magnus Powell, Altsen tapt. Som förska vänjer emot en förskon lie. Och här då så Kai som skulle röna svära kött efter men tar är det stadväck mentalt förr fyrt här. Tar har spalt neckvar som står det stå när det här stövan över värjan hetta. Tar skulle fram I spel här att ena mål så får vi då I brottsparskapping. Det kan allt hända och Kai för det kan neck fyra för att få ta ut jan det målet. Alex Frey sparskar bollen bort sig. Vi har 90 minuter efter att spela. Post här som blir lagt att rätt. Det är Jakob E. Andreasen. Han ser äkna halven. Och hör Luika Hesse Heima Asgåner. Det är nästan tack om det gör att det är att stola Linnikas här som nästan kommer. Kittler Rolandsson, Finninga Stånd. Stånd finner Hallhansson. Hallhansson sender en bøtt frem etter. Og det Pott som rønner lunge-bøtten til etnast ikke. Emil Vaj Johansson spiller bøtten til Peter Knudsen. Hattie Kechan smekker bøtten frem etter. Bøtten for utspill til innkastle Kaj. Gittle kaster bøtten etter etter. Dimarsk forbi Sos Jensen. Finner Stånd. Jakob E. Han vil gjerne ha bøtten. Jakob E. Andreasen. Lite balten in the halvan känner så in. Balten från Vipott och 85 spark. Och det går stämma och ser ut hården och så skorar Pocketskar. Pocketskar. Ja, och där för det Koi. 85 spark bränner av 100% chans. Tamma måste bjärka upp balten stöcket till Pott som är ojsa kalter som allt och Fantastisk
2: jobb, Olle! Ja, Otte Frisberg som fengar balten ner I högra borre. Snuiter vissa matchen tja NSOI. Kjemra standa pura fryer. Kanske Sinternaga läggt ut Sinter Gövar I fjärstöve och färs späcka till. Mammaren Holbjärgar och helt I första färg att det bara en liten avbändning om en liten fejl från mamman och han slär balten bort ut av det. Och Sjövand ständer Malkongren I Klagsvig, Pott Andersson Kletskär här och Senderbotten I Malkja NSOI.
3: Åh, vi där var tjej minuter efter att spela, plus det här som vi lagt att säga att Åsum Stövande nu, plus en bra sparskapping. Det är en fantastisk systematiken här vid Lundsson ikvallt.
2: Tera, Malmären slär botten bort ut av det, är alltid han har jag slår han ut på syna och det är först och för att han bara visar snövlen av en... av universitetet. Han visste att vi är gå över för NSOI.
3: Ja, men han har så öliga öppen här från Adolf Finsberg.
2: Ja, han är runt om sig, men han är ganska näka läggt ute. Han är syska ute I morgon 16 meter. Ganska ute vid nästan 20 meter ute och förskåta.
3: Han svarte mest. Det är det som händer nu.
2: Skjuter faktiskt runda bojta av mamman. Och jag hade mamman öjra slå han ut efter syna. Och så är Mahmoud til Sletjeverger, og alt I at han snar bort ut, så stedde Bottler, og han var ikke hver han skal kjøpt.
3: Og der vil gruppa Nekvater fram nu, Jakob B, Paul Keska frem Paul, fem frysparke, høgne massen sin I, Bøtsen I alltid kjøtt av Mahmoud.
2: Annars helt av avverst har jeg lykkes som fyrrøyga med distan, at I halvtid av Peter Knudsen har skåret 2 mål I kappen som løgmannsteip, og I Achan dist, og I der han skår hatter.
3: Det fantastiskt. Vi har 6 minuter att spela, 5,5 minuter att spela. Tom Amos Sparska bollen framåt där. Åtne över Johnny Hallas meter ganska Tom Amos hällde bössan att bollen lösen för lunchen. Och Marius rör ner att tråka sig framåt där. Gaston går in i bollen från honom. Nu är det bra. Nu handlar det bara om hur Oskar Peter. Fide Brappa gud det Winston. Teka checka att sätter och Alex Tair. Ser vi ötlen som han över. Han räcker bär i bollen och mannen. Otrolig och fantastiskt bra kan vara sin tja. NSO i Fide Brappa för en kott. Det är frysparsk till Kaj. Ja. Så så ja. Ja, tar vi Brett Brito som tar grabben att ta in. Nick Ricardo lägger färra fram efter. Till Brito. Kör sig till Rajar. Han börjar till att lägga ner färna fram. Han spelar stort test för att Marsk Fabricius Jensen. Marsk smäcka bulten fram efter. Kittlesen ser här. I midvinn i loftuellerna. Kajer är bulten. Jag håller på den känner så i. Här kommer en sändig fram efter. Och till Uppikär som rotar bulten bort. Arjen Pott från Fjällsson. Emil var Johansson. Finner Peter Knudsen. Marius Kugelind. Peter Knudsen. Ja, och bulten vill lycka pricka från av Johannes Kalsudainasen. Bulten är för en utspel. Till inkast i Kaj. Johannes Kalsudainasen kastar bulten att till Gittla. Gittla till Gaston. Till Jakob E. Jakob E. Till De Brito. Det var förra minuter att spela, plus det här som Sean har lagt att säga 116 minuter lagt där. Kittler Arlansson, Finner Hattansson, ja, det var Philips läppat den fjärra och här Michel till annars inte. Han läppat den fjärra att han helst ganska Janus var långt framme, men Janus var näck och möta långt att sabbat någon. Så bulten fyr ut och spel och till inkast till NSOI. En kastle NSOI. Vinst NSOI. Jan Benjaminsen kastar batten framåt där. Men batten är väl långt och färdig ut. Och vi ska tackas om att rädda kvät. Nej, här ser högna massan till en kastle K i stäng 4. Att sätta räkna halven. Ut i högna NSOI. Kittler Olansson tänker en kastle spela. Kittler kastar batten framåt där. Här känner Hampus som skifter in. Det är ganska helt tjubbigt. Kastar det som heter. Inkast till Kaj, nu långt fram i avrätt till någon. Det är frakt det heter. Och det ser ut som att hosta det för en ut.
2: Ja.
3: Så det skiftar in nästan.
2: Så det skiftar in.
3: Här kommer inkastet. Marius Kryggelind. Rotar batten borster. Kittler för Fadron Natter. Johannes, centrar batten 4. Ett skjutt inlägg. Först händer det här. Här sant att åh här till en sui som mäknat inte ordentligt att rota bollen bort till Kaj tar lite fram i sista Jakob Bäs för bollen till De Brito att Kaj där kan in halva den sui. Det är så ontro så är han håll mot Lakters med att fire och håll mot detta spel där plus det som Charles berättat sig att
2: Men sen hola är sen det så lyste det ganska nu av hemsta i Bayern München hej så gott kontroll Champions League finalen med Manchester United att tog Lotta Matteus upp. Och nu såg jag teacher William Davidsson ut och tar mot ner där i vägen i rute och Kaj skorar.
3: Det är den värsta skörden det handlar för det och de har ju rätt att han har galt.
2: Ja, han blir inte att göra så kan man säga.
3: Nej, inte så långt det stod också. Batterum är sparska fram till Morosajna. Han strujas, Per Dosh fätar batten och omringar flera Kajlägarna. Nu ser han strujas, ska få fäta batten efter Otten Fittsberg, Firmkott och så är det Gaston som strujas där snö. Det här är distast öl och batten i spellinen. Och så har folk kanske som vinner bulten väl. Finner Alton Finsberg, mitt fyra. Han finner Gaston, Gud är Winston. Varsöka, Philip Rappak. Philip sänder bulten fyra. Alton Hampus! Kan Philip Alton Kaskar? Alton Finsberg! Han skårar! Alton Finsberg skårar med Amelia Siersmal i det stora urlöken!
2: Jag heter Eka Avan som blir via Tjeva. Det är inte livet för en alltid livet och... Bulten in vid Atterstång och alltid till Hampus som bär eller sätta den fyra Atter och mitten fortsätt där och vinner och fortsätt där ända bulten tja Frisberg som ränner duktränning in i Bråstagen och så centrar bulten mitt och bojn i Amaman och in i Mal nätet tja in i Sui.
3: 6-5 till KOI sammanlagt och i halvtid här snö att Otterbäckarna luttar kappen han ska lyckas gå till fejra. Hattamale, vi tar bara en minut efter att spela och KOI
4: Vissa handal mentaliteten som tar er bara så donalir till.
2: Jag har alltid att ta I koi med Herras Kross så gira då bara upp faktiskt och det blir en kniv om det sista lötna att koi är väldigt bättre li och det har faktiskt haft mera kan man säga power mera med med detta och det stopp.
3: Milva Johansson för räkande framöter han fjärd för Ruisbarsk och ja, ja, boja nu, det ivsteg, ja, vi får suttja. Det frysparst ännu så in I halvunnen tja koi. Kvart, vi lagt att säga att 30 minuter lagt att säga att 30 minuter lagt att säga att så stackade klockan här att 120, jag vet inte hur många röcker mera. Här kommer Jan Benjamin, centerbalten fyra, Jakob E. för Rota Borsters. Så det Alex som tekat sig kapirnkott. Ett nytt frysparst ännu så nu tattar emot Malnon. Och det är center ute av vinster så jag 25 meter från stöv. Jag en fin stöv att tjäna så I. Men Anchen vill göra om Davidsen att tekat det. Det må vara Jan Benjamin som ser kräst det fort nog. Frysparst till NSOI, bara Filip Brappak ständer I muren. Där får man kämpa en tjockare faktiskt nu runt. Det är färre att värja kajarna. Frysbars till NSOI. Jan, Jolen, Benjaminsen ständer här. Det blir en chans direkt. Det kommer in I gefilet. Upp I kjär! Han skår där! Daniel Upp I kjär till poinat mig! Akkurat som det verkar hända där! Det kändes! Vad händer där? Det målet lite?
2: Målet då, men det kan hända rätt anna. Daniel Oppeker här vid Jauna. Det alltid en knivö. Och så det kan det hända rätt anna till en stöva. Det mitt till Filip Drinic och Otta.
3: Alltså Jan Pahler, men det finns ju fyra mål när vi ser den åt det. Det är fullständigt av vanvitt.
2: Det som vi snackade om att I Hållagstadsstånd tar 5-4 minuter var spalter att detta var som har suttit av Maling Tottenham det var lika spännande som det men det totalt vänt I håll det vi där finns ju spänning för alla pengarna
3: Oj, jösses, alltså den dramatiken nu får vi det här Brassfärs Kappvink och då så har vi få också målat sig att det var ju inte men det fullständigt fantastiskt det Arsens testet där Det helt, altså, det mangler simpelt en år.
2: Det et brak av noe dyst, og det tog vi danske førske fotball. Åndsdriven.
3: Ja, mamma sier jeg, hvis det. Og nå det altså Kari som skulle sentra til Patel Kletskjær. Her helt man vurste at det var Ivesteget av Atre Bridsberg. Skåret til 6-5, men nå støvann altså 6-6. Og vi får en plassmarskapping, guys. Hvis det heter helt til sånn det. Aron stutter bøtten ut. Det innkastet Kaui. Verden kvarnet her. Vi får suttja. De Brito skal takke innkastet. Han spiller stått til Filip Rappak. De Brito sender bøtten 4. Og så det Peter Knudsen som tjener bøtten. Han smekker bøtten frem etter til Moro Seina. Men hvor sender de her? Her sender Kastong. Han stutter bøtten om seg. Og så kommer Gittli eisen her. Og så det lykka en NSU-er som kommer midtel eisen. Og hva hender de her? Det beiner som firmkott. Spiller Kaui vi gjør det. Her kommer en lengt sending frem etter. Bulten ut I Suina. Och det är Drinic som leder bulten framför vi. Arn Polt kommer till land och bulten för utespel till inkastlen I Suina. Längt att se äkna halva. Kai lägerna kommer långt fram till bulten. Men kvart till spurningen. Vi är där mer än hettar.
2: Näckvar av lägerna som nu touchar spänkarna. Tar er trötter I Kongdom.
3: Tar er trötter. Fantastiska dyster. En harsht spaldig dyster. Och det finns ju sex mål. Och vi får en brassparskapping. Och jag måste säga, högt I massen, det är en sävende som ser fram, men han gör det för att mynda lite.
2: För att mynda lite döming efter munnen, inte? Och stått lite så att dömarna är vid till att lita stöja.
3: Inkast till NSOI och här till Hatter Hansson och Peter Knudsen som, ja, här är ett annat mitt här på här. Peter Björn Bulten till inkast NSOI till Jan Benjaminsen som kastar bulten 4. Han inte bench för att kasta bulten till att han som bench vet Kain får kasta bulten. Här kastar han bulten fram till Mors Heina. Bulten för utespel till inkast Likoi. In I halvunnen tja NSOI.
4: Ikke ivista igjen. Hetta veri nokta sørsta. Gittler Olason, han lengt vekk fra malen, men prøver å kaste bøtten lengt i fire. Han kan røyne finne Hampus. Hampus skal lanja bøtten. Først ender det her. Her kommer skåte utifra. Og det blir hatt av spørsmål kaj. Filip gjør skåte. Og han reker Alex Freyr. Hetta veri til alle sørsta som vil hende til stund. Det er rakne i vi. Filip Dinic. Orsaka, Filip Rappak skal tagge det. Og Peter Knudsen ligger nere. Han klarer simpelt henne ikke å genga meira. Men mannen kjenner bra etter bra spark etter hus her. Hvis vi kommer her til kjønne.
2: Ja, så satt det fra Hula ja, i 4-5. Så det Roberto Baggio og Franco Baresi som var italske kongene. De tar brente til å komme til bra spark etter hus. De var simpelt henne ut møtter.
4: Han bøtter en 4-stein til Baggio. Hotna spark til KOI. Ja, vinster så igjen. Og det Filip Bratbak som fyrer tagga den. Vinsund högra beinet. Han fyrer att sända vatten i fyra. Men det är väl näga gala garsket där spärsas ett stund av vatten. Här kommer det att komma tatt och till uppe här som rådar vattenborser. Och i fyrst i allt och vatten fyrer utspel till inkastet gaj. Och här brukar det alltså högna massen. Fyra senaste fyr, ett av senaste fyr vet nu inte. Men vi två har en av brottsparskaffing och det är ganska tätt som är stötsen. Eiste, lykke mangler for å få at Pierre Lucas skal være prikken i riet. En fantastisk distri vi tar å se her, Jan Palle.
2: Etter en øyelig gå løsning av første fotball. Her er du alt.
4: Ja, må man si, ja.
2: Drama for alle pengene.
4: Drama for alle pengene. Og Gunnar, jeg halte, jeg ser det lykke balten ut til tøyen. Det var etter om man lytter med noe. Jeg skal lykke å finne det. Hvor skal takke seg brottsforskapens da. Og vi får lykke at kvile stemmen her og en halv om noe. Så vi er vel lykke etter.
0: Områdene sen samstarvi, Kristian Grøtenom og JFK.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen, og klarer han til arbeid. Og i lektøy, av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilrøkt.

0: Områdene sender samstår vi Kristian Grøtenån og JFK.
1: Ja, men at det kommer, og nå skal noe mangle vi så lykke prikken I vriet, og det Brassbergs kapping, som om det ikke langt har haft alt som man kan huske seg. Men det mangler sånn til lykke til sørste, og det sånn til Brassbergs kapping til. Og til dere spørningen for teke fest, så synes jeg Peter kommer fest frem, og det ser ut som det Peter som ska täcka det första brottsmatchen och statistiken säger att han som täcker först det är han som vinner som oftast I en pall.
2: Ja, nu är det väldigt spännande.
1: Ja, tar vi det.
2: Det är lika som det här psykologiska förspringet där man häver det här ja, tantan salarfröjsliga fyrmånena av att han ska täcka det första brottsmatchen.
1: Han skorade tre mål, han fick ett rent hat-trick. Skrøy trøyta fyrsta målene Peter Knudsen Nå fyrir han som lykka mølagan at Litsja NSUI Og Oddat Og til måte Marsk Fabricius Jensen Og han sender klara bøltnån Så bryr vi lykka til Høgna Massen Her bøkstar han Peter fäller balten. Han skjuter. Åh, så det mäckar balten på strykanten. Tassi också balten för Oman 4. Men han fäller allt sjunde flott upp här. Och Peter kommer haftande efter.
2: Och det är otroligt bra skott. Till Rodge Stevie, han lägger han helt upp och driver ett järn. Och kanske kör det lite ut I syna. Men han är helt där uppe. Och Mamaren här onkan Malmö. Onkan, det ligger en chans att tacka.
1: Han har otroligt sparsk teknik. Peter Knudsen og det den neste med Arne som skal kjøre den nå. Det Åtne Fredriksberg. Sier alltid å være og svige det trykker. Og vi taler sånn at det kan trodde vi at dommeren sier at det her en god bøtten at det fyrer som standes ikke for tatt I malen. Åtne Fredriksberg gir seg klare han. Vi som den gifte minste beinen. Klarer han å gjøre han for kår.
2: Ja.
1: Men det ska tagas om att
2: det.
1: Det ska tagas om att
2: det. Ja, det får du tulla av svikna, ja. Men ettla skott jag av öppna till bästa mammas hat ut från jätten och ja, faktiskt rum jag happen att släppa kanske få målgarna ända fram.
1: Men när Louis sender runt det som själva skett, kan det jacka Louis kan som det som själva skett I Gombodelle, men det var absolut inte gott. Men Åtne ser chansen. Alucum. Ja, Diana. Till att tajt. Åtne Finsberg. Han fyrer till bulten. Och Hesvin är en osvikalig tycker. Och han jaunar till att tajt.
2: Och han var en givamal. Öjliga väl sett in av Åtne Hesvin.
1: Smäckar bulten nere högre suje. Och Tavamos fyr ska man med. Han nästa mäveren, Eisne, vi en gåon sparske förlaga till Jan Jolen Benjaminsen. Jan Benjaminsen. Gese till Rajar. Lysen av vinter då kända. Men Gese klarar han. Vi som högra beina. Här brukslar, högna massen. Jan fyller balten, han skjuter, åh, lykka som Peter Knudsen, så smäckar han I balten upp I hotne, ser det flott. Marsk för Vissus Jensen, han får rätta vev, men skottet är så mycket harst och precis. Och han skorar till 2-1 till NSUI.
2: Öjliga väl avgrått, ja.
1: Nästa vävren är Filip Brappak, han med har gjort en näckomse. Ta han kom in, skapte... Näkar goa chanser till KI.
2: Man kan se att de tydliga mest är rätt att köta något så lågt. Det är synd och högt. Ikke ju från mjötten så är sina mammar. Det är bästa... Bästa möller som mamman har bjärn.
1: Fyder Brattback. Vi som ökar beina. Jason Dreyer. Han skjuter! Åh, det var gärna! Kom alla spjärnar! Och hässe för den här! 2K, ikke sjanse til at. Støvann framme i 2-1, Lennesøy.
2: Lundstøren er ikke på

0: att
1: men att väl herrskott vill säga och att ja smäcker upp på första enheten nu och gjorde spel. Och så är det Aron Knudsen med sina vänstra benet i mode marsk. Han smäcker bara på fyra. Han skjuter bara till på fyra. Och det märks så att Jakob är för möjligan att jauna till 2-2. Inte lika tycker som broren där. Hese Färs. Böle Gokkara och Jan Benjaminsen och säger att det är okej. Jakob är Andreasen. Alide, Chakoy, Amir Vettlund kommer fram och tänker av er. Så får han ta ballen. Han skjuter och han skorar läckt över tröjan. En flott ball i snö.
0: Han snöjter på mannen och så läcker han han i vänstra mallhåt och till här att det är röjliga gott skåte. Röjliga gott mall.
1: Jakob E. Andreasen jaunar till 2-2. Nästa mälren är i årsöket till Abedir här nu till Daniel Oppikert. Som skar i Österlöte till 4-2. Han skårar Neko på debelt där. Men är han lugga säker? Ja, ett med sån. Fjärnta bästa skjuter. Och Malmar Bjergar! Marskarbis och Jensen Bjergar!
0: Ja, en uppkär med ett par damer. Och tända via Kajmalmar vinner i Hesvörnån. Jag har alltid ätit Lujts Dajste. Tajmon Sparkston som återbred Spark och Filip Brappak sände jag steg till er. När jag hade det här Malmören hever och nu är det gåan Möllag av Björk.
1: Och så är det Möver som hever skottet. En ett hela bra spörsmål för KOI. Och här är Paul Kleskar. Cyklagen Schulberg. Paul Kleskar, han fyller balten, han skjuter och skorar!
0: Hurra trycker och batten är halt nere i hjörnet och...
1: Matchboll till KOI! Och nästa mauren är så...
0: Marius
1: Krygerlund. Om han bränner så är det KOI som skulle spela Ullagvar Steipnum efter och jag.
0: Ja, han ska faktiskt skåra för att NSU ska vara i kappen.
1: Marius Krygerlund, Kirsten Dreyer, ett öjligt rösta, han blev öjligt friade till Lötjan Eisne. Han fyller balten, och Bjergar! Marska Briss och Sjönsa Bjergar, och det var stora hetjan över Lötjan! Och den dramatiker!
0: Marska Briss och Sjönsa is the great Dane.
1: Tja, mamma säga, han är väl Bjergar! Två bra spörsk, fyra KOI och Kerstan hatt stora hetjan är vid lötchen i kvällt. Och i en och annars fullständiga och glömmande dessa med den KOI och NSOI. Störst var området för NSOI men fantastiskt för KOI. Så vi inte har varit i sån här stäbarfinalen. Nummer 16 här sig för den här.
0: Ja, det är ett underhållt vid av Finche.
1: Det är ett fantastiskt underhållt vid av Finche här ikväll, man måste säga. Och jag håller inte för Jan, men vi får tacka för Jokon. Och vi får alltså lycka att banta ankrar Samröver och Gunnar. Jag sätter till Tuin och så sänder jag några Samröver till Tuin.
2: Områdande sen samstarvi, Christian Grötenon och JFK.